0: nchi yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
1: Waziri wa fedha John Mbadi amewasihi wa Kenya kutegemea mswada wa fedha wa mwaka 2026 uliochapishwa rasmi, akionya dhidi ya taarifa potovu mtandaoni. Akizungumza na waandishi wa habari, Mbadi alibaini kuwa baadhi ya maoni yanayotolewa na wanaoitwa wataalamu wa kodi na umma ni ya uongo au yasiyo sahihi. Ufafanuzi huo unakuja huko mswada wa fedha unaopendekezwa wa mwaka 2026 ukiendelea kuvutia uchunguzi kuhusu hatua zinazoathiri watumiaji, wafanyabiashara na uchumi wa kidijitali.
2: Finance Bill 2026 is now out, published by the National Assembly, and let us engage constructively. I hope this year will not be a repeat of last year where I was asked so many questions on fake bills.
1: Muungano wa mashirika zaidi ya 100 ya kiraia kutoka nchi 32 kote Afrika na Ufaransa umewahimiza viongozi wa Afrika na washirika wa kimataifa wanaokutana jijini Nairobi kwa ajili ya mkutano wa Africa Forward kuweka uwekezaji wa afya katikati ya ajenda ya maendeleo ya Afrika. Katika taarifa ya pamoja, mashirika hayo yalionya kwamba miaka ya maendeleo katika mapambano dhidi ya virusi vya HIV, kifua kikuu na malaria inaweza kuregeshwa nyuma ikiwa serikali zitashindwa kuimarisha mifumo ya afya na kuongeza ufadhili wa huduma za afya. Rais William Ruto amezitaka nchi za Afrika kuwekeza katika michezo, akisema mustakabali wa bara hili unategemea kujenga mfumo ekolojia jumuishi wa michezo unaoungwa mkono na sera na vipaumbele vilivyounganishwa. Rais alisema hii itahitaji ushiriki mkubwa wa sekta ya kibinafsi, ushirikiano wa kikanda na mifumo endelevu ya ufadhili. Alibaini kuwa Afrika lazima isonge mbele zaidi ya kuzalisha vipaji na badala yake ijenge uchumi wa michezo unaomilikiwa na Waafrika

Yes, hiyo ni ngoma ya Bien, All My Enemies Are Suffering, ngoma ambayo inatufikisha saa 12 na dakika 17. Saa 12 na dakika 17. Ningependa kuanza kipindi kwa kuomba msamaha. Hapo jana hatukuweza kupeperusha kipindi cha Gidi na Ghost asubuhi, atinga kuna mambo mengine ambayo iko naendelea pale. Hiyo ilikuwa sababu ya mitambo ambayo ilikuwa imeleta shida. Kwa hivyo tukua tunaweza kuzungumza hapo jana, na ilibidi hata turudi nyumbani mapema, mimi na mwenzangu bwana Jacob Ghost Mlee. Si kwamba tukua kazini, tulikuwepo, lakini ilibidi tuweze kurudi nyumbani kwa sababu hatungeweza kufanya mazungumzo kwa sababu ya itilafu ya mitambo. Lakini kwa sasa naona imeweza kurekebishwa, na natumai kwamba unanipata vizuri msikilizaji mahali popote.

0: ilipo kote nchini Kenya. Mwenzangu Bwana Mle, sijui kama sauti yako inasikika hapa ndio.
1: Gidi niko Bomba.
0: Good morning.
1: Good morning to you. Kuna mvua kubwa sana imenyesha hapa jijini Nairobi. Nimeshtuka sana kwa sababu hapa maeneo ya Westlands hakuna mvua. Ukiwa Thika Road hata uwezi ona barabara.
0: Kumenyesha
1: kuamkia asubuhi ya leo. Usiku kote kumekuwa na mvua kubwa zaidi.
0: Na inaendelea kunyesha.
1: Kwa hivyo ningesema madereva tafadhali, hata watu ambao wanatembea wawe waangalifu barabarani, kwa sababu hizi mvua siku nyingi zimeweza kusababisha maafa. Kwa hivyo tu just be careful kama una drive na pia kama watembea. Otherwise niko fiti, tayari kusukuma ili gurudumu.
0: Asante sana. Magazeti tutakuwa na chambua baadaye mwendo wa saa moja. Kwa hivyo wale ambao wangependa kujua ni mambo gani yamechapishwa kwenye magazeti, hiyo tutakuwa naangazia baadaye mwendo wa saa moja pale. Lakini kumbuka kuna mpango wa kuweza kunyakulia bidhaa mbalimbali ambayo inaendelea, ambapo pale kuna solar panel, kuna motorbike, kuna mabati, kuna sofa set, kuna school fees, kuna shopping voucher, pamoja pia na smartphone ambao waweza kujishindia asubuhi ya leo. Na kushiriki katika mpango ni rahisi. You simply dial *406#. Kupitia simu yako unabonyeza *406#. Kisha unachagua moja wapo hizo bidhaa ili uweze kuibuka na ushindi hapa Radio Jambo. Kuna solar panel nambari moja, kuna motorbike nambari mbili, namba tatu ni mabati, namba nne ni sofa set, namba tano ni school fees, namba sita ni shopping voucher, namba saba ni smartphone ambao waweza kuchagua pale. Kwa hivyo kushiriki kama vile nimekueleza, you simply dial *406#. Narudia tena, unabonyeza *406#. Kisha chagua moja wapo hizo bidhaa ili uweze kupata ushindi hapa Radio Jambo.

0: Hiyo ni ngoma ya Joe Boy ya Sip ambayo inatukisha saa 12 na dakika 22, saa 12 na dakika 22. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi, kipindi cha kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Ikiwa ungependa kuongea nasi, waweza kutuma WhatsApp. Huwa tunaangazia WhatsApp tukiendelea kipindi, kwa hivyo waweza kutuma ujumbe za WhatsApp na tutaweza ku angazia pale, ama pia waweza kutuma SMS. Namba SMS ni 22494 ukianza na neno jambo. Ikiwa kumenyesha maeneo ambapo watoka, waweza kutueleza hali ilivyo ili tuweze kuelekeza mashabiki. Jana kulikuwa na jam kubwa sana hapa jijini Nairobi, na hii ilikuwa ni kwa sababu ya hii conference ambayo inaendelea ya Africa France conference bwana mle.
1: Yes.
0: Na wewe ni mojawapo ya delegate. Hebu niambie ilikuwaje?
1: Ndio, ilikuwa hafla nzuri Gidi.
0: Mm.
1: Nilikuwa katika University of Nairobi.
0: Mm-hmm.
1: Kulikuwa hapo ni ilikuwa maeneo ya mambo ya sporti.
0: Mm.
1: Kwa hivyo kulikuwa na mambo ya basketball, kulikuwa mm-hmm. na ushirikiano wa basketball kati ya Kenya na Ufaransa.
0: Mm-hmm.
1: Alafu pia mambo ya kabumbu kati ya Kenya na Ufaransa.
0: Mm-hmm.
1: Walileta French school pale.
0: Mm-hmm.
1: Alafu pia riadha, tulikuwa na Gwiji Tekla Lerupe.
0: Mm-hmm.
1: Ambaye alikuwa anashughulika mambo ya riadha.
0: Mm-hmm.
1: Na unajua hiyo ni partnership nzuri sana, kwa sababu ukiangalia kwamba yeye anatoka maeneo ambapo ni West Pokot kule ambapo kuna ukame wa watu.
0: Mm-hmm.
1: Na pia kuna mambo mengi, kwa hivyo ni hafla ilikuwa nzuri, ni partnership ambayo ilikuwa pale.
0: Mm-hmm.
1: Rais William Ruto alikuwa pale, alafu yeye ndo alikuwa mwenyeji.
0: Mm-hmm.
1: Rais wa Ufaransa bwana Macron alikuwa pale mheshimiwa.
0: Mm-hmm.
1: Na pia rais wa Senegal pia alikuwa pale kuweza kuangazia hiyo kitengo ya sporti, lakini kunaendelea na mambo ya biashara.
0: Mm-hmm.
1: Kule maeneo ya KICC na pia University of Nairobi mle ndani.
0: Kwa hivyo bado itakuwa inaendelea leo.
1: Exactly.
0: Kwa hivyo wale ambao labda wanaelekea maeneo mbalimbali hapa jijini Nairobi, kwa mwangalifu, kwa sababu huenda kutakuwa na jam kwa sababu hii conference ambayo inaendelea hapa jijini Nairobi. Basi tukisonga mbele, naona baadhi ya mashabiki ambao tayari wameamkamka, ambao wanatuma ujumbe. Wacha nitambue wawili watatu. Kuna huyu shabiki anasema sauti iko sawa kabisa, saidi yangu Josephat akiwa Donum anasema sauti iko sawa. Kulikuwa na itilafu hapo jana, kwa hivyo wameweza kurekebisha, na nafurahi na ningependa kushukuru sana fundi wa mitambo kwa kuweza kufanya marekebisho hapa. Joyce Mkonyi kutoka Webuye pia namuona tayari yuko tune in. Kuna pia William Oreka APTC, tuko ndani tunalinda table, only two steps to go. Asante sana. Titus Musonga anasema mzalendo wa Kipkaren Estate Eldoret pia yuko pale. Kuna pia Simida wa Guga pia namuona pale, asante sana, ametune in. Mwidhiga from Bahati ni Nakuru anasema yuko ndani kabisa kwa show, asante sana. Eric Muhaya wa Emau Tiriki pia namuona, anasema Gidi na Ghost asubuhi, karibu sana. Benu la Kisama pia namuona tayari ameingia. Patrick Githurai 45 Noah kutoka Malava pia namuona pale, na Ras Festers mwana Arsenali huyo uliona Arsenali juzi vile mambo ilikuwa. Kuna wale wanasema ati ile ikukua nyongolo, ile ilikuwa ni nyongolo walikuwa wanataka kutunyongea goalkeeper mmoja amenyonga shingo, mwingine na mwingine kwa mfuko, yani wale hawa jamaa West Ham walikuwa wanajaribu nini pale
1: Gidi?
0: Kuna wengine nao wanadai kwamba ilikuwa ni bao, hiyo bao halali.
1: Hapana Gidi, hata kama kungekuwa na VAR ingekuwa ni shida sana, kwa sababu ile bao referee tayari alikuwa ashahesabu.
0: Mm-hmm.
1: Na VAR inasaidia mali pakubwa sana, kwa sababu ilikuwa ni aibu sana goalkeeper wenyu kuweza kunyongwa vile.
0: Mm.
1: Na huyo goalkeeper amwasaidia sana msimu huu.
0: Mm.
1: Ukiangalia katika Champions League, ukiangalia hata ligi kama hiyo mechi, kuna situation alibaki 1-1.
0: Mm.
1: Na akaweza kuokoa. Kwa hivyo nafikiri Ryan, mimi kwangu naweza kusema kwamba the best goalkeeper katika English Premier League this season, hata kama season haijakwisha.
0: Na imagine Spain hawajamweka kama goalkeeper nambari moja ya World Cup.
1: Yes.
0: Paka mimi nashangaa na huyo kocha wa Spain anaangazia mambo gani? Ati Ryan akaa bench.
1: Yes.
0: Kwa timu ya Spain ya World Cup.
1: Mm-hmm.
0: Hiyo inashangaza sana, lakini ningepongeza sana David Raya, ametuokoa sana. Kuna vile kama si yeye labda kungekuwa na mabao ambazo labda zingeingia hapa na pale. Kwa hivyo baadaye bwana Mleto kuna tupatia habari ya spoti kamili, hiyo ni baada ya habari za saa 12:30. Kwa hivyo usibanduke kutoka Radio Jambo. In the meantime pia naendelea kueleza kuhusu mpango wa kuweza kunyakulia bidhaa mbalimbali kama solar panel, kama pia motorbike, kama pia mabati, kama sofa set, kama school fees, kama shopping voucher, pamoja pia na smartphone ambao waweza kujishindia pale. Kushiriki ni rahisi. You simply dial *406#. Narudia tena, unabonyeza *406#. Alafu unachagua mojawapo hizo bidhaa ili uweze kupata ushindi hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, bonyeza *406#. Kisha chagua kile ambacho unahitaji na kompyuta ikichagua jina lako au namba yako, mara moja wewe ndiye unatawazwa kama mshindi.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Barabara ya Thika Road, kuwa mwangalifu kwa sababu kuna kuna mvua ambayo inashuhudiwa maeneo ya pale, mvua kubwa ambayo imenyesha kwa mkia asubuhi. Kwa hivyo barabara yenyewe haionekani vizuri, na pia tuwe tu angalifu kama madereva. Lakini hali ya barabara ni kwamba Thika Road ni na flow. Nikiangalia barabara ya Makadara ama Jogoro, kutoka Makadara mpaka pale Makongeni, pia kuna msongamano mkubwa wa magari. Eastern Bypass pia iko busy vile vile. Naangalia barabara ya Waiyaki Way ukielekea mjini, si mbaya kwa sasa, ingawaje kuna magari kiasi cha hoja. Naangalia barabara ya Mombasa Road, nayo iko very clear. Manyanja hakuna jam kwa sasa. Alafu nikiangalia Eastern Bypass vile vile kuna msongamano wa magari. Naelekea Junction Mall pale ambapo pia kuna msongamano katika hiyo traffic light. Lakini naangalia pia barabara ya James Gishuru iko shwari. Lakini ikiwa uko barabarani na kuna any incident ama accident yote, tuma ujumbe mfupi kwa 0700 746 975.
2: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, muziki.

0: ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Ni saa 12 na dakika 29.
0: Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
3: Mtu kwa wewe fanya tu. Imagine lakini ujue mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Mimi najua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka mpeleka kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
0: Hamjambo Nakuru, Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
6: Kwa majina ni Ian Soi kutoka Kaitano. Na shukuru sana Radio Jambo kwa nafasi hii ya kutuwezesha kufikia wateja wetu. Sisi kama Kaitano tunauza magari aina ya JMC. Tuko na lorry, tuko na double cabin na tuko na pickup. Utatupata kwa mtandao wetu www.jmckenya.com. Asanteni sana Radio Jambo, karibuni Nakuru.
0: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Waziri wa fedha John Badi amewasihi Wakenya kutegemea mswada wa fedha wa mwaka 2026 uliochapishwa rasmi, akionya dhidi ya taarifa potovu mtandaoni. Akizungumza na waandishi wa habari, Badi alibaini kuwa baadhi ya maoni yanayotolewa na wanaoitwa wataalamu wa kodi na umma ni ya uongo au yasiyo sahihi. Ufafanuzi huo unakuja huko mswada wa fedha unaopendekezwa wa mwaka 2026 ukiendelea kuvutia uchunguzi kuhusu hatua zinazoathiri watumiaji, wafanyabiashara na uchumi wa kidijitali.
8: Finance Bill 2026 is now out, published by the National Assembly, and let us engage constructively. I hope this year will not be a repeat of last year where I was asked so many questions on fake bills.
7: Muungano wa mashirika zaidi ya 100 ya kiraia kutoka nchi 32 kote Afrika na Ufaransa umewahimiza viongozi wa Afrika na washirika wa kimataifa wanaokutana jijini Nairobi kwa ajili ya mkutano wa Africa Forward kuweka uwekezaji wa afya katikati ya ajenda ya maendeleo ya Afrika. Katika taarifa ya pamoja, mashirika hayo yalionya kwamba miaka ya maendeleo katika mapambano dhidi ya virusi vya HIV, kifua kikuu na malaria inaweza kuregeshwa nyuma ikiwa serikali zitashindwa kuimarisha mifumo ya afya na kuongeza ufadhili wa huduma za afya. Michezoni, kocha wa zamani wa Real Madrid Xabi Alonso anaongoza orodha ya wagombea watakaochukua nafasi Chelsea msimu huu wa joto. Kocha huyo wa Uhispania amekuwa bila kilabu tangu aondoke Madrid mwezi Januari kufuatia matokeo mabaya Bernabeu. Wengine ambao wamewasiliana na Blues kwa lengo la kuchukua nafasi ya Liam Rosenwa ni Andoni Iraola na Marco Silva. Kocha mkuu wa Crystal Palace Oliver Glasner, kocha mkuu wa zamani wa Flamengo Felipe Luis na kocha wa Como Cesc Fabregas pia umeorodheshwa kwa nafasi hiyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: yawakhenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo Ghost Sports River.
1: Kweli kabisa, katika kitengo cha sporti naanza na ligi hapa nchini Kenya, ambapo timu ya Gor Mahia bado wanazidi kuongoza katika msururu wa ligi wakiwa na pointi 65. FC Leopards ambao pia walishinda weekend wako na pointi 58. Kwa hivyo ukiangalia difference ya point ni point 7, lakini FC have a game at hand pale. Kenya Police wanachukua nafasi ya 3 wakiwa na 52, alafu Nairobi United wamepanda hadi nafasi ya 4 na 48. Shabana pia wana 48. Na kumekuwa na utata kwa sababu inasemekana kwamba chairman wa FC Leopards Boniface Ambani, baada ya mechi yao na Mara Sugar ambao waliwafunga 3-2, aliingia dressing room akapatia wachezaji wa Mara Sugar 10,000 pale, lakini baadaye wakaregesha ile michuzi. Kwa hivyo kulikuwa na utata, watu wakisema kwamba hiyo ni kama kuhonga, lakini unaongaje timu na mmeshawafunga? Kwa hivyo imeleta utata katika kitengo cha sporti, lakini najua Boniface alikuwa hapo awali, alikuwa ni technical director wa hiyo timu, labda alikuwa anatunuku tu wachezaji wake wa zamani. Ni utata ambao unaendelea pale. Haya kijiri ni kwamba tayari Mathare United wamevunja ndoa na John Kamau kama mkufunzi wake, na sasa hivi msaidizi wake ndio amechukua mikoba pale maeneo ya Mathare. Na hii ligi imeona makocha wengi wakiwa wanabanduliwa katika nafasi zao za kazi pale. Naangalia English Premier League ambapo jana kulikuwa na mechi moja ambapo timu ya Leeds hapo jana waliweza kutoa sare ya moja kwa moja na timu ya Tottenham Hotspur 1-1 draw. Na baada ya pale pia tunaangalia jadwali ya English Premier League vile mambo yanavyoendelea pale, ni kwamba Arsenal bado wanaongoza na pointi 79. Man City ni wa pili wana 74, lakini ukiangalia Man City wana mechi moja ambao bado hajacheza na watakuwa kicheza Mei tarehe 13, watakuwa na Crystal Palace na wako nyumbani hapo kesho mwendo wa saa 4. Arsenal wamebakisha mechi mbili, Burnley hiyo ni Mei tarehe 18, alafu Crystal Palace mwendo wa saa 12. Hii mechi ya Crystal Palace inasemekana kwamba kuna kandarasi moja ambao mchezaji wa Arsenal aliandikisha kwamba Crystal Palace, ikiwa Arsenal watachukua ligi, Crystal Palace watapata 10 million. Kwa hivyo watu wanangoja sana hii mechi ya tarehe 24, lakini kabla ya pale tutakuwa tukingoja hizi mechi tatu kati ya Man City na Crystal Palace, ambapo ni kesho usiku. Wana Arsenal najua watakuwa kikaza katika hii mechi. Ikiwa Man City watadraw kwa hii game, the league is gone. Ama washindwe, the league is gone. Lakini wakishinda bado wanaongeza pressure kwa sababu watakuwa na pointi 77, Arsenal watakuwa na 79. Kwa hivyo the league is going to the wire. Hivyo ndivyo mambo yalivyo katika English Premier League. Nikiangalia La Liga, Barcelona walinyakua ubingwa wao weekend hii baada ya kuifunga timu ya Real Madrid magoli mawili kwa sufuri. Na Real Madrid hawajapitia wakati mgumu kama huu. In fact sasa hivi wanatafuta kocha mpya kwa sababu dressing room yao kuna vita ambazo zilikuwa zimezuka pale. Alafu pia nilikuwa naangalia jana, kuna wafuasi karibu milioni 18 wamesign Kylian Mbappe aondoke kwa ile timu kwa sababu wanasema he's not a team player. Kwa hivyo kuna utata pale Real Madrid, wanajaribu kusuluhisha mambo yatakuwa vipi. Kwa sasa Barcelona wana pointi 91, hiyo ni unsellable, alafu Real Madrid wako na 77. Kwa hivyo ni habari ambayo imeangaziwa katika ligi tofauti tofauti huku ulimwenguni. Nikiangalia tu maybe ligi zingine vile mambo yalivyo, kwa sababu ni vizuri kuangalia vile mambo yalivyo, ni kwamba kule French League Paris Saint-Germain bado wanaongoza. Alafu weekend hii tumempoteza gwiji wa kabumbu Alan Thigo Ogango. Huyu ni mchezaji ambaye nilimuona akiwa mchezaji wa timu ya Gor Mahia, aliwahi pia coach timu ya Gor Mahia na walifika finali ya Champions League mwaka wa 1972. Yeye pia alisaidia timu ya Kenya kuweza kufanya mambo yake, lakini alitoa wili yake akasema anataka azikwe masaa 72, inside 72 hours, na hii imezua utata katika mambo ya mila na desturi za Kijaluo kwa sababu ukiangalia chairman wa Luo Council of Elders Care Odungi Randa anasema kwamba ndio Waluo sasa hivi wana support ile mazishi haraka kwa sababu haina gharama zaidi. Ukiangalia mwenda zake, baba alizikwa within 72 hours, aliyekuwa pia kinara wa KDF Ogola alizikwa within 72 hours, Ogango pia amesema, Tigo amesema 72 hours, na yake imeleta utata kwa sababu alikuwa amesema there is no ceremony, there is no gathering, and then there is no also mambo ya kukula katika ile mazishi yake. Kwa hivyo ilikuwa imeleta utata sana, wengine wakisema kwamba yeye alikula katika mazishi ya wengine, kwa nini isiwe hivyo. Lakini familia yake imesema watakubali ombi lake, vile alisema mwanaye amesema, babake alisema vile. Kwa hivyo hivyo ndivyo mambo itakuwa. Kama ni 72 hours basi atakuwa kizikwa hapo kesho, nitakuwa nikikuelezea habari zaidi vile mambo yanavyoendelea. Katika basketball ni kwamba huyu mwanadada kutoka nchi ya Kenya ambaye alisajiliwa juzi kule Marekani, Madina Okot, alianza safari yake ya Women National Basketball Association vyema on Saturday, ambapo waliweza kuishinda timu ya Minnesota 91-90. Kwa hivyo ameanza mambo yake vizuri kule Marekani, huyu mwanadada ambaye anatoka Mumias, Kakamega County. Kwa hivyo pongezi sana kwake katika hiyo mambo ya hicho kitengo cha basketball. Kwa sasa hizo ndio habari za spoti. Ikiwa labda kuna habari sija kujuza, usikonde roho, tuma ujumbe mfupi kwa 22494.
0: Cool Sports River.

Yes, hiyo ni ngoma ya Meja ya Siaka. Ametufikisha saa 12 na dakika 50, yani 10 minutes to 7. Kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4. Kuna shabiki ambaye anaitwa Jason ambaye yuko Texas, USA. Anasema anatupata live and clear. Yana anatupata vizuri. Asante sana Jason akiwa Texas. Texas sasa hivi nafikiri kwamba ni usiku usiku pale. Kwa hivyo have a good night bwana Jason, na asante sana kwa kusikiza kipindi Gidi na Ghost asubuhi. Ashudi wa Githurai 45 pia ni mwona ujumbe wako pale, nashukuru sana. Haya, kuna mshabiki mmoja anatuma ujumbe, anataka ni watch kitu hapa. Hii siwezi fungua saa hii, labda baadaye. Amenitumia video, sijui ni nini, labda ni mambo ya senali. Unajua kuna watu bado wanabishana na hiyo bao. Wanasema tulibebwa. Tulibebwa namna gani na ile ilikuwa ni nyongolo? Goalkeeper alinyongwa tukiona jamani. Haya, asante sana. William Unchiri, Isaboge toka Nakuru, pia nimeona ujumbe wako, asante sana. Kuna ushabiki anasema ligi imeenda na Arsenal. Haya, asante sana. Asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatuma ujumbe hapa Radio Jambo. Kwa hivyo baada ya habari za saa moja tutakuwa na chambua magazeti, alafu baadaye pia tutakuwa na kupatia nafasi uweze kutoa sauti yako hapa Radio Jambo. Kumbuka mpango wa kuweza kunyakulia bidhaa mbalimbali inaendelea. Ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia mojawapo ya hizi bidhaa. Kuna solar panel, kuna motorbike, kuna mabati, kuna sofa set, kuna school fees, kuna shopping voucher pamoja pia na smartphone ambao waweza kujishindia pale. Na kushiriki ni rahisi. You simply dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Kisha chagua mojawapo hizi bidhaa. Inaweza kuwa labda ni solar panel worth 80,000 Kenya shillings, kuna motorbike worth 150,000 Kenya shillings, kuna mabati worth 50,000 Kenya shillings, kuna sofa set worth 45,000 Kenya shillings, kuna school fees worth 30,000 Kenya shillings, kuna shopping voucher worth 25,000 Kenya shillings, kuna pia smartphone worth 40,000 Kenya shillings ambao waweza kujinyakulia asubuhi ya leo. Kwa hivyo kushiriki ni rahisi. You simply dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Kisha chagua mojawapo hizo bidhaa na kompyuta kichagua jina lako au namba yako mara moja, wewe ndiye unatawazwa kama mshindi pale.

0: Radio Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 31.
0: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Ama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
3: Mtu uko wewe fanya tu. Imagine lakini ujue mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Mimi najua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu paka mpeleka kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni

0: display of affection.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
2: The Grammy Award winner, the film soundtrack genius, the jazz maestro, the man behind your all-time favorite hit.
3: Kenya, 31st May at Sarit Expo Hall. I'm coming to serenade you with many more.
2: Kirk Whalum is coming to 2026 most awaited one-night-only experience. Sunday, 31st May at Sarit Expo Hall.
3: I'll be performing all the Grammy Award-winning songs just for you.
2: One night only. An exquisite night of culture, Afropop, jazz, and soul. You miss it, you regret the rest of your life. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob.
3: It's going to be a night to remember. You gotta get your tickets, Kenya. See you soon.
2: Sunday, 31st May. Grab yours now at ticketyetu.com.
1: Yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
4: Ila waangalizi wa uchaguzi ILOG limesifu idadi kubwa ya Wakenya waliojitokeza kujiandikisha kama wapiga kura wakati wa kampeni ya Niko Kadi. Mule Musau wa ILOG alisema ushiriki wa raia katika mchakato wa uchaguzi ni jukumu la pamoja na haupaswi kuachiwa IEBC pekee. Musau alibaini kuwa mpango huo ulikuwa na jukumu muhimu katika kusaidia tume ya uchaguzi kuvuka lengo lake, huku angalau wapiga kura milioni 2.3 wakisajiliwa wakati wa zoezi hilo. Kwingineko, serikali bado inafikiria kuongeza kizingiti cha mapato yasiyotozwa kodi ya PAYE kutoka shilingi 1024 hadi shilingi 1030, waziri wa fedha John Badi ametangaza. Akizungumza wakati wa mkutano wa mswada wa fedha wa mwaka wa 2026, Badi alisema pendekezo la kuwapa afueni ya kodi wa Kenya wanaopata chini ya shilingi 1030 bado linazingatiwa na serikali haijalipuuza licha ya kutokuwepo kwake katika mswada wa fedha wa mwaka huu. Michezoni, Posta Rangers iliwashinda Sofapaka walioshuka daraja 3-0 katika mechi pekee ya KPL iliyochezwa jana na kuhamia pointi 3 kutoka eneo la kushushwa daraja. Jackson Masharia, Elvis Nur na Kale Bolilo walifunga mabao ya Posta Rangers ili kuweka nafasi yao ya kunusurika zikiwa zimesalia mechi 3. Posta ikiongozwa na Zedekayo Tieno ambaye aliregea mwezi uliopita kwa mara ya 3 itakuwa ikitafuta angalau pointi 4 kutoka kwa mechi 3 zilizobaki ili kudumisha nafasi yao kwenye ligi ya juu msimu ujao. Mvua inashuhudiwa katika baadhi ya maeneo ya Kisii, Kitale na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Masturi moto moto.
5: Kwenda huko huyu bibi yangu akosema
1: kukutina ni
6: mbali.
1: Na kicheko.
5: Wewe ni kanyage.
6: Sasa nilikuwa na kanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
7: Yes, Radio Jambo, Gidi na Ghost asubuhi. Naona pale ni saa moja na dakika 37, ikiwa ni Tuesday morning, May tarehe 12, mwaka wa 2026. Na kama kawaida, wakati kama huu, huwa tunakupatia nafasi uweze kutoa mchango wako kuhusu masuala yanayoendelea hapa nchini Kenya. Kwa hivyo ukiungependa kuzungumza, waweza kutupigia simu. Namba ya simu ni 020-44-45-975. Kwa hivyo naomba producer tafadhali anza kushika simu. In the meantime, pia waweza kutuma WhatsApp. WhatsApp namba ni 0700-746-975. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Pia waweza kuangazia maswala yako pale huku tukiendelea na kipindi. Kwa hivyo nikingojea producer anze kushika simu, pia ningependa kukumbusha shabi kwamba mpango wa kuweza kujinyakulia bidhaa mbalimbali inaendelea. Ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa nakamilika mwendo wa saa 4. Kushiriki katika mpango ni rahisi. You simply dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. kisha chagua mojawapo hizo bidhaa. Kuna solar panel, kuna motorbike, kuna mabati, kuna sofa set, kuna school fees, kuna shopping voucher pamoja pia na smartphone. Kwa hivyo chaguo ni lako pale, na kila ambacho umechagua kompyuta itakuwa nafanya mambake pale, ikichagua jina lako ama namba yako, wewe ndio unapata hiyo bidhaa ambayo umeweza kuchagua pale. Kwa hivyo tafadhali bonyeza *406# kisha chagua ile bidhaa ambayo unahitaji asubuhi ya leo. Haya, naona baadhi ya mashabiki wako kwa line. Naanza na bwana Paul kutoka Kakamega. Paul, habari gani?
8: Salama sana.
7: Uko tayari kuongea kweli?
8: Ya, nipo tayari.
7: Ungependa kusema nini?
8: Ningependa kuongea.
7: Ndugu yangu, changamka jamani. Ikiwa umepiga simu Radio Jambo, unachangamka. Crispina, habari gani?
9: Mzuri mzuri. Jiji na kozi saa hii niko Bungoma.
7: Uko maeneo ya Bungoma?
9: Huko ndio nyumbani, karibu tukule busu manda Engoho.
7: Okay, ungependa kusema nini asubuhi ya leo?
9: Nimeshituka sana kusikia security yetu ya Western. Mwizi tumemushika mpaka watatu wanazarenda huyo mwizi kwa polisi. Alafu polisi wanatuambia tutoe shilingi 3,000 ya mafuta ndio huyo mwizi apepwe kutoka nini? Lake Meru sub county mpaka Bungoma kwa polisi huko. You can imagine polisi wanatuuliza hivyo mpaka watu wakaanza kujiuliza sasa security yetu iko wapi. Kama sisi tumejaribu kama raia tunajaribu kusaidia serikali kushika waizi, na mwisho wake polisi wanatuomba sasa tafadhali OCPD wa Bungoma, kuna pesa zenye wanaarogetingi kwa every police post. Kwa sababu sisi unajua tiki raizi zetu. Wakati wewe umeshindwa kuenda nyumbani, for example hapa Nairobi, you are at liberty to march to any police station, uende wambie OCS ina transport ya kunipeleka Bungoma, nipatie transport ya kuenda huko. Lakini hizo pesa zinakuanga allocated kwa ma police station, na mwisho wake hizo pesa hatujui zinaendanga wapi. So please police, OCPD wa Bungoma, Kandui County, please tusaidie ili security yetu ikuwe sawa. Asante sana bwana Kitu na Boss.
7: Okay, asante sana, uwe na siku njema. Kuna Vincent Kipkorir kutoka Embakasi, habari gani? Vincent, imeshika simu yako. Haya, David Wekesa kutoka Langata, habari gani?
10: Mzuri sana Kiti na Ghost.
7: Ungependa kuzungumzia habari gani?
10: Mimi nataka kuzungumzia mambo ya summit ambayo inaendelea hapa Kenya. Kwa kuomba tu wao sasa viongozi wa upinzani, kwa sababu nimeona rais sasa hivi leo wamechoose kukucha hapa Kenya, nimeona Ruto kama the best president, nimeona umuhimu wake. Sasa kina Rikati kina Matiang'i wafumilie, waungane pamoja kwa hiyo shirikiano wakuwe pamoja mpaka sasa. Yeshime kuwa pata hiyo president wa hiyo France akitoka hapa aone kweli Kenya iko pamoja na wameungana pamoja. So kwa weke hiyo mambo ya tofauti ya kisiasa na hiyo kumkosoa ama nini, alafu wakae chini waangalie makosa iko wapi, nini iko wapi yenye unaweza saidia nchi yetu ya Kenya na nchi iende mbele. Lakini hii mambo ya kuenda hivi akitoka hapa pengine wanamkosoa na kukosoa ni na wamwambie amsaidie. Sasa hiki kitu ndio itasaidia.
7: Okay, hiyo ndio maoni yako, asante sana. Oyeba kutoka Kimilili, habari gani?
11: Wepo kutoka Kimilili Mororo.
7: Ungependa kuzungumzia habari gani?
11: Usinikate bwana, niko na kireto ya kutosha. unajua sasa kiti. Wakati niliibia vitu bwana kwa nyumba kwa ni mkanyamaza hivi kwa sababu si niulize ulikuwa umeenda wapi bwana. Niibia ufa na TV tatu, lakini nimenua nyingine saa hii nasikiza mada kila wakati saa hizi wewe sauti tena. Sasa mimi nachangia hiyo mada ya huyo pastor mwenye alikufa huyo. Sasa wana serikali inasema inafanya uchunguzi, wakati wanasika mtu na maneno yanaisha tu hivyo kwa naona sauti tu, hata ukifuatilia tena kulitivenzaza, unaona hiyo ndio nafuatilia sana hiyo. Na sasa mtoto wangu ndio huyu hapo, wamemfukuza shule shilingi 100 pekee yake, anaitwa Fei, nataka kumrudisha shule, ndio huyu hapo, acha kusababia hapo.
7: Okay, haya basi, asante sana. Jafeth kutoka Kisim, habari gani?
12: Mzuri sana Gidi.
7: Ungependa kusema nini?
12: Mimi nilikuwa nasema kuchangia. Mambo ya plane post walikuwa wanatembea jana na Rose.
7: Wapi?
12: Jana mambo ya plane post ama wageni wakiingia. Mbona sisi serikali wageni wakiingia wanawachali zaidi kuliko sisi wananchi? Ebu wana kama huyo pasta mwenye aliwawa huko Kikuyu. Aliuliwa na hakuna uchunguzi umefanyika hata kidogo.
7: Uchunguzi unaendelea na tayari kuna watu wawili wamekamatwa.
12: hiyo ni kama ule ile mwili yenye lirusha huko kwa lezi mtu alishikwa na akapotea. Sasa ni kitu kingine hii mambo ya uparanya.
7: Okay, Robert Kingili kutoka Kapsaret, habari gani?
13: Mzuri sana Gidi na Ghost.
7: Ungependa kuzungumzia habari gani?
13: Mimi ningependa kuongelea hii mambo ya mashamba ya kiserikali ama mashirika ya serikali yanapouzwa. Kwa mfano kama hii shamba ya miwani. Shamba ya miwani inasemekana ni ya community land. Inakuwaje inauzwa na yule ananunua hajulikani na yule anauza hawamjui, hawajui nani yule wanauzia, lakini inasemekana inauzwa. Mimi nafikiria kwamba shamba ya community, kama kampuni imeshindwa kurani hiyo biashara, huwa inarudi kwa community. Inarani. Lakini shamba, unajua kishida kama ilikuwa itokea kama kwa mfano hapa penye naisho sehemu za wasinigishu, kuna shamba ilikuwa ya Itek. Hii kampuni ilipo
7: anguka.
13: Hii shamba ikarudi ya kwamba hiyo mashirika ikauza. Ile jamii ilirudi ikasema kwamba tunahitaji shamba yetu. Ilikuwa karibu kuletu uhasama. Kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi, unaweza kuta hiyo shamba kama ya miwani inapopewa huyo mwekezaji wa kibinafsi na ashindwe kuran. Utakuta kwamba amerudi afanye miaka kama 5 ama 10 na arudi kuuza, aanze kupartition kwa subdivision kwa acres kidogo kidogo na kuuzia watu. Mimi ningependa kusema kwamba hii mashamba kama ni ya jamii ijulikane ya jamii ni gani, ijulikane ya serikali ni gani, ya private ni gani. Hii ndungu ripoti mimi nalilia kila wakati itolewe, tukae na amani kwa mashamba Kenya hii. Asante.
7: Asante sana bwana Robert kwa maoni yako hapa Radio Jambo. Hemedi Maimito kutoka Magadi, habari gani?
14: Mzuri sana Gidi na Ghost.
7: Ungependa kusema nini?
14: Hii skando ya mashamba kwanza ndio imezidi sana, kwa sababu kuna hii shamba ya Kajiado. Hii ya Ngong. Na sasa nasikia ingine ya Mikwani. Investor mwenyewe anapatiwa jina ambaye ayuko hata Kenya ajulikani. Hiyo sasa mambo ya landi yengilie sana.
7: Okay, asante sana. Eric kutoka Rwaka, habari gani?
15: Habari yenu asubuhi.
7: Salama sana.
15: Ya, mimi nataka kuongea juu kuhusu president wa France. Ya kuwa ati Kenya, nchi ya Kenya nataka kuungana na yeye. Na sisi najua historia ya France. Imekataliwa katika nchi za magharibi zote, nchi za West African. Sasa ameamua kukuja na tena ana history ambayo sio furahisha. Kila sehemu zenye anaenda kuinvest, unapata hii nchi inakuwa na mkokoro kisiasa na kibiashara. Sawa. France ijawahi kuwa inji ambaye inaleta manufaa mahali inaenda kuinvest. Imeinvest inji za Congo, inji za Burundi, Rwanda, hizo inji zote zimepikana. Imeenda inji ya West Africa, wamekuwa tena na hiyo msoso. Sasa mimi binafsi siungi mkono inji ya Kenya kuungana na France atuwafanye biashara pamoja. Wachakuwa watu ambao wanaleta mafanikio katika inji ambayo wanaenda kuinvest. Sasa hayo yote siwezi unga mkono.
7: Haya, ni maoni yako na kila mtu ana maoni yake na inakubalika pia. Asante sana. Luka kutoka Bungoma, habari gani?
16: Mzuri sana Mr. Gidi.
7: Ungependa kusema nini?
16: Ungependa kusema mambo ya siasa ya Kenya. Kama tunasema mheshimiwa William Ruto na Rigiji. Mimi vile naona hata vile kama wabresident wengine Kibaki, Moi, watu wenye wameongoza hapa kata. Sasa mtu mwenye ameongoza vizuri, mtu kama mheshimiwa Ruto. Hata ameongoza vizuri, wana fertilizer. Fertilizer ameshukusha mbolea. Hizi mafuno ni mzuri, ukienda kwa shamba mambo mzuri. Kutoka 1,000 ukuja mpaka 2,500. Sasa naambia watu wa upinzani. Wacha kuongea kwa Ruto mambo mabaya, waseme tu sisi kama mtanipatia uongozi, mtatufanyia hii, mtatufanyia hii, mtatufanyia hii. Kama ni mafuta, Ruto Uhuru aliwaachia mafuta kama iko 200, ilikuwa 220, 200 wati hapo kwa lita. Sasa Ruto amefanya kazi gani? Amezungusha mafuta vizuri. Sasa wa watu waje tu Ruto aende tamu mbili atoke tena tuongeze mtu mwingine. Kwa hiyo mwanzo mwambie mambo mapaya.
7: Okay.
16: Tena mtu mwenye alisema mambo ya wewe nani speaker wetu. Kwa hiyo walisema huko Pumula. Na wengi wanaambia watu wafanye sana wafanye vibaya sana kuimba mtu wetu. Asante msakidu Luka Juma kutoka Meshimeru Bungoma.
7: Asante sana Luka Juma, uwe na siku njema. Madam Velma?
17: Edi.
7: Yes sir.
17: Bari ya subuhi.
7: Salama sana.
17: Mimi ningependa kusema, serikali wacha kugonganisha walimu na wazazi, ati kuna pesa amepeleka shule na hakuna. Hivyo tu.
7: Okay, hakuna pesa ambayo serikali imepeleka kwa mashule, hivyo unasema. Aya, Mogaka kutoka Kaungwari, habari gani?
18: Mzuri sana bwana Gidi, habari ya asubuhi.
7: Salama sana.
18: Kuna jambo moja tu ningependa kumulika bwana Gidi. Kuna mambo ambayo inahusiana na mazishi ama matanga. Na hii kitu nilikiona upande wa Western bwana Gidi, na imezamba hata iko katika pengine sehemu zingine za Kenya ambapo pengine wananchi hawajaweza kuiliongelea. Hili something they call kwamba ati rege na lami. Hii rege na lami bwana Gidi, unapata watu wametoka pengine wameenda kuchukua mwili ambaye ameaga. Wakifika njiani watu wanasukisha mwili, wanazukisha, wanaanza kucheza reggae, and then kitu wanafanya kibaya bwana Gidi hao waombolezaji, wanaanza kupiga magari ya ambao wengine wanapita hata hawana chochote, hawajui chochote kuhusu marehemu, hawana chochote. Watu wanapiga gari, wengine hata wanapiga, wengine wanapasua vioo, wanapiga hata watu. Na in fact mimi nikiangalia bwana Gidi ni kwamba marehemu andaikana aheshimiwe, watu wampeleke vizuri, wamsafirishe vizuri. Na hata hapo si wapo peke yake, hata nimeona hapa Kawangware bwana Gidi, watu wako na maiti wanafika njiani, unapata hata kuna wengine wanaanza kupora wananchi, wanasimamisha magari kwa msafara, wanaanza kusimamisha magari zenye hazina hatia, watu wanapita. Hiyo sio mzuri. Mimi ningependa kuomba wananchi tafadhali, msichukuliange advantage hii mambo inaitwa rege na lami. What is that? Hiyo ni nini bwana Gidi? Hivyo ni vibaya sana. Tafadhali wananchi, heshimu marehemu, kama ameaga tumpeleke vizuri, tuheshimiane. Na heshimu ambao wanapita, hawajui chenye mnapeleka, hata hawaelewi ni nini. Kwa nini umpige mtu? Kwa nini umpige mwenzako? Umpasue gari yake, umuibie? Kwa nini? Hivyo sio vizuri bwana Gidi. Siku njema.
7: Okay, asante sana. Titus Malenya.
19: Habari asubuhi.
7: Salama, ungependa kusema nini?
19: Nataka kusema hivi. Nataka kulaumu hivi viongozi wetu wa Luhya hapa Bungoma. Najua juzi walikuwa huko chini mambo ya wakaweka wimbo ya mtoto ambaye anatoka nini mtoni. Sio ya hii ya wapukusu hii. Paka mbona walikuwa wanafanya kwa hiyo nani kwa wetangu. Yaani mambo ya kushikana Waluhya imekuwaje? Area zingine kama mani kabla zingine hawezi kufanya tabia kama hiyo walifanya. Yaani kama kiongozi mpatie heshima yake ni maneno hizi, lakini kumwekea yeye wimbo, yeye yaje nikumaanisha sasa ngali acha tairi. Hiyo maneno hiyo bwana, mimi hata hii imenishangaza sana. Wao watu wa Bungoma, Bungoma wa Bukuzi, wacha waelevuke, wacha mambo mengine hii kuweka hiyo hiyo vitu si mzuri, wacha waelevuke, wachane mambo ya mambo ni heshima iko very important, wachane hii maneno.
7: Okay, kuna Edwin kutoka Busia, habari gani?
20: Salama sana msajili.
7: Ungependa kusema nini?
20: Sasa mimi kuna jambo ambalo linanikera. Mimi ni dereva wa matatu marefu. Sisi tunapoenda Kongo au Sudani tunanyanyaswa. Mara tunaibiwa, mara tunaporwa, mara wengine wetu tunauliwa. Lakini mtu wa Sudani wala Kongo akikuja Kenya anakaa na amani, na serikali yetu imenyamazia kwa hiyo maneno. Naona. Sasa hiyo ndio kitu yenye natukera kabisa kama sisi. Kama juzi jana kuna polena ambayo iko paka Malaba Busia, mkubwa wetu mwenyewe alikuwa anajaribu kututetea pale Legu boda ya Sudan na Uganda, akashikwa akawekwa ndani. Sasa jana akakuja akaachiliwa. Lakini sisi wakubwa wetu ambao wako ndani ya serikali waongelee hiyo kitu. Wamenyamaza tu. Sasa tumeshindwa tutafanya nini sasa kama sisi watu wa Kenya.
7: Okay, kwa hivyo ungependa hiyo iweze kuangaliwa. Asante sana. Moses Sambani kutoka Malava.
21: Ni habari ya studio.
7: Salama sana.
21: Kuna makosa wapi watu wakiimba? Watu wakiimba, unajua Gidi, ni vizuri kuambia mtu kweli. You see, ukiambia king uko naked, umekosea wapi vile watu wa Bungoma waliimbia Wetangula. It is true, Bungoma William Ruto hayuko. Kakamega the same, Mount Kenya the same. So kama wayetana msalia wanakasirika, wanaenda wanaambia president ya kwamba ground iko sawa, na Oparanya ameenda huko amewaambia ground ni mbaya, Wabukusu wanaimba, wewe unakasirika kwa nini? Ni haki yao, kwa sababu wanajua kwamba hawa ile ahadi tuliwaahidi wakati wa kutafuta kura hawajatimiza. So watu waimbe, waseme expression yao, maoni yao yenye wanaona. Jana Gidi, nime kuna kitu moja tu ilinikera, wakati huyo president wa France alikuwa na address, mbona tupeleke hapo mambo ya one term na two term? Wangepatia tu huyo president heshima, mambo yetu ya local ya baki local. President ama president wakishaenda tutabaki na hiyo one term na two term, kuliko president amekuja mnaanza kumwambia mambo ya one term. So one term inasaidia namna gani Macron ama hapo ilinikera. Wa Kenya waje tuvumilie ma president waende, wakishaenda tubaki na mambo yetu.
7: Okay, haya, asante sana. Nashukuru kila mmoja ambaye anatoa sauti yake hapa Radio Jambo.
0: Umesikia hii?
3: Alikuwa cheater mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni. Yaani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
22: Mkakaa tu naye miaka 5.
3: Alikuwa amenioa kwanza.
22: Alikuwa amekuweka tu.
3: Yeah, mimi na tu tulikuwa tu marafiki kutoka form 3.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Kazi yake nilijua kazi nilifika form 4 wakati sasa unajua alinipea mimba.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
3: Alikuwa mpumbavu mwingine, na naenda kuambia watu tena.
22: Ala, alikuwa na vipi alafu sasa leo ushamwanikia tena anaenda kuambia mbogi.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Hamjambo Nakuru. Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
23: Kwa majina naitwa Beatrice Jerry Gaititi, Branch Manager Consolidated Bank Nakuru Branch. Hapa Nakuru tunakaribisha Radio Jambo katika jimbo la Nakuru. Sisi kama benki tuko pale Belpa House, na tunawakaribisha wanabiashara. Tuko na account baribari za watu wa biashara zenye tunajivunia kwa sababu hazina malipo. Tuko na account za savings zenye tunapea wanafunzi. Katika Consolidated Bank tunapeana huduma baribari za kusaidia kuinua biashara na kusaidia kusupport watu wenye wameajiriwa. Tunawakaribisha mkuje kwa sababu tuko na huduma bora zaidi. Tena ni kushukuru Radio Jambo kwa kutembelea Nakuru na kuahidi kuwa tutaendelea kushirikiana pamoja.
0: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya.
24: Kenya inajivunia kuwa mwenyeji wa zoezi la 14 la ushirikiano imara kuanzia tarehe 6 hadi 28 Mei jijini Nairobi. Vikosi vya kijeshi, polisi na kiraia kutoka kote Afrika Mashariki vinaungana kuimarisha usalama na utulivu wa kikanda. Ushirikiano imara 2026.
0: Burudani rasmi.

0: Akina mama wajawazito watapata huduma za uzazi bila malipo katika vituo vya afya vya level 2 na 3 chini ya vifurushi vipya vya SHA vilivyoboreshwa vilivyotangazwa na waziri wa afya Aden Duale. Kifurushi hicho kitashughulikia kujifungua kwa kawaida na upasuaji chini ya mfuko wa afya ya msingi. Wakati huo huo, vifurushi vya kila mwaka vya faida za saratani vimeongezwa kutoka shilingi 1550 hadi shilingi 1800. Bima hiyo iliyoboreshwa inajumuisha chemotherapy, radiotherapy, CT scans, MRI na PET scans miongoni mwa huduma zingine maalum za matibabu ya saratani. Na wakulima wa kahawa katika kaunti ya Kirinyaga wanasherehekea malipo ya kihistoria huku wakitarajia kupata shilingi bilioni 7.4 kutokana na mauzo ya mazao yao. Malipo yanayotofautiana kati ya shilingi 104 na shilingi 157 kwa kila kilo ya matunda ya kahawa, huku kukiwa na wastani wa shilingi 139 kwa kilo. Maafisa wa kahawa, wakulima na wanasiasa wanahusisha malipo hayo makubwa na usaidizi mkubwa wa serikali, hasa pembejeo za kilimo zilizofadhiliwa, mafunzo ya wakulima na uuzaji bora wa kahawa. Michezoni, michano ya AFCON ya mwaka 2027 itakayoandaliwa kwa ushirikiano na Kenya, Uganda na Tanzania inatarajiwa kuleta faida kubwa za kiuchumi na kuunda ajira katika eneo lote. Akizungumza katika jukwaa la uuzaji wa michezo katika chuo kikuu cha Nairobi, rais wa CAF Patrice Motsepe alifichua kwamba AFCON ya mwaka uliopita ilichangia dola milioni 2 kwa uchumi wa Morocco. Alielezea imani kwamba nchi hizo tatu za Afrika Mashariki zitakuwa na toleo la AFCON lililo fanikiwa zaidi kuwahi kutokea.
1: We expect that the enormous contribution of business, of sports, of football to job creation, to provision of skills and expertise, but also to pride and bringing people together.
0: Gwiji wa soka wa Kenya Alan Thigo atachomwa kesho nyumbani kwake huko Bungoma. Kulingana na familia yake, matakwa ya mwisho ya Thigo ilikuwa kuchomwa na kuzikwa ndani ya saa 72 baada ya kifo chake. Kiungo huyo wa zamani wa Harambee Stars na Gor Mahia alifariki Jumamosi jioni nyumbani kwake huko Bungoma akiwa na umri wa miaka 74 kufuatia kuugua kwa muda mrefu. Alichezea Kogalo kwa miaka 13 kati ya mwaka 1970 na mwaka 1982, na pia alihudumu kama kocha wa wachezaji akiongoza Kogalo kushinda taji la ligi ya KPL bila kushindwa mwaka 1976. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Ishaanza.
3: Wana kiti, unajisikia lollipop unyonywe na nani ndio?
2: Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
4: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
3: Ndarudisha sufuria na karai zake.
2: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
5: Yes, karibu tena Radio Jambo. Kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo wa saa 4 pale. Siku leo ikiwa ni Tuesday morning, May tarehe 12 mwaka wa 2026. Itakapotimia mwendo wa saa 2:30 itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo tunaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana mtote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema na hakikisha umeweka namba ya yule ambaye ungependa kumuomba msamaha ili iwe rahisi kuweza kumfikia na tuweze kuwapatanisha hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako kwa nambari ya 22494 ukianza na neno Jambo, nambari ya 22494 ukianza na neno Jambo. Tuma ujumbe wako ili tuone vile tunakupatanisha hapa Radio Jambo asubuhi ya leo. Na nimekuwa nikizungumzia kuhusu Mwalimu National Sacco. Mwalimu National Sacco. Na ningependa wafanye biashara ambao wananisikiza asubuhi ya leo. Huu mpango wa Mwalimu National Sacco itakuwezesha kuweza kuboresha biashara yako pale, kwa sababu uweza kugrow your savings pale na smart way kupitia mwalimu National DT Sacco fixed deposit. Yana pale utakuwa na enjoy attractive 13.5% interest per annum, na hii inawezesha ile pesa yako kuweza kuwa secure na pia kuweza kuzaana pale. 13.5 interest, hiyo ni interest ya sawa kabisa kwa ile pesa ambayo umewekeza pale katika mwalimu National DT Sacco fixed deposit. Na pia iko back na trusted sacco ambayo iko na strong track record na pia transparent benefits pale. Kumbuka mwalimu sacco pia ni reliable na pia inakuhakikishia usalama ya fedha zako pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujiunga na mwalimu sacco, tafadhali kuna namba ya simu ambayo ningeomba uweze kusave, wapigie 0709 898 000. Narudia tena namba ya mwalimu sacco 0709 898 000, ama pia waweza kuingia pale kwa mtandao mwalimunational.coop ama .coop. Mwalimunational.coop ama .coop. Kwa hivyo waweza kuwasiliana nao pale ili uweze kupata mengi zaidi, vile waweza kujiunga na mwalimu National Sacco. Mwalimu National Sacco, shaping together.

0: Wiju Jambo Stories are Ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Kweli kabisa, unajua kama una maumivu yoyote ya mwili, kwa mfano unaumwa na kichwa, jino, mgongo, ama pia yale maumivu mazito ya period ya kina dada, usiwe na wasiwasi wala usihangaike. Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika ambayo ina Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na pia kufanya kazi kwa haraka. Na kwa formula yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, pia bei yake ni nafuu. It's only 20 bob per pair, yani shilingi 20 kwa Panadol Extra mbili. Panadol Extra, nguvu ya uhakika, nguvu ya haraka ambayo inafanya kazi kwa haraka. Maumivu yakizidi, muone daktari. Gidi, wajua ndoa huwa kitu cha maana sana. Na wengi wanangojea hiyo tarehe ya labda kufanya harusi, ama wanandoa pale wakieza kufanya mambo yao. Sasa kuna ndoa moja kule Kuwait. Wanasema is the shortest known marriage. It lasts for only 3 minutes.
2: Why?
1: Sasa walienda katika kuandikisha pale katika, unajua kama vile hapa tunafanya katika registrar's office pale, muna sign zile documents zenyu za ndoa na nini. Biarusi na bwana harusi wakatoka pale. Wakiondoka, wakienda, biarusi akajikwaa akaanguka. Unajua tu ile bahati mbaya. Kuanguka, badala mume wake mpya kuweza kumuinua na kumsaidia, akamtusi, akamwambia stupid. Unajua nini ilifanyika? Baada ya pale, mwanadada alirudi tu akasema turudi tena mahali tumetoka kufunga hii ndoa. Akaitisha makaratasi, akadivorce pale pale. Ndoa kama ikasambaratika pale pale.
2: Kwani sheria za huko zinakubali tu divorce haraka haraka hivyo?
1: Si unajua kama
2: sheria ya divorce sio haraka haraka hivyo bwana mlee. Unless kama ni story umetunga.
1: Si story nimetunga.
2: Sheria za divorce lazima mpewe muda fulani. Lazima uwe umekaa muda fulani kabla uweze kuwasilisha stakabadhi za divorce.
1: Unajua
2: you can't marry now and tomorrow divorce. You say you want to divorce.
1: No, Gidi.
2: Unless kama sheria za huko ni tofauti.
1: Huko Kuwait sheria ni tofauti. Na wewe Gidi unajua sasa ni unajifanya kama wakili hapa.
2: Hii story yako lazima nichunguze.
1: Ilikuwa ni 2019 by the way huko Kuwait. Hiyo ndoa ili last for 3 minutes only. Mwana dada akarudi pale akapiga saini na wakaachana pale pale juu ya matusi. So wewe mke wako mpya utamtusi vipi? Amejikwaa akaanguka na amevaa ile nguo ya harusi. Utaanza kumtusi vipi? Mwanadada alikasirika. Wakarejea pale na mahakama ikakubali, wakadissolve hiyo union pale pale.
2: 3 minutes.
1: The shortest lived marriage.
0: Radio Jambo, Radio Jambo. Stories are Ghost. Kitulizo haraka cha maumivu ya kichwa, jino, mgongo, mwili au ya periods ni Panadol Extra yenye Optizorb inayoiwezesha kuyeyuka haraka na kupata nafuu. Panadol Extra, tulizo haraka la kuaminika. Maumivu yakizidi, muone daktari. Uko lonely?
3: Yeah.
0: Unatafuta sweetheart?
3: Songea karibu.
4: Okay, nimesongea karibu.
3: Ubu ni hangi?
0: Ama be?
4: Okay, asante.
0: Kukonect.
3: Utaweza kutoa kutu ya 6 months.
4: Kwaza hiyo 6 months, mimi ni miaka 2, sasa gani iko juu.
0: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye love zone.
5: Kutu unaiambiaje?
4: Bye bye.
5: Goodbye.
0: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo.
6: Miaka 42, Family Bank, tuko imara pamoja na wewe.
7: Tuko imara na wewe with large biashara capital na tools unazohitaji kugrow.
6: Tuko imara na wewe with large scale agribusiness financing, from seed to market.
7: Tuko imara na wewe with digital banking, financial literacy na youth programs.
6: Akina mama, tuko imara na wewe with large business financing na investment opportunities.
7: Tuko imara na wewe as your preferred bank for biashara.
6: Tuko imara pamoja.
7: Family Bank, tuko imara pamoja. With you for life.
8: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi, yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Burudani rasmi.

0: Jambo, TimeSaver Traffic.
1: Jiji la Nairobi leo kuna mvua ambayo inanyesha maeneo tofauti, and also different amount of rain in different places. Kama Thika Road kumekuwa na mvua kubwa sana kuamkia asubuhi ya leo. Ukija maeneo ya Westlands kulikuwa kuko dry, lakini sasa hivi nimetoka nje bado kuna rasharasha za mvua. Alafu barabara nyingi ziko very busy. Ikiwa una shughuli yoyote muhimu leo, tafadhali usitoke nyumbani. There is no need. Kwa sababu nikiangalia barabara ya Eastern Bypass iko very busy kutoka Utawala, Fedha ukielekea JKI iko very tight. Manyanja ni no go zone. By the way, pale Kangundo Road mpaka Manyanja is bumper to bumper. Alafu pia ukitoka Makadara ukielekea Makongeni iko very tight. Thika Road surprisingly, hakuna msongamano. Thika Road ni kufikia labda pale Pangani pamoja na Kiambu ndio kuna msongamano. The other side of Uhuru Highway is Kruva tragic. Yani kuna msongamano kutoka Galleria Mall all the way as you head into town. Na hii summit inaonekana kwamba inasababisha msongamano. Alafu pia the Junction Mall pale Naivasha Road kuko very busy. Kama unatoka Lavington Mall unaelekea Waiyaki Way iko very tight. Alafu Chuna Road pia iko busy. Waiyaki Way heading to town, komsi komsa, yani inaenda pole.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. We do Jambo.
2: Huyu bibi yangu akosema
0: Dani. Na kicheko.
2: Wewe unikanyage.
3: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo. My darling. Ni saa mbili na nusu. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
4: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu kumove on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
5: Mtu uko wewe fanya tu. Imagine na kimya juu mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
4: Mimi unajua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwa kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu kama kuleta kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilipike.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha wa Kenya.
6: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
7: We Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
8: Hii kwanza ni ya Mkopa ya kulipa mdogo mdogo daily, ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
7: Kevo, Sim smart, pesa smart, inaingilianaje na kulipa daily?
8: Mkopa phone ndio form design. Ukilipa consistently daily unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
7: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
8: Kabisa. Smartphone, smart money with flexible payments. Hakuna stress ukiwa na Mkopa phone. Uko set.
9: Umesikia mwenyewe. Join movement ya Simu Smart, Pesa Smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS Pesa Smart na ID namba yako to 40490 to get started.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: John Badi amepuuza madai kwamba msaada wa fedha uliopendekezwa wa mwaka 2026 utaongeza bei za simu kwa kasi, akisema muundo mpya wa kodi badala yake utapunguza mzigo wa ushuru. Akizungumza kufuatia ukosoaji unaoongezeka kuhusu hatua zilizopendekezwa za kodi, Badi alieleza kwamba serikali imerekebisha ushuru mwingi kuwa ushuru mmoja wa 25% na kuchukua nafasi ya kile alichokieleza kama ushuru wa jumla wa takriban 55% kwa simu za mkononi zinazoagizwa kutoka nje. Tume ya IEBC imethibitisha tena kujitolea kwake kujenga upya imani ya umma kupitia kushirikisha wadau na mageuzi ya kitaasisi kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mwenyekiti Erastus Ethekon, katika hotuba iliyotolewa na makamu mwenyekiti Fahima Abdalla, aliwahakikishia Wakenya mchakato unaoaminika, jumuishi na wa uwazi. Alisema rasimu ya mpango mkakati wa mwaka 2024-2029 na mpango wa uendeshaji wa uchaguzi wa mwaka 2024 2025-2027 zitaongoza mageuzi, vipaumbele na maandalizi. Michezoni, michuano ya AFCON ya mwaka ujao itakayoandaliwa kwa ushirikiano wa Kenya, Uganda na Tanzania inatarajiwa kuleta faida kubwa za kiuchumi na kuunda ajira katika eneo lote. Akizungumza katika jukwaa la uuzaji wa michezo katika chuo kikuu cha Nairobi, rais wa CAF Patrice Motsepe alifichua kwamba AFCON ya mwaka uliopita ilichangia dola bilioni 2 kwa uchumi wa Morocco. Alieleza imani kwamba nchi hizo tatu za Afrika Mashariki zitakuwa na toleo la AFCON lililofanikiwa zaidi kuwahi kutokea. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: rasmi ya wa Kenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Yes, ni Gidi na Ghost Asubuhi ndani ya Radio Jambo. Naona pale ni saa 2 na dakika 35. Saa 2 na dakika 35. Kuna mpango wa kuweza kujinyakulia bidhaa mbalimbali ambayo inaendelea. Ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo kila dakika waweza kujishindia moja wapo hizi bidhaa. Kuna solar panel, kuna motorbike, kuna pia mabati, kuna pia sofa set, kuna pia school fees, pamoja pia na shopping voucher na smartphone ambayo waweza kujishindia pale. Na kushiriki katika mpango ni rahisi pia. Una dial star 406 hash. Unabonyeza star 406 hash. Kisha unachagua moja hapo hizo bidhaa. Neza kwa labda ni solar panel, neza kwa labda ni motorbike, neza kwa labda ni mabati, neza kwa labda ni sofa set, ama school fees, ama shopping voucher, ama smartphone pale. Kwa hivyo chaguo ni lako. Bonyeza star 406 hash. Kisha chagua moja hapo hizo bidhaa, uweze kufurahia ushindi hapa Radio Jambo.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
3: Kweli kabisa, ikiwa uko na simu ya Mkopa, itakuwa si simu peke yake kwa sababu inakupatia more than just a connection, inakupatia nafasi ya kuweza kupata mkopo ama access to loans. Na ukiwa na good repayment history, yani unalipia vile nitakana, utapata nafasi ya kupata cash loan straight katika Mkopa smartphone yako pale. Hii pesa unaweza tumia ya kuboost labda biashara yako, unaweza kuwa unalipia hata rent ama una restock biashara yako, ama pia una sort emergencies kwa haraka haraka, na pia inakuwa very convenient. Plus pia unaweza pata hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1000 kila usiku ama per night for 30 nights wakati unakuwa admitted pale, in case kwamba wewe ni mgonjwa pale. Kwa hivyo kila unafaa kufanya kuweza kupata hii simu ya Mkopa, una SMS ID number kwa nambari ya 40490 ili uweze kuanza kupata hiyo simu hii leo. Simu smart, pesa smart na Mkopa.
1: Asante sana. Tunaanza rasmi kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki anasema, hello Jambo patanisho, mimi ni Melvin Musimbi ambaye na miaka 26. Naomba mnipatanishe na bwanangu ambaye anaitwa Stanley Mwaga, ana miaka 48. Tumekuwa kwa ndoa kwa miaka 6 na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na mume wangu on September 2025, baada ya mimi ndio nilimkosea juu ya yeye kunichapa chapa. Saa hii tunaishi pamoja lakini hatuongeleshani kabisa kwa nyumba. Kwa sasa mimi niko Vihiga na mume wangu ako upande wa Kisumu, na akanipatia namba ya mume wake. Sijui kwa nini huyu mwanadada anasema yeye ndiye alimkosea, na ilali pia anasema huyu jamaa alikuwa anamchapa chapa. Sasa sijui alimkosea kivipi. Kwa hivyo ningependa kumpigia Melvin. Melvin, naomba ushike simu yetu ili tuzungumze na tuone vile
4: tutasaidia. Thank you.
1: Mimi ningependa kusikia kutoka kwa Melvin kilichotokea ili tuone vile.
5: Po. Rastaman never die.
6: Hello.
1: Hey Melvin, habari asubuhi?
6: Nzuri sana.
1: Hebu tueleze nini ilitokea kati yako na mume wako Stanley.
6: Okay bwana Gili. Mimi naitwa Melvin, natoka Vihiga County. Na huyu mume wangu tumekaa na yeye kwa miaka 6. Ulikuwa tunakaa tu vizuri, lakini ilifika mahali, yani ni ule mtu akukunywa pombe na kukuja kwa nyumba na kuanza kunivuruga kila wakati. Sasa ilifika wakati last year mwezi wa 9. Alinichapa sana. Yule akunichapa, mimi naye nikashikwa na hasira. Mimi naye nikaondoka. Kuondoka hivyo nikaenda kuoleka kwa jamaa mwingine hapo hivyo ambaye ni pasta. Nikakaa na huyo jamaa, lakini nirudi nikakaa mkutano nikaona nakosa. Wakati huyo bwanangu alinipigia simu akaniambia rudi tuone zenye maneno itafanya nini itakuwa. Mimi nilivunjika nikarudi. Kurudi nimekaa na yeye hapa hivi, lakini nyumba haikaliki bwana Gidi, nikelele kila wakati kwa nyumba, yani nyumba haikaliki na tuko na yeye pamoja tu. Sasa ningeomba tu mpigie simu, nimuombe msamaha kwa vile nilimkosea. Jumaidi anana nilimkosea, then tena niko na yeye na siwezi nikamuomba msamaha. Sasa nataka tu nimuombe msamaha kupitia hapo Radio Jambo, kama nilimkosea aweze kunisamehe.
1: Okay. Kwa hivyo wewe vile alikuwa nakuchapa ndio ukatoka ukaenda kwa huyu pastor?
6: Alikuwa ananichapa, mimi nikatoka nikaenda sasa kwa huyo pastor.
1: Kwa huyo pastor ulikaa kwake kwa muda gani?
6: Nilikaa tu 1 month wakati alikuwa ananisumbua kwa simu, bado tu huyu bwanangu rudi. Mimi nikatoka kwa huyo pastor nikaenda nyumbani kwetu sasa.
1: Okay, na alikuwa anajua uko kwa huyu pastor?
6: Alijua. Ndio maana alikuwa ananipigia simu kila saa nitoke huko nirudi huko.
1: Lakini
6: nikatoka kwa huyo pastor nikaenda nyumbani kwetu. Sasa nimekaa nyumbani kwetu kama 7 months. Nimerudi last year. Last Sunday but one.
1: Na wacha ni
6: nimuombe msamaha.
1: Wacha nikuulize Melvin, na usinidanganye. Huyu pastor, mulianza mahusiano lini na huyu pastor?
6: Hapana, unaona bwana Gidi, unaona hii kazi, kuna kanisa nini, kuna hii mkutano ya evangelism. Sasa walikuja kwa evangelism hapa karibu penye naishi hapa Viiga. Sasa huyo pastor, mimi nikaona ameniongelesha na ile mateso napitia kwa huyu jamaa na venye ananigonga, hapana, nikaona hii haiwezekani. Mimi nikaamua nikaenda na yeye. Karibu.
1: Kwa hivyo ukaenda mkaishi na yeye?
6: Niliishi na yeye.
1: Sasa vile uliondoka, uliambia pastor nini?
6: Nilimwambia tu mimi naenda nyumbani ama mimi narudi kwangu. Nilimwambia niwacha nirudi kwangu kwa sababu mtu wako amesema anakuja. Ili hali mimi pia bwanangu amesema niende. Wacha tunirudi kwa bwanangu niende nitaenda
1: bwanangu. Kama amenichapa. Ngoja. Huyo pastor pia alikuwa na bibi ambaye alikuwa ameachana na yeye.
6: Walikuwa ameachana. Sasa yeye alinidanganya. Mimi kwenda kukaa na yeye 1 month, yake akaanza kupiga simu kila wakati.
1: Bibi yake akaanza kupiga simu akitaka kujua ako na nani. Okay, ndio baadaye ukatoka. Kwa hivyo sasa hivi unasema mko kwa nyumba na huyu ndugu lakini amuelewani. Amuongeleshani.
6: Sisi tunaenda Sagemnege, hatuelewani.
1: Sasa
6: ningeomba tu juu, najua mimi ndo nilimkosea, mimi ndo niko na makosa.
1: Hapana. Yeye pia kuna makosa kwa sababu yeye ndiye alianza kukupiga. Wewe alikupiga ndio ukakasirika ukaenda kwingine. Kwa hivyo sidhani, sijui kwa nini unasema wewe ndio ulikuwa na makosa. Hata yeye alikuwa na makosa. Okay, shikili hapo basi, tumtafute na tuone kama mtaweza kupatana, Usikate simu. Nani anaongea hapo kando?
6: Niko na kijana wangu hapa.
1: Mwambie atulie, mwambie atulie. Tunaweza sikiza hata mtu aki
3: koa.
1: Kwa hivyo shikilia kidogo, tumtafute Stanley,
6: Okay bwana Gidi.
1: Haya, usikate simu. Hapa tukiwhisper tunasikia.
0: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Wakileta panganga.
4: Yani unachukua tu ngoza za wamama wamewacha kwa bafu, alafu wewe ndio unavaa.
0: Tunachapa nyahuyo.
4: Yani uwezi jiafford kujinunulia hata kama ni kinyasa ukate, ama ukate trouza moja ikue kinyasa uvanye kama box.
0: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyahunyo.
4: Lakini unachukua ngoza za wanawake gano inamapita unashika nyahunyo.
0: Na wakimisbehave, tunachapa nyahunyo.
4: Anga na hiyo nalinga yake vizuri, hiyo design pita kenova nyahunyo.
0: Nyahunyo, nyahunyo, na Mbusi na Lion. Radio Jambo. Hamjambo Nakuru, Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
7: Kwa majina naitwa Collins Okombo, mi ni representative wa Coca-Cola, na siku ya leo tuko hapo kwa sababu ya Charged Energy and, which ni one of our new products, na tunashukuru sana kwa Radio Jambo kuweza kuja kushirikiana nasi siku ya leo. The society imejua about our new products which is Charged. Iko na new flavors, two new flavors tumeweza kuongezea, which tuko na flavor ya electric pineapple na tuko na flavor ya bado ya lemon. Wananchi wataweza kupata hii product pale kwa maduka kwa bei nafuu, na tunashukuru tena sana Radio Jambo kwa kuweza kuja kushirikiana nasi.
0: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Kenya.
8: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of the Star, right there where you are. 100,000 copies of the Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper, because smart people read the Star.

0: Zimbabwe.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
2: My darling.
1: Radio Jambo patanisho.
3: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
1: Na M-Kopa. Simu smart, pesa smart.
4: Yes, karibu tena. Ni saa 2 na dakika 46. Tayari umesikia vile mwanadada amejieleza. Melvin alikuwa kwa ndoa, jamaa anakunywa pombe, anampiga, akaondoka, kaanza mahusiano na pasta kwa mwezi mmoja. Kumbe yule pasta pia ako na mke, akawa ameambia Melvin, mke anamsumbua na simu. Melvin akaondoka pale, akaenda kwao. Huyu jamaa pia akamshawishi aweze kurudi, na amerudi. Lakini vile amerudi, anasema akukaliki, ni maneno maneno maneno maneno. Kwa hivyo ningependa kumpigia bwana Stanley na tuone kama wataweza kupatana.
5: Password followed by the pound key.
4: Hivyo acha tumtafute.
5: Thank you.
4: Acha tumtafute bwana Stanley.
6: Stanley.
4: Ili waweze kuzungumza. Ikisema hivyo inamaanisha credit imeisha manini?
6: Mashanga hata.
4: Producer, hebu angalie credit yetu kama iko.
5: Please enter your password followed by the pound key.
4: Mara nyingi ukisikia nasema hivyo.
5: Thank you.
4: Wenda labda ni credit imekatika, kwa hivyo itabidi tuongeze credit kabla tusonge mbele. Mtafuta bwana Stanley, naona ameingia. Hello.
7: Hello.
4: Yes, bwana Stanley.
7: Yeah.
4: Habari ya leo?
7: Nzuri.
4: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo.
7: Yes.
4: Kuna msichana ametutumia SMS hapa, anasema kuna vile amuelewani.
7: Yeah.
4: Na alikuwa naomba kama tunaweza mpatia nafasi ya kuombe msamaha kama alikukosea.
7: Yeah.
4: Yaani huyu msichana anaitwa Melvin. Melvin unamjua?
7: Melvin.
4: Yes. Unamjua eh?
7: Yeah.
4: Yeah, yuko hapa kwa line. Melvin.
8: Yes.
4: Ongea na mzee.
8: Hello.
7: Hello.
8: Hello Baba Gabriel.
7: Nakusikia.
8: Habari yako?
7: Nzuri.
8: Okay, Baba Gabriel, mimi naona nyumba, yani hatuelewani kwa nyumba, ndo nimeamua kwenda hapo Radio Jambo ni kuombe msamaha kwa yale yote nilikutendea. Naomba unisamehe kwa vile nilikuacha nika...
7: ongea, nakusikia.
8: Nataka nikuombe msamaha kwa yale yote ilitokea kati yangu mimi na wewe.
7: Sasa wewe.
8: Nakusikia.
7: Bado?
8: Nakusikia, wewe. Nakusikia.
7: Ndio, hizi siku zote wewe ulitoka ukaenda, ukaniacha nikitengeneza nyumba yako, ikiwa nyumba yako nimekujenga nyumba mpya natengeneza na poma. Ukaniacha ukaenda. Wakati ulienda, ulifikiria nini wakati ule? Ndio saa hizi umefikiria nini?
8: Okay, Baba Gabriel, hiyo kukua kupenda kwangu nionge. Mwenyewe umejua kisanga ilitokea, ukanichapa vibaya sana. Hata kama nilikuwa, na sijui nilikuwa nimekukosea nini. Umejua mzuri, mimi ni mtu nafanyiwa operation, umenichapa, mpaka kutembea ikakuwa ngumu. Mpaka, yani watu walisimama kwenye, walianza kupiga nduru, unaua msichana wa wenyewe. Nikakwambia, kama nimeweza kukosea, si uniambia tu kuliko unanichapa hii design, mara unanichapa si kwa tumbo, mara si wapi. Hadi mama gaa akakuja akasimama kwangu ananiambia toka. Watu wanapiga nduru, nikamwambia sitoki. Kama ni kuniua wacha tu aniue. Nilikuwa nimekukosea nini ukinichapa hiyo design sana?
7: Swali ni mimi nilikuoa kama bibi. Wewe kweli? Wakati ndio
8: yes.
7: Kama bibi yangu. Ukaniambia unaenda kanisani. Pastor alikuwa nani kwako? Pako kutoka kwa leo kwa pastor. Ndio kuja niambie sasa baadaye ati nilikuwa nakupiga. Ulioleka kwa pastor. Ndi sababu mimi nilikasirika. Hiyo asira yangu ilikuwa wewe unaniacha nikatengeneza nyumba yako, unaoleka kwa pasta. Nilikuwa na machungu.
8: Sikiza, Stanley. Sikiza Stanley, sijaenda kwa hata siku kwa ngoja. Ona. Ukinichapa, siku kwa nimeenda kwa past. Ona nyao ulinichapa. Na mimi nikaona sasa unanichapa kila saa hivi uenda unitaki. Mimi naye nikaamua nikafanya nini? Nikaondoka. Nimeenda nimekaa na huyo pastor wa Mara. Ukawa unanipigia simu. Sikiza, unanipigia simu kila saa niletee mtoto.
7: Ngoja. Wewe mwenyewe ulianza kitu kitambo mpaka nikikuuliza uende kanisani unafunga kitambaa cha kanisa unaenda kanisa huko unaenda kanisa unaenda kwa pastor. Mpaka marafiki zako kazi kuja kaniambia bibi yako anafanya nini? Aenda kwa pastor na mnaishi na yeye. Huko kwa kanisani unaenda kwenye kumbo naenda kwa pastor. Kanisani unaenda kwenye kumbo naenda kwa pastor.
8: Kila kwanza Stanley unajua swali ni
7: kuja kugundua ngoja kwanza. Kuja kugundua, nikakuja nikakuuliza umetoka wapi? Siku nyingine ulikuja kunipata nyumbani, nikakuuliza umetoka wapi? Ukaniambia nisitaki kujua penye umetoka. Hili nikasirisha kabisa kabisa kabisa, nikasirisha. Ndiyo sababu mimi niliamua. Nikakwambia sasa, chenye kiko, uniambie ukweli, kuniambie ukweli, huku niambie ukweli. Nikazidi sasa, unanitusi paka usikisimama kwa barabara. Nikasirika. Wakati ulirudi kutoka kwa barabara, utakuja. Kuja nyumbani. Nikakuuliza nini mbaya, ukaanza kunitusi. Ndiyo mimi sasa nikasirika nikaanza kukupiga. Haikuwa kupenda kwa hata mimi nikupige. Nikupige kwa sababu ya shia yenye nilikuwa nayo, yenye huwa unatoka bila hata kuniambia unaenda wapi, nini natendeka, nini natendeka, nini natendeka.
4: Okay. Unakumbuka Melvin ikikuliza mahusiano na huu pastor ulianza lini? Nilikuwa nimeshaona mbele. Ndiyo maana nilikuuliza hiyo swali.
8: Okay, bwana Gidi.
4: Nataka uniambie ukweli kwa sababu vile mzee anaongea. Hii mahusiano ilikuwa inaendelea mkiwa kwa ndoa na huyu pastor. Na ndio maana hata limkasirisha na kaanza hii tabia ya kupiga.
8: Ona kuna kidita tabia kunipiga. Alianza kutoka ile wakati alinioa na alianza kunipiga. Na kwenda kuolewa na huyu atisia alinichapa juu nimeenda kuolewa na pastor. Yeye alinichapa ndio nikaenda sio nikolewa na huyo pastor. Na huyo pastor sikuwahi tulijuana na yeye tukiwa evangelism kwa kanisa yetu.
4: Kwa hivyo ndio
8: yeye anasema ati alinichapa juu nilienda kwa huyo mchungaji.
4: Kwa hivyo huyu pastor ulimjua baada ya kuondoka kwa ndoa yako ama kabla? Mulianza mahusiano kabla?
8: Okay, nilimjua kabla niondoke kwa ndoa yangu.
4: Mm. Kwa sababu vile Stanley anaongea, anasema amekuwa kifuatilia. Wewe umekuwa ukienda kwa huyu pastor. Sasa vile alikupiga sasa ukapata nafasi ya kuenda nao full time. Mm? Ukakaa naye mwezi mmoja. Mm? Okay. Kwa hivyo ulikuwa unataka sasa Stanley, ulikuwa utakwambia Stanley lini? Nini?
8: Mimi nilikuwa nataka tu nimwombe msamaha kwa sababu nimekaa na yeye miaka zote sita, tano na mtoto mmoja. Hata aniambie kama tutakaa na yeye ama sasa kama tazidi kunyamazana kwa nyumba. Juu bwana Jeni nyumba ikaliki kila mtu ako kivyake. Kila saa nikendele.
4: Okay.
8: Unajua mimi nimeogopa sasa junikisha ongea hizi ni ule mtu wa kiboka anaweza nichapa na ananiumiza tu. Sasa mimi ningeomba tu nimwombe msamaha. Kwa yenye nilimfanyia yote na nyenyekea chini ya miguu yake.
4: Okay. Bwana Stanley.
7: Yes.
4: Umekubali msamaha kutoka kwa mke wako?
7: Okay. Nakubali kwa sababu mimi nilimpenda mpaka nimezana yeye. Sasa chenye kiko, ikiwa atanyenyekea, narudi chini asikilize chenye mimi namwambia. Taishi kwa amani.
4: Wow.
7: Na ikiwa bado kichwa yake kwa juu, itakuwa bado ni ngumu kwa sababu yeye kichwa yake kwa juu kabisa.
4: Okay, kwa hivyo atulie.
7: Kila jioni nikikuja nikalala, kila jioni nikikuja nisiulize kitu kibaya chenye kimetendeka. Nikipata mabaya yametendeka, nisiulize, nikiulize nikelele mpaka hata nashindwa hata kula kwa nyumba.
4: Melvin, unasikia vile mume wako anasema?
8: Nasikia bwana
4: Gidi. Punguza kelele. Wanaume wapendi kelele kwa ndoa.
8: Lakini Gidi, mwambie kitu ya kunigonga. Umejua mimi nilifanyiwa operation. Ameanza nigonga na nani? Kama kuna siku amenigonga mpaka hata kutembea ikakuwa ngumu naendea magoti. Ameanza nigonga na nani?
4: Okay, Stanley.
8: Kitu tena ningemuomba.
4: Stanley. Utaacha tabia ya kupiga mke wako?
7: Mimi kusema kweli sina tabia ya kumpiga. Baadhi huu mdomo wake apunguze na hii matendo yake apunguze na arudi kwa laini nzuri vile wanawake wengine wanaishi na mabwana kwa nyumba. Sio ati nikikuja kelele nikitoka nikelele, nikimuulize neno fulani kelele, akirudi chini mimi niko chini kabisa, tena niko mtu mzuri kabisa.
4: Okay, Melvin, umesikia hiyo?
8: Nimesikia.
7: Paka hata chini nataka chote nitampatia, lakini sasa yeye mwenyewe kitongo mpaka nikikuja sasa nataka kuongea naye kelele. Sasa chini nataka kumpatia kile yeye mwenyewe anazuia.
4: Huyo
7: mwenye kile kitu yeye mwenyewe anazuia na kelele.
4: Melvin ni lelo, anakaa tu lelo. Melvin. Wanaume wapendi hawapendi wanawake ambao wako juu, eh? Yaani unabishana na bwanako. Bwanako anajaribu kukuelekeza, wewe uko juu. Wewe ndio jogoo. Wewe ndio unarusha maneno. Unatulia mume wako akikongea na wewe. Unatulia, unamsikiza. Kama ni kitu ya maana, unamwambia ndio bwanangu, hivyo tutafanya vile. Kama ni kitu ambayo hauipendi, pia unamwambia kwa ungwana. Eh? Sio kupiga kelele na kubishana na yeye. Kwa sababu ukisikia vile Stani anaongea, anasema amechoka na kelele zako. Hmm? Lazima urudi chini. Rudi chini kama mwanamke. Unarudi chini. Mwanaume ndio jogoo. Wewe pia usikue jogoo. Hati akiongea, wewe pia unataka kujibu. Kwa hivyo Melvin, utarekebisha hiyo?
8: Nitarekebisha bwana Gidi. Kwa maana nimekuja Radio Jambo, Wakenya wote wanisikie.
4: Umenyenyekea?
8: Nimenyenyekea juu bado nampenda sana sana yeye.
4: Unampenda sana?
8: Ndiyo bwana Gidi.
4: Haya, hebu mwambie maneno matamu ya mwisho tukimalizia patanisho tafadhali.
8: Okay. Baba Gabriel.
0: Yes.
8: Hey. At the moment nimekana wewe. Hello.
0: Hello.
8: At the moment nimekana wewe Stanley.
0: Yeah.
8: Umekuwa bwana yangu, umenipenda. Lakini sasa tabia ya kunipiga wacha tu. Mimi nakupenda. By the way nakupenda sana Stanley. Nakupenda.
4: Unampenda kama nini? Unampenda kama nini?
8: Nampenda kama national anthem.
4: Aya bwana Stanley.
0: Yes.
4: Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia mke wako tafadhali?
0: Mimi nampenda lakini arudishe kichwa chake chini, mimi nitaishi naye vizuri kabisa.
4: Unampenda lakini arudishe kichwa chini na utampenda hata zaidi, eh?
0: Nitampenda zaidi, nataka chochote nitamfanyia.
4: Na chochote ambacho nataka utamfanyia.
0: Ndiyo, kwa roho moja.
4: Thank you bwana Stanley kwa kuwa a forgiving man. Sio kawaida wanaume kumsamehe mke wake ambaye labda ameenda kando ya ndoa, kaoleka na karudi. Sio rahisi. Lakini kupitia patanisho leo bwana Stanley, tungependa kukupatia kongole kwa kumsamehe mke wako. Na pia Melvin, pia ningependa kushukuru kwa kunyenyekea na kuleta hii kesi.

0: as KDC and as other financial institutions would be able to support innovators and those in the creative space.
1: Na wakulima na wazalishaji wa chai maalum wa Kenya wanatarajiwa kufikia masoko ya kimataifa ya hali ya juu kufuatia makubaliano muhimu ya kupunguza bei na uendelezaji yaliyotiwa saini jijini Nairobi wakati wa mkutano wa Africa Forward. Mkataba huo unawakutanisha kampuni ya chai ya Ufaransa Palais d'Été, mtengenezaji wa chai wa Kenya Gatanga Industries na Equity Group Holdings. Palais d'Été itanunua purple tea ya Kenya na kuzitangaza kimataifa, hatua inayotarajiwa kuongeza mapato ya wakulima.
2: We also signed an agreement to facilitate the purchase of premium purple tea varieties and promote Kenya specialty teas across French retail networks, creating opportunities for value addition and high income for our farmers.
1: Michezoni, Tottenham Hotspur walipoteza fursa ya kuchukua hatua muhimu kuelekea usalama wa ligi kuu walipolazimishwa sare moja kwa moja nyumbani na Leeds United. Mathys Tel aliweka Spurs katika nafasi ya kuongeza uongozi wao dhidi ya West Ham hadi pointi 4 kwa bao la kuvutia la Yadi 20 dakika 5 baada ya mapumziko. Shujaa huyo wa bao la Spurs kisha akageuka kwa mkosaji dakika 16 kabla ya mechi kukamilika kwa teke la ndani ya eneo la hatari lililompita Ethan Ampadu kichwani. Dominic Calvert-Lewin alisawazisha kupitia penalti iliyotokana baada ya ukaguzi wa VAR, huko Spurs wakishindwa kupata ushindi mara tatu mfululizo wa ligi baada ya ushindi dhidi ya Wolves na Aston Villa. Rais William Ruto ametoa wito kwa Afrika kuweka michezo katikati ya mageuzi yake ya kiuchumi. Rais alisema bara hili lazima liwekeze katika kujenga viwanda vya michezo vinavyomilikiwa na Waafrika ambavyo vinaunda utajiri na ajira kwa vijana wake. Akizungumza kuhusu biashara ya michezo katika chuo kikuu cha Nairobi, rais alisema faida ya idadi ya watu barani Afrika inatoa fursa ya kihistoria ya kujenga mojawapo ya uchumi wa michezo unaobadilika zaidi duniani. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi katika miji ya Narok na Kajiado. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
3: Unisikia matanisho?
4: Mimi siwezi ishi na Mungu mwenye ako lota na mimi.
3: Ukiwa na balaa Kenya, linaletwa hapa.
5: Mimi nimekuwa bado na kupenda, that's why nimekupeleka kwa Radio Jambo na kaja kurudiana.
3: Ukweli unasemwa hapa.
6: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
7: Nitarudisha sufuria na karai zake.
3: Na Wakenya upatanishwa hapa.
8: Nitarudi kwa Onyanja.
3: Ndio. Upatanisho. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
9: Yes, Radio Jambo, kituo cha Wakenya, na ni saa 3 na dakika 9. Eba siri wakati wa kutoa maoni za patanisho. Naona wengi tayari wametuma WhatsApp hapa. Nitasoma kadhaa kisha nishike simu. Kumbuka namba ya WhatsApp ni 0700-746-975 na namba ya simu ni 020-44-45-975. Kuna shabiki anasema, we pastor pia nao kunyemelea kondoo sio poa. Instead ya offering counseling, they take advantage ya situation fulani. Huyo ni shabiki ambaye anamulika pastors hapa. Na mwingine anasema, that lady has not left the pastor. Yeah? Aya, na ingine anasema, uyo mwanamke ni msherati na mwanaume awezi msamee ama awezi samee usherati. Aya, mwingine anasema, good morning Gidi, manze mapasta nao wanavunja ndoa mingi. They need to style up. Uyo pia anamulika pastor. Aya, mwingine anasema, ushauri ni Melvin aheshimu mzee. Na si mtu mbaya, yani mzee si mtu mbaya kulingana vile anasema. Na mgeni anasema huyo jamaa anafaa kujua PDA. Okay. Haya, mgeni anasema hello Radio Jambo. Orencho anasema hakuna venye fahali wawili waeneza kazi zimoja. Ambia huyo mwanadada. Okay, mgeni anasema I hate this behavior. Marriage and you are moving with other man. Please ladies, wear like a lady organized when in marriage for respect please. Huyo ni PM kutoka Vihiga anasema vile. Haya, kuna shabiki anasema Gidi na Ghost, good morning. Huyo mwanamke akitaka ndoa yake isonge mbele, akome mdomo mingi, na akienda kanisani awache kumezea mtumishi mate. Okay. Haya, mgeni anasema pastor wanatuangusha sana. Na wengine wengi. Naona wengi ambao natuma ujumbe wanamulika tu pasta, eh. Haya, asante sana. Nikirudi kwa simu, producer siji ujaanza kushika simu. Nilikuwa dhani tayari umeanza kushika simu. Namba ya simu ni 020-44-45-975. Ikiwa ungependa kutoa sauti yako hapa Radio Jambo. Narudia tena, namba ya simu ni 020-44-45-975. Ama uenda simu yetu na tatizo, uenda labda kuna tatizo na simu, wacha producer angalie kisha tuweze kushika simu. Kuna shabiki mwingine anatuma ujumbe anasema, morning, huyo msichana hata warudiane huyo pastor ataishi backup yake, so ajichunge. Haya, na mwingine anasema Stanley is one in a million, few men will allow their wife back after cheating. Okay, na mwingine anasema pastor just wanted to destroy the marriage of this woman. Julius kutoka Uganda anasema vile. Mwingine anasema Gidi, huyo mwanamume aelewe. Okay, lazima wanawake waongee. Haya, asante sana. Mwingine anasema hello Radio Jambo, aki mapasta nao wana misbehave. Ken kutoka Malava anasema vile. Mwingine anasema huyo pastor anafaa kumulikwa. Mwingine anasema hiyo patanisho imeenda sawa, Melvin apunguze kelele na awe mtu wa kusikiza na kumheshimu mzee. Huyo pia ni shabiki mwingine ambaye anatoa maoni yake. Haya, nikirudi kwa simu, naona na Hashon kutoka Kuisero. Na Hashon, habari gani?
8: Mzuri mzuri sana Gidi na Ghost.
9: Umefuatilia patanisho?
8: Nimefuatilia kwa njia mzuri sana.
9: Ungependa kusema nini?
8: Mimi kitu yenye nitasema, msichana alifanya makosa, kitu ya kwanza kutoka kwa ndoa kuenda kwa pasta.
9: Mm-hmm.
8: Na pasta ndio mtu mwenye huwa anapatanisha watu, labda kama kuna shida kwa nyumba yangu.
9: Mm.
8: Pasta atakuja asuluhisha, alete suluhu kwa nyumba.
9: Mm.
8: Lakini kama pasta wewe utachukulia hapo majukumu, useme unataka uingilie, useme ukuja tuishi na wewe.
9: Mm.
8: Hiyo ni makosa. Sasa kitu yenye nitashauri msichana, kama huyo jamaa amekubali kumrudisha, hiyo chance asikubali kuipoteza mara ya pili. Ashikilia hapo na wakae na amani, shikilia hapo national kama kutoka Emuru Kuise.
9: Asante sana na Hashon. Kuna Joshua kutoka Busia. Joshua, habari gani?
10: Mzuri sana bwana Gidi na Ghost, habari ya asubuhi?
9: Salama sana, wasemaje?
10: Mimi nasema kwa hii kulingana na hii patanisho. Mimi naona Stanley amefanya vizuri kusamea Melvin. But mimi naona nini, uaminifu bado ni mdogo. So mimi ningependelea Stanley, kama ange support Gabriel, ange support kijana wake, sababu mimi naona bado roho yake ilikuwa ngumu. Kama amemsamea ndio, lakini naona bado hana ile uaminifu sasa. Ile uaminifu ni mchache sana.
9: Uaminifu so, sasa imerudi chini.
10: Imerudi chini. So mimi ningependelea tu support tu mkijana wake. Hivyo tu. Ya.
9: Uwe na siku njema pia. Mama Robert kutoka Sikata, habari gani?
11: Mzuri sana ndugu yangu. Kiti na Kosti, habari ya asubuhi?
9: Salama sana. Umefuatilia patanisho?
11: Kiti, nimekuwa mgonjwa.
9: Oh, pole sana.
11: Kuna homa ingine ilikuja, sijaiona homa kama hii.
9: Pole sana.
11: Hiyo inauma ukuli, hauna appetite, yani sasa mimi kitu upande yangu nasema, huyu mama asiona ati huyu vile amesema arudi ati hapo sawa. Kitu yenye afanye arudi chini, alafu ajichunguze. Unajua hiyo ni kinonda. Wakati huyu mwanaume anakaa akifikiria bibi ametoka kwake, ameenda ameoleka tena amerudi, arudi chini kabisa na anyenyekee. Lakini akiendelea na hiyo mdomo, sioni pale kama atakaa kwa hiyo ndoa, kwa sababu huyu kijana yaani akiangalia anaona tu huyu bibi ataenda. Huyu bibi ataenda. Na tena mama tu mzuri kama huko kwa ndoa. Mambo ya kukaa ukiwa mku moja kwa nyumba ingine nje, hapo hakuna mahali utaenda uishi na udumu. Kitu yenye iko huyu mama ajue, maisha ukiwa umeoneka kaa kwa bwana yako. Na mapasta nao tafadhali nawaomba. Yaani unajua wewe ukiwa mchungaji, chunga watu. Chunga nini vitu zingine. Kwa sababu ukifanya hivyo hata hao ndio wanaangusha makanisa zingine. Kwa sababu huyu mwanamke anasema hata alikuwa na pipi tayari. Na hata pengine si pipi moja, ako na wanawake wengine. Sasa kitu yenye iko, yaani ukiwa kwa ndoa tafadhali tulia. Atubie tu penye yako hapo, bwana yako atampenda na watarudi tu na aangalie Mungu, awache mambo mengine ya dunia. Akimshinde poa.
9: Mshinde poa pia, asante sana. Jacob Molo kutoka Miwani, habari gani?
12: Yes, Gidi, habari yako?
9: Salama sana.
12: Salimia Gidi.
9: amesalimika ghost.
12: Mimi nasema hivi. Huu mama ndiye akona makosa. Kwa sababu hii vita ya nyumba yeye ndiye ameleta juu, ameenda kando ya nyumba. Sasa unaona akienda kando ya nyumba fitina, akona fitina yake juu akona bwana wengine nje. Huu mama alikuwa na msichana mwingine. Alikuwa na huyu pata kabla hajakosana na bwana yake. So kitu amefanya vizuri, yeye ndi alifanya makosa na yeye ameomba msamaha. Achane na mambo ya kukaa kuenda kando ya ndoa. Atengeneza nyumba yake na mambo ya kukaa na pasta, achana na.
9: Okay, asante sana. Natumai kwamba amesikiza. Ben Jabul kutoka Sumbi, Gema Sumbi.
13: Yes, gile na gos habari.
9: Wasemaje? Tuko salama.
13: Mimi napenda kusema hivi. Gidi, kama uko na bibi kama uwe msafi. Ujue wewe unakula tu chakula ambaye imebaki. Kama ni mimi, singekubali huyo msichana arudi juu. Amepata, ameenda mpaka ameishi na pasta. Amepata kama bwana yake afadhali. Sasa mimi sikukubali. Mimi namwambia huyu kijana, hata kama huyu bibi amerudi kwake, atafute bibi mwingine akae na bibi wawili.
9: Wewe unaona hii ni nafasi ya kuoa mke mwingine jamani. Haya, Dano Koth kutoka Bondo, habari gani?
14: Nida gusa habari gani?
9: Salama sana.
14: Bibi yupo ndipo imeenda vizuri. Huyu jamaa ni jamaa mungwana sana. Sasa huyu mchana afanye hivi. Atoke kwa hiyo kwa kanisa, kwa sababu akienda kukaa hapo huyu pasa ataenda kukula yeye.
9: Ebi kutoka West Kenya, habari gani?
15: Nzuri bwana Gidi.
9: Ungependa kusema nini?
15: Mimi ningependa kuhimiza huyo bwana kwamba amefanya vizuri, amemsamehe. Lakini unajua kama kuna makosa mbaya sana kwenye ndoa, upatikane unaenda nje ya ndoa. Hiyo ni makosa yenye natakana hata mtu asikusamehe, manake ni makosa mbaya sana kwenda nje ya ndoa. Alafu chenye ningehimiza hao wanadada, ukiwa kwa ndoa, amini tu bwanako, tegemea tu bwanako. Manake saizi unaweza enda nje ya ndoa upate hizi haya magonjwa ya zinaa, ulete bwanako kwa nyumba, umeshaleta janga kubwa kwa nyumba. So wanadada, mimi nawahimiza, ukioleka tegemea tu bwanako. Mambo ya kurukaruka nje ya ndoa, unaenda unapata hata mtoto nje ya ndoa, unakuja unawekelea bwanako. Ya wasichana tu waache kurukaruka nje ya ndoa, ni makosa mbaya sana. Bwanako anang'ang'ana na struggle, na wewe kumbe unaenda unang'ang'ana na wainjilisti huku nje. Watu waache kung'ang'ana na wainjilisti, watumishi wa Mungu nao wanyenyekee chini ya miguu ya Bwana.
9: Hao wainjilisti pia wasikie hiyo maneno.
15: Wainjilisti wanasema wanaenda uinjilisti, kumbe wanavizia wanawake wenyewe huku nje.
9: Si vyema hata kidogo.
15: Si vema kabisa, waache hiyo tabia mbaya.
9: Haya, wainjilisti mmesikia? Munamulikwa hapa Radio Jambo siku ya leo. Sara kutoka Nyali, Mombasa, habari gani Sara?
16: Mimi na gasi, sasa hivi ndugu zangu.
9: Tuko salama sana.
16: Ya mimi niko salama, nashukuru Mungu. Mimi nitaambia mimi ni hivi. Dhani kama Stanley atamsamehe. Ilo jambo litabaki moyoni mwake milele. Hata kama amesema ashamsamehe, sidhani, uongo.
9: Okay, asante sana. Joshua kutoka Kariobangi North. Joshua, nimeshika simu yako ama tayari umetoweka? Haya, bwana mlewe pia jitayarishe, utakuwa unatoa maoni. Naona Joshua Obiri kutoka Lukume, habari gani?
17: Yes
9: Joshua, habari gani?
17: Mzuri sana Bwana Gidi.
9: Ungependa kusema nini?
17: Hiyo parenishi inaenda vizuri. Lakini ile kitu nataka kuambia wewe msichana, arekebishe mtoma yake. Kwa hiyo mkeo watu wawili kwa ndoa. Mmoja anatakana akuwe chini, mwingine akuwe juu. Sasa hiyo ndoa ni hiyo ndoa inaweza kuwa na shida. Mmoja akiwa juu, mwingine juu, ndoa inakuwa na shida. Sasa arekebishe mtomo, maisha yao itaendelea vizuri. Asante sana, kile mshida poa.
9: Ujumbe mzuri sana, asante sana. Bernard Kisali kutoka Lugari, habari gani?
18: Salama sana Gidi na Ghost.
9: Wasemaje?
17: ningependa kuambia huyo jamaa huyo jamaa tafute tu bibi mwingine aoe. Manake huyo sasa, unajua bibi kutoka kwake na kuenda kwa pasta ndeni tena anarudi kwako, hakuna usalama kwa hiyo ndoa. Ningependa tu huyo jamaa kitu anatafanya amusamee huyo mama, lakini yeye alinde watoto ndeni atafute bibi mwingine tu. Hiyo ndio maoni yangu.
9: Hiyo ndio maoni yako. Haya, asante sana, asante sana. Nani mwingine? Bwana Mle, wewe ungependa kusema nini?
18: Gidi, ndoa nina changamoto nyingi sana. Kwa sababu ukiangalia kwanza kwa hii ndoa, nimesikiza wote wawili. Mke anakana ana maneno. Na unajua wanaume hatupendi maneno, Gidi. Unajua unaweza ingia tu kwa nyumba tu na umerelax ama uko na stress zako, mtu mwanamke anakuanza. Na wewe hata ulikuwa na shughuli, alafu anakukera mpaka umesikia huyu bwana anasema kwamba huyu mwanamke ndio anafanya anapigwa. Maneno ambayo anamwambia pale. Nimeshaona mabibi unakwambia hebu niguse, niguse uone. Sasa unashangaa huyu hata sitaki kumpiga, lakini kwa sababu ile hasira, saa zingine unapata hata anagusa mwanaume, anamshika shati. Kwa hivyo tafadhali wanawake, lazima tuelewe kwamba katika ndoa mwanamke lazima anyenyekee. Na ningependa kumwambia Steven, yani yeye ni mwanaume and a half, kwa sababu kumsamehe mke wake sasa hivi na kukubali kwamba waendelee na mahusiano baada ya mke wake kuenda kwa pasta, ni wanaume wachache sana wana hiyo roho ya kuhurumia na kukubali kwamba ndoa iendelee. Kwa hivyo mimi ningemwambia mwanadada, tafadhali style up, wachana na hii mambo mingi, na hii mdomo yako ambayo ni refu wachana nayo. Wanaume, in fact hata Biblia inasema, Gidi, katika Zaburi kuna proverbs inasema kwamba afadhali uishi katika paa la nyumba kushinda kuishi na mwanamke mkorofi kwa nyumba. Hiyo ni Biblia inazungumza. Yaani nakwambia afadhali uishi katika paa la nyumba kushinda kuishi na mwanamke mkorofi kwa nyumba. Kwa hivyo ni wanawake, hiyo ni message yenu, muweze kuangazia vile mnazungumza na wanaume wenu, kwa sababu wanaume hawapendi kelele. Lakini nimefurahi kwamba raha yetu ya patanisho huwa wawili wakirudiana, hiyo ndio raha yetu. Kwa hivyo waendelee na maisha yao.
9: Asante sana. Muziki.

0: Jambo. Story za Ghost na Panadol Extra yenye Optizorb technology.
1: Ni kweli kabisa, ikiwa unashuhudia maumivu yoyote, maumivu ya mwili, waumwa na jino, waumwa labda na mgongo, unaweza kuwa unaumwa pia na hata kichwa, ama yale maumivu mazito ya period ya kina dada, msihangaike hata kidogo, kwa sababu Panadol Extra ndio nguvu ya uhakika. Iko na Optizorb technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika chache pale, na kwa formula yake ya kipekee pia Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol za kawaida. Ukilinganisha pia bei, Panadol Extra mbili ni only 20 bob, kwa hivyo hiyo bei yake ni nafuu. Ndio sababu tunasema Panadol Extra, nguvu ya uhakika, nguvu ya haraka. Maumivu yakizidi, tafadhali muone daktari. Gidi, wajua ndoa huwa kitu cha maana sana. Na wengi wanangojea hiyo tarehe ya labda kufanya harusi ama wanandoa pale wakieza kufanya mambo yao. Sasa kuna ndoa moja kule Kuwait. Wanasema is the shortest known marriage. It lasts for only 3 minutes.
2: Why?
1: Sasa walienda katika kuandikisha pale katika, unajua kama vile hapa tunafanya katika registrar's office pale, muna sign zile documents zenyu za ndoa na nini. Biarusi na bwana harusi wakatoka pale. Wakiondoka, wakienda, biarusi akajikwaa akaanguka. Unajua tu ile bahati mbaya. Kuanguka, badala mume wake mpya kuweza kumuinua na kumsaidia, akamtusi, akamwambia stupid. Unajua nini ilifanyika? Baada ya pale mwanadada alirudi tu akasema turudi tena mahali tumetoka kufunga hii ndoa. Akaitisha makaratasi akadivorce pale pale. Ndoa kama ikasambaratika pale pale.
2: Kwani sheria za huko zinakubali tu divorce haraka haraka hivyo?
1: Unajua kama
2: sheria ya divorce sio haraka haraka hivyo bwana mle. Unless kama ni story umetunga.
1: Si story nimetunga.
2: Sheria za divorce lazima mpewe muda fulani. Lazima uwe umekaa muda fulani kabla uweze kuwasilisha stakabadhi za divorce.
1: Unajua
2: you can't marry now and tomorrow divorce. You say you want to divorce.
1: No, Gidi.
2: Unless kama sheria za huko ni tofauti.
1: Huko Kuwait sheria ni tofauti. Wewe Gidi unajua usaini wewe ufanye kama wakili hapa.
2: Hii story yako lazima nichunguze.
1: Ilikuwa ni 2019 by the way huko Kuwait. Hiyo ndoa ili last for 3 minutes only. Mwanadada akarudi pale akapiga saini na wakaachana pale pale juu ya matusi. Sababu wewe mke wako mpya utamtusi vipi? Amejikwaa akaanguka na amevaa ile nguo ya harusi. Utaanza kumtusi vipi? Mwanadada alikasirika, wakarejea pale na mahakama ikakubali, wakadissolve hiyo union pale pale.
2: 3 minutes.
1: The shortest lived marriage.
0: Radio Jambo. Radio Jambo. Stories are ghost. Kichwa, jino, mgongo, mwili, au maumivu ya periods. Yatulize na Panadol Extra with Optizorb. Inayosaidia dawa kuyeyuka haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Na

0: ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenye mwenyewe.
1: Hata kama kwenyesha mvua, raha jipe mwenyewe, manake ukisubiri watu wengine wakupera utasubiri sana. *811*347#, hiyo ndio una dial pale kwa simu yako kupata raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako. Raha jipe mwenyewe, hebu isikize tena.
0: Hello, ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha raha jipe mwenye mwenyewe.
1: Raha jipe mwenyewe. Unataka hiyo kama sikiza tune yako, kile unafanya una dial *860*971# na mara moja inakuwa ni sikiza tune yako. Raha jipe mwenyewe. *811*347#. Muziki.

0: Uhi Radio Jambo. Umesikia hii?
1: Alikuwa tita mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni. Yani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Ukakaa tu na yeye miaka 5.
1: Alikuwa amenioa kwanza.
2: Alikuwa amekuweka tu.
1: Yeah, mimi na tu tulikuwa tu marafiki kutoka form 3.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Siri yake nilijua wakati nilifika form 4 wakati sasa unajua alinipea mimba.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Alikuwa mpumbavu mwingine na naenda kuambia watu
2: tena. Ala, alikuwa na vipi alafu sasa leo ushamwanikia tena anaenda kuambia mbogi.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Hamjambo Nakuru, Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
3: Kwa majina naitwa Nakambili Kwenge kutoka Sensei College. Tunachukua kwanza fursa hii ya kushukuru Radio Jambo kwa kutupatia nafasi hii ya kutangaza. Pale Sensei huwa tunafunza kazi ya ufundi, kazi ya taaluma za mikono kama vile tuko na courses za plant operator, tuko na courses za driving, tuko na courses za mechanic, building construction, interior design, tuko na courses za hospitality, hairdressing, mambo na ICT, mambo na stima, CCTV, solar. Courses yani ni nyingi. Karibuni sana na asante sana.
0: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya. Burudani rasmi.

0: jana mitambo ilikataa vitu za dunia na vitu za mwanadamu, wacha tu. Hai Masawe, Josephat Mitondo pamoja na my love UK back, tuko ndani ya kipindi bila kusahau mama yangu Pacifica Mogutu, I see you, tuko pamoja, nasema asante sana. Raila was a responsible hapo nimeongea kama kisi sijajesi. Raila was a responsible opposition leader. We never had him opposing important conferences like this. Instead, he attended. Even today, he could be in Texas meeting presidents and attending the conference in support of the nation. To Raila, Kenyans first, then politics. He was a true statesman. Kalonzo learned nothing from Raila. For all those years, he was following him. Edward Mumanyi, Kwekisarian. Weh, umejam. Good morning, MJ. Please wish my daughter happy 18th birthday. Ashley Ndanyawambwa, if possible, nambu mpigie, mwambio daddy and I wish all the best. Hey, Gregory, nilikuwa nafikiri wewe ni ka Gen Z. Kumbe mimi na wewe hapa hapa. Millennial. Happy birthday, Masawe, to my lovely wife, Rahab Wangari. Tuko pamoja, nasema asante sana. Hey, Masawe, jana tulikumiss. Na kuambia mitambo ilikataa kabisa. Karibu sana kwenye kipindi na fry. Jana siku kula. Uongo Velma. Ukukula wai. Reji jambo kifungika tu hivi kidogo, watu hawakuli na mulali. I know. Hata mimi niliwa miss. I tell you, tuko pamoja. Okay, Velma is typing. What are you saying? Akimaliza kutype, tusalimie Emilio Rome Apora. Umesema games ziko mbili tu. Na jana hata nilikuwa nimevaa, nilikuwa nataka kuja kuwasumbua mama yo. Hata fadhali mimi mitambo iliharibika. Ungeti. Juu nilikumiss, nilikuwa single. Oh, si uko na Exodus. Morning Masawe, I see you. Good morning, tuko pamoja. Mitonda, asante sana kwa kutigia radio jambo. Salim Kazibure. Kazi yako ni kunitumia ujumbe wakati tunapigwa. Lakini tukishinda tu hivi kidogo. Abubu. Wala hata uju kutype. Mwenzangu, nipo sana. Anyway, karibu sana kwenye kipindi pamoja mpaka saa nane mchana. Yes, katika mada yetu ya siku.
1: So mwenye ulianzisha hii safari ya mapenzi, wacha tu ikae. Mimi nimeweka mkono yangu tu, wacha tu ikae. Mimi nimeweka mkono yangu tu. I put my hand up. Lakini mimi siwezi liamini kumu, mimi ni roho kumu, mimi ni gangster.
0: Unasikia lakini mapenzi. Mwenye alianzisha safari ya mapenzi, wacha tu ikae. Mimi ni gangster. Amechoka, ameinua mikono juu. Wezi. What's your heartbreak story? Sema nami, nambari yangu SMS 22494 0707 0746 975. Story yako ya heartbreak ni gani? Ulifanyiwa nini? Ukasnyoroshwa? Wacha tusikie. Radio Jambo, good morning.
2: Good morning, Masai.
0: Mambo.
2: Kwa sana, unaambia na abuse.
0: Nasema asante sana, karibu sana kwenye kipindi.
2: Asante sana, mimi Masai.
0: Heartbreak story yako ni gani?
2: Hata pia mimi nimeamua ni surrender. Juu wangu alienda last Sunday. Na kufika huko, ameniblock Facebook, ameniblock
0: Ulifanya nini?
2: Hapana, alikuwa ananisumbua kwa nyumba kupika piki, nikikuja tu kazi yake ni TikTok tu, nikimwambia, nikijaribu kumunyorosha, kumuogelesha tu, at least arekebisha, asikia, naona kana mkalia sana, anasema, hey, pia unaweza ingia kwa jiko upiki. Na unajua
0: si ati unaacha bibi kwa sababu ya kupika? Unaacha bibi kwa sababu ya kupika?
2: Masaya saa unatoka kazi umechoka, hakuna kupika, hakuna chakula na chakula iko Masawe, na si ati anakisha jiko ni gas.
0: Okay.
2: Sasa kaenda ameniblock, nilimwambia tuende nyumbani kupumzike kwa wiki moja hivi. Ube ndio hapa ameniblock.
0: So wewe ulimfukuza, si yeye alitoka, si ndio?
2: Eh, nilimwambia tuende nyumbani at least pia mimi ndio ujue tu pia mimi naweza jifanyia.
0: Okay.
2: Ameenda, roho inaniuma sana, tuacha tu, acha nikaeka hivyo.
0: Rudishe bibi my friend na muelewane, ni mazungumzo tu kuelewana.
2: Baba ameblog kila mahali masaa nitampata aje.
0: Uko na miaka mingapi?
2: Nimefikisha 21.
0: Na bibi yako?
2: Yako 20.
0: Hizi ni kalongolongo?
2: Hapana, masaa tumeona karibu ania inaelekea.
0: Na una ushenda kwao?
2: Watu wako wananijua mati zake, lakini kwa nikakameka kwetu ni Bungoma, lakini tunaongea tu kwa simu.
0: Itabidi my friend upige safari.
2: Mapenzi,
0: kwa mapenzi uchoki mwanangu, ingia tu gari, tafuta mke wako kama kweli you're serious.
2: Acha nitafute pesa nijue.
0: We. Paul Bera.
3: Sawa.
0: Yako ndio gani? Wewe uko na roho ngumu lakini hakuna hata break inaweza kukupiga.
3: Bana mimi ni chuma. Hili situmii chuma. Ni madawa. Hata yangu ilikuwa kidogo kwa sababu
0: kwenye
3: namuonea huruma ni kazini yangu alisomesha msichana kutoka form 1 mpaka college akamalizisha juzi ameruka.
0: Oh.
3: Nikaa atakupa sawa.
0: Anasikia mbaya.
3: Anasikia ni kama nywele hana nywele na ako na nywele.
0: We.
3: Sasa yangu hata yangu ilikuwa niliona ni afadhali kwa sababu mimi bibi alitoka tu akaenda akaishi kwa mwanaume wiki moja plus matumako, imagine. Yaani nilisikia ni kama mabati imegonga, nimeangalia mbinguni. Tu hakuna usikizi inakuja. Yaani unatamani kutembea usiku mzima.
0: We.
3: Najua kupenda mtu masawe na umweke kwa roho yako yote.
0: Diamond anasema mapenzi yana ujinga.
3: Alafu unajua hata mwenye alisema ingelikuwa inavunja miguu akia Mungu tungekuwa viwete.
0: Sidi orome. Brando Diambo.
4: Masawe.
0: Alora.
4: Habari ya mchana.
0: Salama na shukuru, habari za kwako?
4: Asante na kushukrani.
0: Niambie.
4: Masawe. Ingekuwa heartbreak inavunjanga kweli miguu. Unaona mwenye unaongea na yeye saa hizi huyo Brian.
0: Wewe,
4: Angekuwa hana miguu zote?
0: Aki.
4: Na hata ningekuwa sina na shingo.
0: Ulifanywa
4: Masawe?
0: Shingo tena.
4: Masawe?
0: Yes.
4: Nilikuwa nimeoa msichana. Msichana kutoka Vihiga. Tulikuwa tumekaa na yeye karibu mwaka mzima.
0: Yes.
4: Sasa ilipofika, kuna siku nilifika asubuhi. Nikatoka kwenda kazi. Haniambii chochote. Nikaenda kuleta maziwa na breakfast. Masawe, venye nilifika kwa mlango.
0: Yes.
4: Niliona ni kama nimepotea nyumba, na ni kwetu nyumbani kwenyewe.
0: Why?
4: Nilipata nyumba ni vacant.
0: Ooh.
4: Vitu zimebebwa zote.
0: Amesafisha.
4: Na Masawe si eti ameenda nazo. Mattress amechoma hapo. Manguo zangu amerusha kwa choo. Viatu amerushanga kiatu moja na ingine anaacha.
0: Yes.
4: Masawe, nilisurvive na nguo yenye nilikuwa nayo kwa mwili kama nimeenda kazi wiki mzima. Masawe, ingekuwa heartbreak inavunjanga miguu mtoto wetu Masawe. Ningekuwa kilema. So heartbreak inaumiza sana.
0: We.
4: Hayo ndio nilipitia Masawe mtoto wetu. Uwe na siku njema.
0: Pole sana. Unasema una shingo? lakini watu wanene jambo jamani. Karo ukiwa UK, my lovely sister. Mumesema tuweke bora tuachane. Aya ndio hiyo. Kama unitaki. Story za heartbreak. Nakuja kusoma SMS the next few. Good morning. Anaitwa Lava Lava kutoka Tanzania. Bora tuachane.

0: unapata tiketi yako katika ticketyetu.com. Oh yes, jamani, tutoko tunaimba word for word. Oh yes, and you know VN is gonna kill the show kama kawaida. Ali Kiba kutoka Tanzania, mama. Yani angalia, sisi ni wazee, laleni mapema, tuende kwa hii show mapema, ndio tukae tuimbe. Itakuwa ni usiku wa kuimba, usiku wa kuimba, tunafurahia kwa pamoja. Wapi? Sarit Expo Hall, tarehe 31. Unapata tiketi yako at ticketyetu.com. Ah! Tukitoka hapo tunaenda wapi?
1: This is Hendrix Sand.
0: Unasemaje jamani? Unakosaje function kama hii? It's a one night only event. Inaitwa Kenya, Tanzania, Afrika Mashariki. Inaitwa historia inafanyika mwenzangu.

0: ukitaka tuolewe fanya mpango hapo Radio Jambo, wewe ndio tunakutegemea. Mimi unanitegemea ufanya nini? Pigia Alibaba. Alibaba atakusort. Mimi sisi tunalea watoto. Nafurahi kwamba tuko pamoja kipindi hiki. Ni Radio Jambo, very good morning to you. Jamani, wasee wa Dandora, Huruma, Coach Kayole, Umoja, Baba Ndogo, mko on ama amna rada? Kuna kitu fresh inakuja mtaani. Mm-hmm. Dandora Stadium, lini? Sunday tarehe 17. Ehe. Mwezi huu, cheki. Msee Nick Vuji. Vujicic, oh yes, pronounce as Vujicic, yes, Vujicic, okay. Hana mikono, hana miguu, lakini bado anasema loud, no limits, no excuses. Nick Vujicic ana drop live Nairobi Dandora Stadium, na hii si yeye solo, no. Tunakamna moto safi sana, stage ikiwaka na nani? Ikodida, Masimasika, Moji Shot, Baba, Najabidi, DJ Moose, na kumbia. Tiko ni lini? Tarehe 17, this Sunday, saa tisa samani. Wapi? Dandora Stadium. Kikosi kizima cha Radio Jambo pia, of course, kitakuwa Dandora. Hapa ndiyo ma champions wana arise. Oh, absolutely yes. Usikuje solo kininja. Leta mbogi yako yote. Inaitwa mbogi nzima. Hii ni future yako. Tume ya kustep. Okay, Champions Arise inaletwa kwako na Vujicic Ministries na Kubamba. Okay, safi, tuingia katika mada yetu sasa hivi. Aya, kujeni, leteni mada, sasa wacha tusikie. Tulikoko tunazungumza kuhusu heartbreak, tumemalizana na heartbreaks. So right now,
1: lazima tunifurahie nikiwa single mother. Watu wangu bado hajafika, lakini I hope atafika huko.
0: Ako grade gani ama form ngapi?
1: Grade 5. Yeah.
0: So huyu baba mtoto aliamua hiyo ni kazi yako?
1: Niniambia nisiwahi mtafuta, na sijawahi mtafuta, na hata sikiri kumtafuta.
0: Usiwahi mtafuta, hiyo ilikuwa ni baada gani? Baada ya kuzama, baada ya kulelea kidogo kwa pamoja?
1: Tuliachana akiwa na mwaka mmoja.
0: Alienda why?
1: Mwenyewe tu alidecide hivyo, nikamua kumwacha.
0: Na mko mmechumbiana kwa muda gani ndio mwamue mnaanza familia pamoja?
1: 5 years.
0: Kwamba mnaishi pamoja alafu akamua it's over?
1: Akamua tu hivyo na nikaacha.
0: Why?
1: Mwenyewe ako tu na sababu zake zenye sijui.
0: 5 years together?
1: Yeah.
0: Alikuwa anajua nyumbani?
1: Anajua, hata nyumbani wanamjua.
0: So ameoa ameanza familia nyingine?
1: Kuna familia nyingine.
0: Ala.
1: But kuna siku akanipigia. Akaniambia mimi ndio mama wa watoto wake tu. Nikamwambia move on, pia mimi niko na maisha yangu, so sitaki stress.
0: Mama wa watoto, kwani mlipata watoto ngapi?
1: Wawili.
0: Oh dear. So unang'ang'ana tu peke yako?
1: Peke yangu tu.
0: Dunia hata chumvi?
1: Hakuna hata kidogo, hata jumbe watoto sasa wanafanana nani hata juu.
0: Amekuacha na umri gani?
1: Kama mtoto wa kwanza alikuwa na 1 year, bado nilikuwa na body ya 2 weeks. Na akaenda hadi wa leo.
0: Tena nakuacha na ujauzito? Lakini kusema tu kweli, huwa roho yangu inavunjika sana nikisikia, yani mtu tu wewe uli yani wewe tu, yani wewe ulikuuzwa, ulipendwa, ulikuwa na wazazi wako. Inakuwaje kwamba unaleta mtu duniani alafu unaamua tu kwamba mzazi mmoja ale peke yake? Why is it even fair? Really Anyway, sema nami story yako ni gani, challenges ama changamoto unazopitia za single parent ni zipi, na nakupatia pia fursa kubwa zaidi ya kuweza kupaza sauti yako iwapo kwamba kuna mtu unataka ale watoto. Tunakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nasi. And then of course kuna namba ya 116, na namba hii ukitumia unapata nafasi ya kuweza kuzungumza na idara ya watoto. Safi, anatoa namba ya Ezekiel baadaye kidogo, ambaye ni mhudumu katika idara ya watoto, ameweza kusaidia kina mama wengi sana kwenye kipindi. So iwapo kipindi hiki ni kitu unapitia as a single parent, it doesn't matter ni mama ni baba, wewe kama baba umeachiwa watoto, manake kuna kipindi tunapata, ila tu kwamba asilimia kidogo, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami story yako ni gani. Ya acha tusikie kutoka kwa Bernard Kisali ukiwa Lugari. Good morning.
2: Niko salama.
0: Ehe.
2: Yes, sasa.
0: Yo.
2: Mimi nitaweza kuelezea, unajua niko na story nyingine.
0: Ehe.
2: Na ningependa kuelezea watu ambao hawajajua.
0: Ambao ni gani?
2: Mambo ni kwamba unajua mimi ni story yangu ni kwamba nilioa bibi.
0: Yeah.
2: Na wakati nilioa bibi nika jaribu kukaa na yeye. Na wakati nilimuita huko Nakuru. Nikamuonyesha saluni kidogo. Wakati nilimuonyesha saluni, hapo ndio mambo yangu yaliharibikia.
0: Atulimuonyesha nini?
2: Nilimuonyesha saluni kidogo.
0: Ulimuonyesha saluni?
2: Saluni, wacha nikuambie matawe. Yale ambayo nilipitia. Yalikuwa magumu sana.
0: Nini?
2: Nakuambia.
0: Yeah.
2: Yani ilikuwa wakati nilienda nikamuita kama yani amekuja kunitembelea.
0: Yeah.
2: Lakini wakati alikuwa amenitembelea hivi nikaona nywele zake zimechanika kidogo. Na nika akaniuliza sasa saluni nitashuka wapi? Nikampeleka saluni. Sasa wakati nimpeleka saluni.
0: Yes.
2: Mambo iliharibikia hapo. Na yule ambaye nilikuwa nimpeleka saluni kumbe alikuwa ni mtu wa nyumbani mahali nilikuwa nimetoka huko. Ni mkoo wake ama ni so nikashindwa aje Masawe.
0: Yeah.
2: Alikuja siku ingine akanipigia simu. Akaniambia unajua kesho yake sasa ananipigia simu nimemuuliza wewe vipi? Ananiambia niko kwa hiyo nini? Kwa saluni pale. So kufikia hapo. Yale mafunzo ambayo alifunzwa aliambiwa wewe unaweza chukua tu nyumba yako na ukae. Na ilikuwa mwisho wa ndoa yangu. Hiyo ndio ninasikitika sana. Nikasema kwamba hata niko na deadbeat Masawe. At least hata unaweza nipigia simu producer achukue namba yangu.
0: Aya, usikate wacha producer achukue namba yako.
3: Hii yako.
0: Okay yo.
3: Oh, Maureen.
0: Okay yo.
3: Sema mambo.
0: Fiti ujambo.
3: Salama sana, waje nikuambie.
0: Unasemaje?
3: Mimi ni yule nilichokozwa.
0: Nikaambiwa
3: unaenda mimi one. Akaenda two.
0: Yeah.
3: Akanifanya single dad.
0: Oh.
3: Three.
0: Ananisumbulia
3: mtoto. Four. Sasa huyo ndiye yako. Unajua saa zingine hii maisha ukiwa
0: yani
3: single parent inakusukuma mpaka saa hata mwenye anakuja.
0: Christopher umeoa mabibi wanne.
3: Mwenye yako ni number four.
0: Are you the problem? Ama you don't get the right women.
3: Sasa yeye naona ako the right kwa sababu akisema naona tunaelewana.
0: Okay.
3: Anakuambia hii ukifanya hivi inaenda kukua mbaya, lakini mambo ya umri niko 39 na ako 28.
0: We. So wewe ndio una control hapa, si ndio?
3: Sasa itabidi. Saa zingine unajua kuna umri ikifika unakuwa mtulifu, wao waongee. Kama wewe unaweza pata unaongea unakuwa shida, unanyamaza waongee na unafanya hivyo sasa maisha iendelee. Hakuna venye utapinga.
0: Okay.
3: Hata kwanza Ezekiel ndiye alinisaidia mpaka niko na huyu mtoto saa hii.
0: Wow. Ezekiel mmoja.
3: Eh?
0: Watu wa mama yake amesaidia wamama wengi sana na watu wengi kwenye kipindi.
3: Sasa mimi kwa wale wa papa amesaidia ni mimi. Amenisaidia pakubwa saa hii sasa kutoka mtoto alikuwa sasa 1 month. Saa hii mtoto ako 9 years, ako grade 4. Tumefanya masingo pata hapa nje lakini tumenyamaza tu, ni ile tu tunafumilia. Sasa mwenye yako ni aseme ufanye, hata hakuna haja ya kusema mingi.
0: Imagine Huwa nafurahi sana nikisikia kwamba kuna baadhi ya wanaume wanalea watoto wao.
3: Yani ukae wapi, mtoto wako akule nini, anafaa aje, anaenda shule aje, mwanaume mkaa hapo umenyamaza tu na uko.
0: Imagine. Surely.
3: Haiwezekani, hiyo siwezi fanya kama ati mtoto wangu ako mbali na mimi na sio anakula nini, anafaa aje, anaenda shule, afya yake iko aje. Lazima nichue kila kitu venye kunaenda.
0: Asante, tuko pamoja Christopher.
3: Pamoja masawe, mashabiki wote na wasalimia.
0: Na kupatia pongezi ya kulea.
3: Aya.

Jambo, tuko na Masawe. Mimi naitwa Mike Makarena, mlemavu ambaye hajazerenda. Nyoka ndani yake. Walemavu wote tuheshimu Radio Jambo. Kutokuwa na miguu sio shinda, nyoka na hizi mzituni. Nyoka ndani yake.

0: kuna sehemu fulani, yani hapa ngoja kidogo, ngoja kidogo. Okay. Unajua kila mtu mimi yani sawa, I stand to be corrected, lakini kila mtu ana sehemu yake inamgusa. Hapa kuna mali ya Savara. Sikia.
1: Ya ilahira yangu.
2: Kisa kinene.
1: Eh? Imepekechwa nguzo nini yoegemea.
2: Kisa kinene.
0: Savara liwa hapa. Lakini wote wazuri, ila tu kwamba mimi inayonipendeza zaidi. Ngoja, sikia.

0: and Kenya. Radio Jambo. Umesikia hii?
1: Alikuwa tita mbaya sana. Alikuwa na wanawake kama milioni. Yani leo nampata na huyu, kesho nampata na huyu.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Mkakaa tu naye miaka 5.
1: Alikuwa amenioa kwanza.
2: Alikuwa amekuweka tu.
1: Yeah, mimi na tutu mko tu marafiki kutoka form 3.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Kazi yake nilijua kazi nilifika form 4 wakati sasa unajua alinipea mimba.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Alikuwa mpumbavu mwingine na naenda kuambia watu tena.
2: Ala, alikuwa na vipi alafu za leo ushamwanikia tena naenda kuambia mbogi.
0: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Hamjambo Nakuru, Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
3: Kwa majina naitwa Nakambili Kwenge kutoka Sensei College. Tunachukua kwanza fursa hii ya kushukuru Radio Jambo kwa kutupatia nafasi hii ya kutangaza. Pale Sensei huwa tunafunza kazi ya ufundi, kazi ya taaluma za mikono kama vile tuko na courses za plant operator, tuko na courses za driving, tuko na courses za mechanic, building construction, interior design, tuko na courses za hospitality, hairdressing, mambo na ICT, mambo na stima, CCTV, solar. Courses yani ni nyingi. Karibuni sana na asante sana.
0: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya.

0: William Ruto ametoa wito wa kuharakishwa kwa uwekezaji katika ajenda ya utengenezaji wa dawa na uhuru wa afya barani Afrika. Rais alisema Afrika haiwezi tena kutegemea sana minyororo ya usambazaji wa nje kwa ajili ya dawa, chanjo na bidhaa muhimu za afya, akibaini kuwa bara hili linabeba karibu 25% ya mzigo wa magonjwa duniani, lakini huzalisha chini ya 6% ya vifaa vyake vya matibabu.
1: The COVID-19 pandemic exposed these weaknesses with devastating clarity. Africa was last in the line. We must never allow that to happen again. No single country can solve this challenge alone.
0: Naibu Rais Kithure Kindiki amewasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe kabla ya sherehe ya kuapishwa kwa Rais wa Uganda Yoweri Museveni. Kindiki anamwakilisha Rais William Ruto katika sherehe hiyo, ambapo Museveni anatarajiwa kuanza muhula wake wa 7 ofisini. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta pia yuko Uganda kwa ajili ya sherehe hiyo. Na tume ya Umoja wa Afrika imetoa wito wa kuongezwa kwa ufadhili ili kusaidia uzalishaji wa dawa kote barani, ikisema upatikanaji wa huduma za afya ni haki ya msingi na jambo muhimu la maendeleo. Mwenyekiti Mahmoud Yusuf alisema ufadhili wa afya ni sehemu muhimu ya maendeleo ya Afrika na ni muhimu katika kuimarisha mifumo ya huduma ya afya ya bara hili. Michezoni, kocha wa zamani wa Real Madrid Xabi Alonso anaongoza orodha ya wagombea watakaochukua nafasi Chelsea msimu huu wa joto. Kocha huyo wa Uhispania amekuwa bila klabu tangu aondoke Madrid mwezi Januari kufuatia matokeo mabaya ya Bernabeu. Wengine ambao wamewasiliana na Blues kwa lengo la kuchukua nafasi ya Liam Rosenoa ni Antoni Iraola na Marco Silva. Kocha mkuu wa Crystal Palace Oliver Glazner, kocha mkuu wa zamani wa Flamengo Felipe Luis na kocha wa Como Cesc Fabregas pia wameorodheshwa kwa nafasi hiyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nyahururu, Nyeri na Nanyuki. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Saa sita na dakika 23. Lakini Otile Brown. Otile Brown ni kama pia MB kitu kwa Kiswahili. Watu wali mkata kwa English. Sindio? Mato Bwana ya Velma. Mama orege jambo. We utachotwa. Mama tina. Mama kuna kazi inafanyika za huku. Nipatie ni mato. Mato si uowe hata wewe hii mwaka. Mimi hii mwaka rather huu mwaka nataka wana mato wamesema tina kwanza. Wamama wawili waolewe. Wamama wawili tu. Nataka Minslet na Velma. Na Orome. Senje na hezi patabuwa na atauliwa. Alafu na rusi moja ya mato. Mato enda. Na Tina. Tina utaki kuolewa. Anyway, wacha tuangalie nani kwe wani kipindiki. Wakati wa deadbeat, hello.
1: Masawe.
0: Vipi?
1: Vipi Masawe?
0: Fiti bana, adukuaje?
1: Mimi kwa salama Masawe.
0: Aya, tupi. Anaitwa nani mama?
1: Anaitwa Berini Hayule.
0: Okay, wacha tumpigie. So, nani ya kuna mtoto? Wendo kuna mtoto ama yendo kuna mtoto?
1: Bwana sasa unajua tulienda jiji department, ngoja kwanza nikueleze mambo vile ilienda. Wacha tuende kwanza mwanzo vile mambo ilikwenda Masawe.
0: Yes.
1: Sasa.
0: Yeah.
1: Yeye alinipeleka jiji department. Na nikiwa niko Nakuru kazini.
0: Okay.
1: Ndeni akaleta shida ingine. So akaniambia kwamba yeye tukakuja ukatuanzifa hiyo maneno kutoka kule Nakuru mpaka tukafika mahali ambapo nipo mahali nitu Lugari. So hiyo msichana alikuwa msichana mzuri sana. Lakini mambo iliharibikia mahali kidogo. So nikaona kwamba watu ambao walikuwa nakaa naye walikuwa ni watu ambao si ni watu wazuri, ni watoto ambao alichukua kwa shule kutoka huko Nakuru. Na akawaleta kwa kituo nyumbani, yani mama yake yako na kituo anauza hii vitu ya watu kukaa nani kidogo. Unanielewa Masawe?
0: Mimi sikuelewi.
1: Unanielewa? Mimi najua. Lakini sasa shida yangu ni kwamba usumbufu ambayo tunasumbuana naye ni upande ya watoto. Upande watoto tunasumbuana nao. Kiwanja ndege, nimepeleka watoto kiwanja ndege hapo Lugari. Akakuja akaiba watoto kutoka kiwanja ndege. Akaenda nao. Akawapeleka pale mahali panaitwa Ndengelua pale Nzoya, mahali panaitwa ni Bungoma County. So swali yangu nilikuwa nataka nijue hao watoto mambo ya kusumbuana.
0: Yeah.
1: Inakuwa kwa ngumu kidogo manake mimi ningali mzima.
0: Yeah.
1: Nilikuwa nataka watoto pia na mimi naye nijaribu ku make nione inaenda namna gani.
0: Aya, wacha tumpigie.
2: Please enter your password followed by the pound key.
1: Labda una maswali zako.
0: Ngoja tumpigie tuzungumze naye kwanza.
1: Okay.
2: Password incorrect. Please enter your password followed. Thank you.
0: Hello?
3: Hello?
0: Habari yako?
3: Mzuri.
0: Berin.
3: Ah?
0: Uko aje?
3: Niko poa.
0: Aya, niko hapa na Bernard anasema vile umekataa kulea watoto.
3: Nani?
0: Hebu ongea naye.
1: Hello?
3: Hello?
1: Niaje?
3: Ah.
1: Naonge na Berin.
3: Tuna?
1: Hello?
3: Yeah.
1: Yes, naonge na Berin.
3: Apana, yun long number.
1: Long number, aje, awe. Wana?
3: Simi long number. Eh?
1: Wow, kwabi.
3: Como pasa?
1: Apana, si Mombasa. Wanya hivi?
3: Aye.
1: Hey. Hii Mombasa, mimi niko Lugari.
3: Lugari.
1: Eh, hey, niko Lugari.
3: Sina kwa bilu ni long number.
1: Long number?
3: Eh.
1: Hiyo si long number.
3: Eh. Ni long nini?
1: Bona nile aje.
3: Hmm?
1: Bona nile aje.
3: Nani?
1: Bon.
3: The boss.
1: Hmm.
3: Boss Mugani.
1: Hey, that would have really.
3: Hey.
1: Leo ana maudu ba ikire ole ole ole da ko egogo eh.
3: Oh no, nani di la ko menya.
1: Ora ni bena di man. Bona jana ja ko dia dia.
3: Kisha la si aku. Siana ile ko.
1: Leo na rogotio, rogotio. Leo rogotio.
3: Siana ile ko leo.
1: Ona chawa ona boni yako yeko.
3: Ateo.
1: Boni.
3: Te boni.
1: Eni.
3: Boni oleko.
1: Kautelebu adewo isoko ya boni.
3: Ateto.
1: Rea kuleaz re.
3: Ii.
1: Kautelebu anawo isoko ya boni we.
3: Te kautike.
1: Rea kuleaz re.
3: Ii.
1: Ii. Ii. Ii. Ii. Ii.
3: Kedaria rao.
1: Kaino ulimone lalia. Hey.
3: Kedaria nao.
1: Halo. Kurana na Bernard. Eh?
3: Kebura ba Bernard.
0: We. Kwanza ongeni Kiswahili tuelewe.
3: Ni nani?
1: Okay,
0: Berin. Bana dini sauti ya Berin.
1: Yoyo ndio ni sauti ya Berin.
0: Na mbona na Berin mbona unakana baba mtoto wako?
3: Ate nani?
0: Mbona unakana mtoto wa mtoto wako? Baba samani.
3: Sema boya samani.
0: Mbona unakana baba ya watoto wako?
3: Sasa nimekataa baba ya watoto wangu.
0: Eh.
3: Nani sasa bibi sijui?
0: Hauna mtoto na huyu baba?
3: Mbaba.
0: Eh?
3: Mbaba mgani?
0: Uyu mnaongea na yeye. Aumjui?
3: Simjui mimi. Anaitwa aje?
0: Bwanako anaitwa nani?
3: Sina bwana mimi. Bwana wangu alikufa.
0: We, uliua?
1: Matawe.
0: Bernard, uliuliwa.
1: Pretending. Anajibu jaibu kujipretend.
0: Ulifanya nini? Bernard, ngoja subiri kidogo. Bernard, ulifanya nini ukauliwa?
1: Uwe, uliuwa, nina onge na wewe hapa, Matawe.
3: Sasa wewe ni nani? Wewe ni nani?
1: Mimi ndo Bernard.
3: Bernard mgani sasa?
1: Bernard Kisali ambaye tulizaa na yeye mtoto ambaye ni msichana wa tukosa na yeye watu wawili. Alafu
3: tulizaa na yeye watu hapa. Watati.
1: Chakura ndani. Kawe, wewe na maini maige hivi. Doki ya rima.
3: Hiyo ni wrong number.
1: No, wrong number. Mimi sisi pia wrong number.
3: Ni hago mekaka. Sasa nikuulize. Wewe uko wapi?
1: Sasa niko mali panaitwa Rugari.
3: Terogai.
1: Aterogai. No, Rugari. Niko Rugari. Rugari.
3: Rugari.
1: Hey.
3: Uko ni wapi sasa?
1: Uko ni Western.
3: Ke Western.
1: Atikatike?
3: Mimi sijui hiyo ni wrong number.
1: Okay, ni sawa. Kama unakataa na watoto wangu ni yeye ilikuwa ni sawa tu bado bwana. Hao watoto ni wangu tu bado. Kama utakataa nao bado ni sawa. Wewe mabao.
3: Kiuma kujia basi. Unajua nimeona baba akulea. Wakujie. Sasa nimeona baba akulea watoto.
1: Niko raugwa.
3: Yeye ni jasa baba akola rafiki yako. Toke baki ile.
1: Ona maini makoma shule.
3: Ye?
1: Ikane na mo. Tako uda terele.
0: Bernard.
1: Ona ma. Ma ee ni ikane na mo. Ole.
0: Bernard.
1: Bernard,
0: subiri kidogo. Hii ni sauti ya mama watoto wako.
1: Unajua hii sauti ya mama huyo.
0: Ni sauti ya mama watoto wako.
1: Ndio huyo.
0: 100%.
1: 100%.
0: Beryl, bwanako alikufa lini?
3: Beryl. Maandamano. Alipigwa na maandamano. Akakufa.
1: Hiyo ni uongo.
0: Mire ni jambo mnakuja kuniua.
1: Unaona Masawe?
0: Kwa hivyo, mzee alikufa 2020?
3: Na maandamano
0: 2020?
3: Maandamano ilikuwa lini? Sijui mimi.
0: ukumbuki mzee alikufa lini mam? Lakini alikufa.
3: Alikufa.
0: We, kabeka.
1: We,
0: sasa utafanya nini baba? Uliacha kulea watoto wako lini lakini ndio maana umeuliwa.
1: Acha nikwambie kitu moja aje. Acha nikwambie kitu moja. Sisi wanaume tunateseka tu kwa mambo kama hizo. Ukipigia mtu simu unataka kujua hali zake za watoto zinakuwaje? Wanarukanga hivyo. Hivyo ndio wanarukanga. Hakuna kitu kingine. Na sometimes my Matawe, ile kitu nitakuti kuambia kitu moja. Ni kwamba life bado inaendelea, si ni kweli?
0: maisha maisha uendelea.
1: Eh?
0: Mpaka Mungu akuchukue maisha yanaendelea.
1: Maisha lazima yaendelee madam. Iwapo amekana ya kwamba hana watoto wangu, si ndio kweli?
0: Ngoja. Mara mwisho muone watoto wako ni lini?
1: Mimi mara mwisho kuona watoto wangu ni 2022.
0: Okay. Na bwanake alikufa 2022.
2: Kama unka.
0: We. Beryl. Beryl.
3: Staki tiga.
0: Amekasirika.
1: Kama wapo anaanza kufunga, anaanza kuanza kusikiliza simu, hataki kuongea. Masaa unajua hii ni vitu gani ambavyo haiendeki mbele.
0: Beryl, lakini si sawa kumnyima baba watoto wako nafasi ya kuona watoto wake kwa kweli. Yaani kwa heshima tu mpatie fursa ya kuweza kuja kuona watoto wake. Kwa heshima tu. Usimnyime nafasi, naomba Beryl. Nimeomba. Na kakata. Nani yako hapa? Beryl. Beryl. Alo.
3: Lili.
0: Mpati tu nafasi ya kuona watoto wake jamani. Naomba kwa heshima.
3: Watoto wa gani sasa? Siakuje, mwambie akuje.
0: Wapi?
3: Siakuje kwa Mombasa.
0: Mko Mombasa?
3: Ya lakini nimeoleka tena.
0: Thank you. Kwa hivyo tunasemaje?
3: Nimeoleka tena. Lakini watoto nitampatia. Mwambie akujie.
0: Okay, wacha ngoja kidogo tu usikate, naomba kwa heshima. Kidogo tu dakika moja uongee na yeye uweze kuelewana.
1: Hello?
0: Bernard?
1: Bernard.
0: Beryl anasema.
1: Hello?
2: Hello?
1: Hey, nakusikia?
0: Beryl anasema unaweza enda Mombasa uchukue watoto atakupatia.
1: Sasa nilipotea watoto mlangani. Hapo yeye mwenyewe anakana anasema watoto si wangu. Sasa nitafanya aje?
3: Tuma
2: unga ya watoto. Unajua anakuranga nini wewe?
3: Tuma unga.
2: Makiwa mudogia ya dama unumo kila mara ya.
1: Masika kwire ere.
2: Aserere.
1: Ni mara ya. Tuma unga ere.
2: Eh?
1: Tigana, leka jali
2: tumbe ikia beka
1: kia mutu watoto ni wangu
2: atusiana ni siya kutu ni siya kure oi sile ya nasi
1: nila kuri ya tiri hiri kuna siya kwa siya siya na siya kuhari
2: siya ya nasi
1: kundela kundeluka na watoto
2: ina
1: kundela kundeluka na watoto
2: uraki uriase uwagwa siya nani siya kuri oi sile ya kake
1: Patike?
2: Mii heka ane ile tu.
1: Ayo. Ya kuri ya tereere ile.
2: Hei.
1: Kaya, producer are.
2: Ate producer. Akutu
1: bire na abaya akure.
2: Wabere eta kuwate ya.
1: Asha, wana watika na mauduma ikiwele.
0: Naomba mungi Kiswahili tafadhali.
1: Okay, sawa. Nimemuuliza aje matawe.
0: Yeah.
1: Nimemuuliza aje kama watoto ni Waluya. Hao watoto hawezi kama pengine.
2: Ni Waluya.
1: Hao watoto ni Waluya. Hata kama atakaa nao ni sawa, lakini ni Waluya hao watoto.
2: Ndio, angalia hiyo namba vizuri uone. Hiyo hapa ni wrong number.
1: Hapo sinaona.
2: Wrong number.
0: Okay guys, muende mujisort. Hii nayo pia imekuwa ngumu kidogo.
4: Dead beat. Kila siku saa 6 na Masawi Japani. Ni saa 6 na dakika 43. Kololi.
2: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart.
2: Songea karibu.
5: Okay, nimesongea karibu.
2: Ubu ni hai.
4: Ama be.
2: Na
5: Okay, asante sana.
4: Kuconnect.
2: Utaweza kutoa kutu ya 6 months.
5: Kwanza hiyo 6 months mimi ni miaka 2 sasa gari iko juu.
4: Nyakuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
6: Kutu unaiambiaje?
5: Bye bye.
6: Goodbye.
4: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
7: Girl, you've been eyeing that SUV for what? 2 years? What's the holdup?
8: Aki babes, I'm still waiting for my birthday, new age, new me, new car. See, you know the vibe.
7: Last year you said that, and the year before, but your new me is still on route 11.
8: Watch out, wait.
9: Wait, meet Zippy. Bold, brilliant, queen of planning and postponing. Even she can't argue with Stanbic's vehicle and asset financing. Zero processing fees, up to 100% financing with competitive insurance, and now up to 96 months repayment period. No excuses, no hidden charges. Apply today at stanbicbank.co.ke. T's and C's apply. Stanbic Bank is licensed and regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Radio Jamo, habari za biashara.
10: Wakulima na wazalishaji wa chai maalum wa Kenya wanatarajiwa kufikia masoko ya kimataifa ya hali ya juu kufuatia makubaliano muhimu ya kupunguza bei na uendelezaji yaliyotiwa saini jijini Nairobi wakati wa mkutano wa Africa Forward. Mkataba huo unawakutanisha kampuni ya chai ya Ufaransa Palais Deitay, mtengenezaji wa chai wa Kenya Gatanga Industries na Equity Group. Palais Deitay itanunua purple tea ya Kenya na kuzitangaza kimataifa, hatua inayotarajiwa kuongeza mapato ya wakulima. Sekta ya ujenzi iliimarika sana ikipanuka kwa 6.8% mwaka uliopita baada ya kupungua kwa 0.7% mwaka wa 2024 kwa kiasi kikubwa kutokana na mpango wa nyumba za bei nafuu. Data ya serikali inaonyesha uzalishaji wa saruji uliongezeka kutoka tani milioni 8.85 hadi tani milioni 10.4. Wakati huo huo, nyumba za makaazi zilizokamilishwa na idara ya serikali ya makaazi ziliongezeka zaidi ya mara 4 kutoka 1,600 mwaka wa 2024 hadi 6,700 mwaka uliopita. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
4: Habari za biashara, Radio Jamo. Mastori.
2: Kama unataka kupendwa, ndio ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
4: Mijadala.
0: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani? Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
2: Yes.
4: Kicheko.
2: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
4: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Ni saa 6:46. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
11: Ama nilifanya makosa comment, kwa hiyo posti yako maybe uko na mtu mwingine. Sio, mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, wanakupenda tu sana.
12: Mtu kwa wewe fanya tu. Imagine na kimya ijue mimi nakupenda.
4: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
11: Mimi najua tu nakupenda, mpaka tazimia nashindwanga kwenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu kolega kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
4: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
13: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
4: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com. Hamjambo Nakuru. Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
14: Kwa majina ni Ian Soi kutoka Kaitano. Nashukuru sana Radio Jambo kwa nafasi hii ya kutuwezesha kufikia wateja wetu. Sisi kama Kaitano tunauza magari aina ya JMC. Tuko na lorry, tuko na double cabin na tuko na pickup. Utatupata kwa mtandao wetu www.jmckenya.com. Asanteni sana Radio Jambo. Karibuni Nakuru.
4: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha Wakenya. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
2: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
0: Kai, kwani alikuwaje mzee?
2: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
0: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
2: Baba atendo kama mtu ameshalala, hata kama unataka kumboja we lala ukapendwe huko.
4: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
6: wakileta panganga.
15: Yani unachukua tu ngoza za wamama wamewacha kwa bafu alafu wewe ndio unavaa.
6: Tunachapa nyau.
15: Yani uwezi afford kujinunulia hata kama ni kinyasa ukate ama ukate trouser moja ikue kinyasa ufanye kama box.
6: Wakikaa kimalenge tunachapa nyaunyo.
15: Lakini unachukua ngoza za wanawake gano inama pita in, unashika nyaunyo.
6: Na wakimisbehave tunachapa nyaunyo.
15: Anga na hiyo na linga yake vizuri hiyo design. Pita Kenova nyaunyo.
6: Nyaunyo nyaunyo. Na mbusi na lion. Radio Jambo.
16: Hii wiki sema ndio. Ndio. Ndio na

0: Mastori.
1: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
2: Kai.
0: Mjadala.
2: Mama yako alikunulia kondom mtoto na umri gani?
1: 16.
2: Ukishaanza kuwa sexually active?
1: Yes.
0: Kicheko.
1: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: nikiwa na hii mimba nilikuwa napata usaidizi wa counseling, kwenda hospitali because hii ndio changamoto kubwa sana, ati pale daktari anakuandikia kwa karatasi kama hakuna mkalimani. Wakati mwingine unakuja daktari amechoka, ameandika na wakati mwingine hamuelewani ni nini inaendelea. Hata wakati wa kujifungua unapata ni ngumu sana. Nashukuru Mungu that mtoto wangu amekuwa mkubwa, lakini kikumbuka yule mama tuliyempoteza hii January, alikuwa anaitwa Monica, alikosa mkalimani alipoenda hospitali. And 1 week after kujifungua alirudi hospitali na daktari waliandikiana na yeye na hakuwa na mkalimani. Lakini alipompea dawa aende nyumbani, alimwambia akunywe after 24 hours lakini hakuelewa vile, na alikuwa ameambiwa asikunywe na maziwa, akafika kwa nyumba akakunywa chai na maziwa then akameza dawa na after 2 hours akatuacha. Kwa hivyo aliacha mtoto mdogo sana pale. Kwa sasa yako karibu miezi 4 na tunasikia uchungu sana kwamba tulipoteza huyu mama, kitu ambayo tungeweza kuzuia. Ndio maana tuna raise hii awareness ndio tuweze kufikia madaktari na tuwafundishe mambo ya kuelewa watu walio na ulemavu. Na sana sana kwa mahospitali, that mahospitali zikuwe na wakalimani, waache kufanya guesswork kwa sababu wao deaf wana struggle sana, na ndio waweze pia kuelewa ni nini wanachokipitia, na sana sana kwa communication.
1: We anaweza andika?
0: Yeah, amesoma, anaweza andika.
1: Kwa hivyo wanaweza kufanya mawasiliano kupitia maandishi.
0: Yes.
1: Wakati ambapo mtu hawezi elewa.
0: Yeah.
1: Manake mimi naangalia na shindwa oo. Hey,
0: na wakati mwingine ni changamoto kwa sababu unaweza fikiria juu.
1: Lakini anatoa sauti?
0: Atatoa sauti but hawaelewi Kiswahili.
1: Kiswahili ama kizungu?
0: Kiswahili. Sign language is in English. In English words.
1: Okay.
0: Kwa hivyo kama wewe unamwandikia kwa karatasi, tuseme uwezi mwandikia Kiswahili kwa sababu hataelewa, hata shuleni hawasomi Kiswahili.
1: Oh, okay. Why?
0: Wanasoma sign language.
1: Why?
0: Hata wakisoma kwa sababu wengi wao hawaelewi.
1: Kwa nini Kiingereza? Kwa nini si Kiswahili?
0: Mwanzo kabisa, sign language is a general language. They use English borrowed words. Na hawajui, wengi wao hata hawajui their mother tongues. Kwa sababu, wewe unaongea Kiswahili kwa sababu ulisikia. Unaongea mother tongue yako kwa sababu ulisikia. Kusikia, ulisikia mwanzo. Unaona yule mtoto mdogo wa mwaka moja, ukimwongelesha lugha yake, kama ndio amezoea, ndio atashika. Kama sasa yule growia hindi, hata kama yeye ni Mkenya, utaongea kihindi sababu hiyo ndio lugha umeelewa. Hata waone hivyo. Yeah.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Challenge kikubwa ni gani? As a deaf mother. Na
0: mwanzo kabisa ni communication. Nikienda, kama ninaenda kwa maofisi ama kwa hospitali, ninahitaji mkalimani. Na pia wakati mwingine kama hospitali, vile nikienda hospitali na daktari haelewi, wakati mwingine pia niki apply kazi, nitafute kazi, mwanzo kila wakati waajiri wanauliza nani ataweza kuongea na mimi. Na hei, niko na watoto ambao si deaf. Wakati mwingine tunaelewa, najaribu kuwa raise wakiwa dogo ukweli, najaribu kuwaongelesha. Wakati mwingine hatuelewani kwa sababu ya communication. Just vile tu nimesema ati nikienda kwa hospitali, hata watoto kwa nyumba ni challenge. Pia hata familia wengine hawajui sign language.
1: Oh, so How is she raising her kids?
0: Watoto wangu hata kama wote ni hearing lakini wakati mwingine niko na neighbors karibu ambao wanaongea na wao wanaweza kusikia ama wanasoma kwa wao. Wakati mwingine neighbors watagonga mlango labda na kutaka kitu, mtoto ni ataenda kufungua kwa sababu mimi sisikii. Lakini vile wanakuwa wakubwa ndio wanaenda wakijua juu, hata akisikia kuna mtu ananoka atakuja kunigonga gonga. Lakini akiwa mdogo sana before afike uwezo wa kuelewa inakuwa ngumu sana kuelewana.
1: So sasa watoto wanajua sign language?
0: Yeah, wanajua.
1: Oh, wanajua?
0: Yeah.
1: Oh, watoto wana umri gani?
0: Wa kwanza ako na miaka 7 na huyu wa pili ako na miaka 3.
1: Lakini si anatoa sauti.
0: Sauti itatoka kwa udaisi. Juu sauti yake si ile ati unaweza sema ni nini hasa anasema. Lakini kuna deafness is in different categories. Labda mtu alikuwa amepata hearing ability before ama alikuwa amegain speech before mwanzo kabisa kabla apoteze uwezo wa kusikia. Kwa hivyo anaweza ile, you know, unaongea ile kitu iko kwa akili yako. So hiyo ndio sasa anaweza kuwa akiongea.
1: Anasikia.
0: Akuwe yeye hasikii lakini anaweza verbalize kama alikuwa amepata uwezo wa kusikia. Lakini kama hakuwa amepata uwezo wa kusikia, hata yeye ukimuuliza ni nini hiyo sauti anatoa hajui. Wakati mwingine tunaweza kuwa hapa na unataka silence, ni sisi tunamwambia unatoa sauti, hajui anatoa sauti.
1: Oh, yeah, okay.
0: Mtoto wangu wa kwanza ako na Down syndrome na kwa hivyo kuongea ni ngumu sana kwake. Akiwa miaka kama 4 ilikuwa ngumu sana kwangu kumuongelesha kwa sababu nashindwa vile tutaongea. Lakini alipoenda shule akiwa miaka 5 ndio sasa tunajaribu kuongea, na saa hii pia ndio anakuja kujua sign language kidogo kidogo. Lakini haezi ongea vizuri. Yeye milestone yake ni slow compared na huyu mwingine. Lakini anajua sign language kidogo kidogo. Na ninawafundisha.
1: Alipata na wapi na mume wake? Na mume wake anaongea?
0: She's a single mom. Wali achana.
1: Okay. Yeah. Alikuwa anazungumza? Ama pia alikuwa na ulemavu?
0: Alikuwa bado yeye ataye haongea.
1: Na kamuacha?
0: Just the deaf people wanaishi ile maisha sisi ambao tuna
1: normal people.
0: Yes, kama ni kuachana, kama vile tu maisha ingine inasonga ndivyo hata yao inasonga.
1: Walikusania nini?
0: Hiyo unaweza kosa kujua juu ni mambo ya familia sana, lakini
1: wacha tumuulize.
0: Walikuwa na challenges zao tu zilikuwa zinawapea stress, wakaona hawawezani wakaamua kuachana.
1: Heartbreak story yake ni gani?

0: log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab yours now at ticketyetu.com.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Anatakuwa kinipiga, kiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
3: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana. Na watabarikiwa, asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi, zungumza tutatue shida.
4: Yeye ni afunge virago aende.
5: Kweli.
4: Kila mtoto uja na sahani yake.
1: Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
6: Kwa miaka, tenda na projects za serikali zimekuwa siri ya wachache. Ili kupata kazi katika serikali, ilibidi uwe mtoto ama rafiki ya mkubwa. Lakini sasa, Tuesday Star inakuingiza ndani ya serikali. Tenda, projects na kazi zote ndani ya serikali katika pullout ya MyGov for free. Pata Tuesday Star na MyGov katika huduma center zote, posta, wauzaji wa magazeti, Quickmart, Chandarana, Chicken Inn, Pizza Inn, Creamy Inn, Total, Ola Petrol Stations, library za Uma, na mitaani katika miji yote mikubwa Kenya. Pia pata MyGov mtandaoni kwa the-star.co.ke na mgazeti.com. Wajanja husoma The Tuesday Star.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Waziri wa Hazina John Mbadi amesisitiza hitaji la kupitia upya viwango vya kodi ili kupunguza mzigo kwa watu wenye kipato cha chini. Akizungumza hii leo katika kongamano la ushirikiano wa umma na binafsi hapa Nairobi, Mbadi amesema kwamba pendekezo la kuondoa kodi kwa Wakenya wanaopata chini ya shilingi 1030 pamoja na kupunguza viwango kwa wale wanaopata zaidi ya 1030 litatekelezwa kabla ya mswada wa fedha wa mwaka 2026 kukamilika.
8: This is not just a political message. It is actually a clear policy of this government to make sure that we support the struggling sections of our society.
7: Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amekosoa utawala wa Kenya Kwanza akiutuhumu kwa kuchangia ukosefu wa utulivu katika baadhi ya maeneo humu nchini. Akiongea hii leo, Gachagua amedai kwamba baadhi ya viongozi wa waasi na wababe wa vita wamepewa pasipoti za kidiplomasia za Kenya na wanahifadhiwa humu nchini chini ya utawala wa sasa. Amemtaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ambaye yuko humu nchini kulaani vitendo hivyo vinavyodaiwa na kudai uwajibikaji kutoka kwa wale wanaohusika.
9: You described the Sudan crisis as a nightmare and a carnage spilling out of control. You called for accountability. Unfortunately, you are seated with the very man in charge and responsible for what you are condemning, William Ruto.
7: Wanawake katika kaunti ya Kilifi wamehimizwa kukumbatia fursa za ujasiriamali na uongozi kama njia ya uwekezaji kiuchumi na kujitegemea. Mwakilishi wanawake wa Kilifi Gertrude Mbeyu amesema wanawake wengi haswa katika maeneo ya vijijini wanaendelea kubeba majukumu mazito ya kifamilia ambayo yanazuia ukuaji wao wa kiuchumi. Mbeyu amesema kwamba ingawa baadhi ya wanawake wanapata mtaji wa kuanzisha biashara, wengi wanalazimika kuelekeza fedha hizo kwa mahitaji muhimu ya kifamilia badala ya kuwekeza katika biashara endelevu. Na viwanda duniani vinasalia kuwa mchangiaji mkuu wa uchafuzi wa mazingira, huko shughuli za viwanda zikichangia takriban robo ya uzalishaji wa kaboni duniani kulingana na shirika la nishati la kimataifa. Ripoti ya Minet Kenya pia inanukuu makadirio ya Benki ya Dunia yanayoonyesha kuwa hadi asilimia 95 ya maji machafu katika nchi zinazoendelea hayajatibiwa katika mifumo ya ekolojia. Wataalamu wanasema shinikizo linaloongezeka la umma na viwango vikali vya uendelevu vinalazimisha makampuni kufikiria upya minyororo ya usambazaji na desturi za mazingira. Michezoni ni kwamba mchezaji chipukizi Duncan Omala anafuatilia kumaliza kwa nguvu msimu huu baada ya kujizolea umaarufu kwa kampeni ya kusisimua ya Nairobi United. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 19 ambaye ni kakaki mdogo wa Benson Omala amefurahia kupanda kwa kasi kutoka soka kawaida huko Kisumu hadi kuwa silaha muhimu ya kushambulia kwa Naiboys katika ligi kuu ya SportPesa. Omala tayari amefunga mabao muhimu katika mashindano ya ndani na bara msimu huu na kuisaidia Nairobi United kujimarisha miongoni mwa vifurushi vya kushangaza vya ligi kuu, huku pia wakivutia katika kombe la shirikisho la CAF. Vipindi vya Ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Taribo, Turkana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama. Radio

0: nakupenda kama nyama choma.
1: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
2: Tunaanza rasmi kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki anasema, hello, jambo patanisho, mimi ni Melvin Musimbi ambaye na miaka 26. Naomba mnipatanishe na bwadangu ambaye anaitwa Stanley Mwaga, ana miaka 48. Tumekuwa kwa ndoa kwa miaka 6 na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na mume wangu on September 2025, baada ya mimi ndio nilimkosea juu ya yeye kunichapa chapa. Saa hii tunaishi pamoja lakini atuongeleshani kabisa kwa nyumba. Kwa sasa mimi niko Vihiga na mume wangu ako upande wa Kisumu, na akanipatia namba ya mume wake. Sijui kwa nini huyu mwanadada anasema yeye ndiye alimkosea, na ilali pia anasema huyu jamaa alikuwa anamchapa chapa. Sasa sijui alimkosea kivipi. Kwa hivyo ningependa kumpigia Melvin, naomba ushike simu yetu ili tuzungumze na tuone vile
3: tutasaidia.
2: Ningependa kusikia kutoka kwa Melvin kilichotokea ili tuone vile.
4: Po. Rastaman never die.
3: Hello.
2: Hey, Melvin, habari ya asubuhi?
3: Nzuri sana.
2: Hebu tueleze nini ilitokea kati yako na mume wako Stanley.
3: Okay, bwana Gili. Mimi naitwa Melvin, natoka Vihiga County. Na huyu mume wangu tumekaa na yeye kwa miaka 6. Ilikuwa tunakaa tu vizuri, lakini ilifika mahali, yani ni ule mtu akukunywa pombe na kukuja kwa nyumba na kuanza kunivuruga kila wakati. Sasa ilifika wakati last year mwezi wa 9. Alinichapa sana. Ile ya kunichapa mimi naye nikashikwa na hasira, mimi naye nikaondoka. Kuondoka hivyo nikaenda kuoleka kwa jamaa mwingine hapo hivyo ambaye ni pasta. Nikakaa na huyo jamaa, lakini nirudi nikakaa mkutano nikaona nakosa. Wakati huyo bwanangu alinipigia simu akaniambia rudi tuone zenye maneno itafanya nini nitakuwa. Mimi nilivunjika nikarudi. Kurudi nimekaa na yeye hapa hivi, lakini nyumba ikaliki bwana Gidi, nikelele kila wakati kwa nyumba, yani nyumba ikaliki na tuko na yeye pamoja tu. Sasa ningeomba tu mpigie simu nimuombe msamaha kwa vile nilimkosea, juu maybe anaona nilimkosea, then tena niko na yeye na siwezi nikamuomba msamaha. Sasa nataka tu nimuombe msamaha kupitia hapo Redio Jambo, kama nilimkosea aweze kunisamehe.
2: Okay. Kwa hivyo wewe, vile alikuwa nakuchapa ndio ukatoka ukaenda kwa huyu pasta?
3: Alikuwa ananichapa mimi nikatoka nikaenda sasa kwa huyo pasta.
2: Kwa huyo pasta ulikaa kwake kwa muda gani?
3: Nilikaa tu 1 month wakati alikuwa ananisumbua kwa simu, bado tu huyu bwanangu rudi. Mimi nikatoka kwa huyo pasta nikaenda nyumbani kwetu sasa.
2: Okay, na alikuwa anajua uko kwa huyu pasta?
3: Alijua. Ndio maana alikuwa ananipigia simu kila saa nitoke huko nirudi huko.
2: Lakini
3: nikatoka kwa huyo pasta nikaenda nyumbani kwetu. So okay. Nimekaa nyumbani kwetu kama 7 months. Nimerudi last year. Last Sunday but one.
2: Na
3: wacha nimuombe msamaha.
2: Wacha nikuulize Melvin, na usinidanganye. Huyu pasta, mlianza mahusiano lini na huyu pasta?
3: Hapana, unaona bwana Gibi, unaona hii kazi, kuna kanisa nini, kuna hii mkutano ya evangelism. Sasa walikuja kwa evangelism hapa karibu kwenye naishi hapa Vihiga. Sasa huyo pasta, mimi nikaona ameniongelesha na ile mateso napitia kwa huyu jamaa na venye ananigonga, hapana, nikaona hii haiwezekani. Mimi nikaamua nikaenda na yeye. Karibu.
2: Kwa hivyo ukaenda mkaishi na yeye?
3: Niliishi na
2: yeye. Sasa vile uliondoka, uliambia pasta nini?
3: Nilimwambia tu mimi naenda nyumbani ama mimi narudi kwangu. Nilimwambia niwacha nirudi kwangu kwa sababu mtu wako amesema anakuja. Ili hali mimi pia bwanangu amesema niende. Ngoja tumebidi kwa bwanangu niende nitaenda
2: bwanangu. Kama amenichapa. Ngoja. Huyo pasta pia alikuwa na bibi ambaye alikuwa ameachana na yeye.
3: Walikuwa wameachana. Sasa yeye alinidanganya. Mimi kwenda kukaa na yeye 1 month, yake akaanza kupiga simu kila wakati.
2: Bibi yake akaanza kupiga simu akitaka kujua kuna nani. Okay, ndio baadaye ukatoka. Kwa hivyo sasa hivi unasema mko kwa nyumba na huyu ndugu lakini amuelewani. Amuongeleshani.
3: Sisi tunaenda sasa jamnege, hatuelewani.
2: Hata
3: ningeomba tu juu najua mimi ndo nilimkosa, mimi ndo niko na makosa.
2: Hapana. Yeye pia kuna makosa kwa sababu yeye ndiye alianza kukupiga. Wewe alikupiga ndio ukakasirika ukaenda kwingine. Kwa hivyo sidhani sijui kwa nini unasema wewe ndio ulikuwa na makosa. Hata yeye alikuwa na makosa. Okay, shikili hapo basi tumtafute na tuone kama mtaweza kupatana, eh? Usikate simu. Nani anaongea hapo kando?
3: Niko na kijana wangu hapa.
2: Mwambie atulie. Mwambie atulie. Tunaweza sikiza. Sao. Hata mtu aki
5: Koa.
2: Kwa hivyo shikilia kidogo tumtafute Stanley, eh?
3: Okay bwana
2: Gidi. Aya, usikate simu. Hapa tu kiwista tu, ukiwispa, tunasikia.
1: Uko lonely?
3: Yeah.
1: Unatafuta sweetheart?
3: Ongea karibu.
6: Okay, nimesongea karibu.
3: Ubu ni hangi?
1: Ama be?
6: Okay, asante
1: sana. Tutakuconnect.
3: Utaweza kutoa kutu ya 6 months.
6: Kwanza hiyo 6 months, mimi ni miaka 2, sasa gari iko juu.
1: Nyakuwa mpenzi, kila saa ni usiku, kwenye Love Zone.
7: Kutu unaiambiaje?
6: Bye bye.
7: Goodbye.
1: Na Alibaba. Nyakuwa mpenzi, hapa Radio Jambo. Hamjambo Nakuru, Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
8: Kwa majina naitwa Collins Okombo, mimi ni representative wa Coca-Cola na siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya Charge Energy and, which ni one of our new products na tunashukuru sana kwa Radio Jambo kuweza kuja kushirikiana nasi siku ya leo. The society imejua about our new products which is Charge. Iko na new flavors, two new flavors tumeweza kuongezea, which tuko na flavor ya electric pineapple na tuko na flavor ya bado ya lemon. Wananchi wataweza kupata hii product pale kwa maduka kwa bei nafuu na tunashukuru tena sana Radio Jambo kwa kuweza kuja kushirikiana nasi.
1: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha wa Kenya. Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. Radio Jambo, habari za biashara.
9: Rais William Ruto ametoa wito wa kuharakishwa kwa uwekezaji katika ajenda ya utengenezaji wa dawa na uhuru wa afya barani Afrika. Amesema Afrika haiwezi tena kutegemea sana minyororo ya usambazaji wa nje kwa ajili ya dawa, chanjo na bidhaa muhimu za afya, akibainisha kuwa bara hili linabeba karibu 25% ya mzigo wa magonjwa duniani lakini linazalisha chini ya 6% vifaa vyake vya matibabu.
10: The COVID-19 pandemic exposed these weaknesses with devastating clarity. Africa was last in the line. We must never allow that to happen again. No single country can solve this challenge alone.
9: Na Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki imetangaza kuanzishwa kwa mfuko wa dola milioni 13 uliowekwa wakfu kwa kusaidia biashara zinazoongozwa na vijana na wanawake katika eneo lote la Afrika Mashariki katika hatua inayolenga kuimarisha ufadhili jumuishi katika eneo hilo. Mfuko huo ulizinduliwa wakati wa mkutano wa baraza la uongozi la benki uliofanyika Kampala na umejikita katika mpango mkakati wa EADB wa mwaka 2024 hadi 2028 na agizo la benki la kukuza maendeleo endelevu na jumuishi ya kijamii na kiuchumi miongoni mwa nchi wanachama wake. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lediamo.
1: Habari za biashara, Radio Jambo. Isikize tena.
11: Nimemwajia ng'ombe kuleni, kaki ng'ombe.
1: Dina Ghost Patanisho Reloaded, Radio Jambo.
2: Taro umesikia vile mwanadada amejieleza. Melvin alikuwa kwa ndoa, jamaa anakunywa pombe, anampiga, akaondoka, kaanza mahusiano na pasta kwa mwezi mmoja. Kumbe yule pasta pia ako na mke, akawa ameambia Melvin mke anamsumbua na simu. Melvin akaondoka pale akaenda kwao. Huyu jamaa pia akamshawishi aweze kurudi na amerudi. Lakini vile amerudi anasema akukaliki ni maneno. Kwa hivyo nikapenda kumpigia Bwana Stanley na tuone kama wataweza kupatana. Hivyo acha tumtafute.
5: Thank you.
2: Acha tumtafute Bwana Stanley. Ili
5: please enter your password followed by the pound key.
2: Mara nyingi ukisikia nasema hivyo.
5: Thank you.
2: Wenda labda ni credit imekatika, kwa hivyo itabidi tuongeze credit kabla tusonge mbele. Mtafute Bwana Stanley, naona ameingia. Hello?
12: Hello.
2: Yes, Bwana Stanley.
12: Yeah.
2: Habari ya leo?
12: Nzuri.
2: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo.
12: Yes.
2: Kuna msichana ametutumia SMS hapa, anasema kuna vile amuelewani.
12: Yes.
2: Na alikuwa naomba kama tunaweza mpatie nafasi ya kuombe msamaha kama alikukosea.
12: Yeah.
2: Yaani huyu msichana anaitwa Melvin. Melvin, unamjua?
12: Melvin.
2: Yes. Unamjua, eh?
12: Yeah.
2: Yeah, yuko hapa kwa line. Melvin.
13: Yes.
2: Ongea na mzee.
13: Hello.
12: Hello.
13: Hello, Baba Gabriel.
12: Nakusikia.
13: Habari yako?
12: Nzuri.
13: Okay, Baba Gabriel, mimi naona nyumba yani hatuelewani kwa nyumba, ndo nimeamua kwenda hapo Radio Jambo nikuombe msamaha kwa yale yote nilikutendea. Naomba unisamehe kwa vile nilikuacha ni
12: ongea, nakusikia.
13: Nataka nikuombe msamaha kwa yale yote ilitokea kati yangu mimi na wewe.
12: Sasa wewe.
13: Nakusikia. Nakusikia.
12: Ndio, hizi siku zote wewe ulitoka ukaenda ukaniacha nikitengeneza nyumba yako, ikiwa nyumba yako nimekujenga nyumba mpya natengeneza na poma. Ukaniacha ukaenda. Wakati ulienda ulifikiria nini wakati ule? Nishaizi umefikiria nini?
13: Okay, Baba Gabriel, yuko kwa kupenda kwangu nionge. Mwenyewe umejua kisanga ilitokea, ukanichapa vibaya sana. Hata kama nilikuwa na sijui nilikuwa nimekukosea nini. Umejua zaidi mimi ni mtu nafanyiwa operation, umenichapa mpaka kutembea ikakuwa ngumu. Mpaka yani watu walisimama kuanza kupiga nduru, unaua msichana wa wenyewe. Nikakwambia kama nimeosa kukosea, si uniambie tu kuliko unanichapa hii design, mara unanichapa si kwa tumbo, mara si wapi. Hadi mama gaa akakuja akasimama kwangu ananiambia toka. Watu wanapiga nduru, nikamwambia sitoki. Kama ni kuniua wacha tu aniue. Nilikuwa nimekukosea nini ukinichapa hiyo design sana?
12: Swali ni mimi nilikuoa kama bibi. Wewe kweli? Wakati ndio
13: yes.
12: Kama bibi yangu. Ukaniambia unaenda kanisani. Pastor alikuwa nani kwako? Pako kutoka kwa leo kwa pastor. Ndio kuja niambia sasa baadaye ati nilikuwa nakupiga. Ulioleka kwa pastor. Ndio sababu mimi nilikasirika. Hiyo asira yangu ilikuwa wewe unaniacha nikatengeneza nyumba yako, unaoleka kwa pasta. Nilikuwa na machungu.
13: Sikiza Stanley. Mimi mwenyewe nienda kwa hata siku kwa ngoja. Ona. Ukinichapa siku kwa nimeenda kwa pasta. Wewe mwenyewe ulinichapa. Na mimi nikaona sasa unanichapa kila saa hivi, uenda unitaki. Mimi naye nikaamua nikafanya nini? Nikaondoka. Nimeenda nimekaa na huyo pasta wa mara. Ukawa unanipigia simu. Sikiza, unanipigia simu kila saa niletee mtoto.
12: Oje, wewe mwenyewe ulianza kitu kitambo, mpaka nikikuuliza uende kanisani, unafunga kitambaa cha kanisa, unaenda kanisa, huku unaenda kanisa, unaenda kwa pastor. Mpaka marafiki zako kali kuja kaniambia, bibi yako anafanya nini? Aenda kwa pastor, na unaishi na yeye. Huko kwa kanisani unaenda kwenye, kumbe unaenda kwa pastor. Kanisani unaenda kwenye, unaenda kwa pastor.
13: Sikiza kwanza Stanley, unajua swali ni.
12: Kuja kugundua, ngoja kwanza. Kuja kugundua, nikakuja nikakuuliza umetoka wapi? Siku nyingine ulikuja kwa nipata nyumbani, nikakuuliza umetoka wapi? Ukaniambia nisitake kujua penye umetoka. Ili nikasirisha kabisa kabisa kabisa, nikasirisha. Ndiyo sababu mimi niliamua. Nikakwambia sasa, chenye kiko, uniambie ukweli, uniambie ukweli, uniambie ukweli. Ikazidi sasa, unanitusi pa kusimama kwa barabara. Nia kasirika. Wakati ulirudi kutoka kwa barabara, utakuja kule nyumbani. Nikuuliza nini mbaya, ukaanza kunitusi. Ndio mimi sasa nikasirika nikaanza kukupiga. Haikuwa kupenda kwamba nikupige. Nikupige kwa sababu ya shenye nilikuwa nayo, yenye huwa unatoka bila hata kuniambia unaenda wapi, nini natendeka, nini natendeka, nini natendeka.
2: Okay. Unakumbuka Melvin nikikuuliza mahusiano na huyu pastor ulianza lini? Nilikuwa nimeshaona mbele. Ndio maana nilikuuliza hiyo swali.
13: Okay, Bwana Gidi.
2: Nataka uniambie ukweli kwa sababu vile mzee anaongea hii mahusiano ilikuwa inaendelea mkiwa kwa ndoa na huyu pastor. Na ndio maana hata limkasirisha na kaanza hii tabia ya kupiga.
13: Bwana Gidi tabia kunipiga. Alianza kutoka ile wakati alinioa na alianza kunipiga. Na kwenda kuolewa na huyo atisia alinichapa juu nimeenda kuolewa na pastor. Yeye alinichapa ndio nikaenda sio nikolewa na huyo pastor. Na huyo pastor sikuwahi tulijuana na yeye tukiwa evangelism kwa kanisa yetu.
2: Kwa hivyo ndio
13: yeye anasema ati alinichapa juu nimeenda kwa huyo mchungaji.
2: Kwa hivyo huyu pastor ulimjua baada ya kuondoka kwa ndoa yako ama kabla? Mulianza mahusiano kabla?
13: Okay, nilimjua kabla niondoke kwa ndoa yangu.
2: Kwa sababu vile Stanley anaongea, anasema amekuwa kifuatilia. Wewe umekuwa ukienda kwa huyu pastor. Sasa vile alikupiga sasa ukapata nafasi ya kuenda nao full time. Ukakaa naye mwezi mmoja. Okay. Kwa hivyo ulikuwa unataka sasa Stanley, ulikuwa utakwambia Stanley lini? Nini?
13: Mimi nilikuwa nataka tu nimwombe msamaha kwa sababu nimekaa na yeye miaka zote sita, tano na mtoto mmoja. Hata aniambie kama tutakaa na yeye ama sasa kama tazidi kunyamazana kwa nyumba. Bwana Gedi nyumba ikaliki kila mtu ako kivi yake. Kila saa ni kelele.
2: Okay.
13: Na mimi nimeogopa sasa jumikisha ongea hizi ni ule mtu wa kiboka anaweza nichapa na ananiumiza tu. Sasa mimi ningeomba tu nimwombe msamaha. Kwa yenye nimemfanyia yote na nyenyekea chini ya miguu yake.
2: Okay. Bwana Stanley.
14: Yes.
2: Umekubali msamaha kutoka kwa mke wako?
14: Okay. Nakubali kwa sababu mimi nilimpenda mpaka nimezaa naye. Sasa kile kiko, ikiwa atanyenyekea, narudi chini asikie chenye mimi ninamwambia. Naishi kwa amani.
2: Wow.
14: Na ikiwa bado kichwa chake kwa juu, itakuwa bado ni ngumu kwa sababu yeye kichwa chake kwa juu kabisa.
2: Okay, kwa hivyo atulie.
14: Kila jioni ningekuja nikalale. Kila jioni ningekuja nisiulize kitu kibaya chenye kimetendeka. Nikipata mabaya yametendeka, nisiulize, nikiulize nikelele mpaka hata nashindwa hata kula kwa nyumba.
2: Melvin, unasikia vile mume wako anasema?
13: Nasikia Bwana Gidi.
2: Punguza kelele. Wanaume wapendi kelele kwa ndoa.
13: Lakini Gidi, mwambie kitu ya kunigonga. Unajua mzee nilifanyiwa operation. Ameanza nigonga na nani? Kama kuna siku amenigonga mpaka hata kutembea ikakuwa ngumu naendea magoti. Ameanza nigonga na nani?
2: Okay, Stanley.
13: Kitu tena ningemuomba.
2: Stanley. Utaacha tabia ya kupiga mke wako?
14: Mimi kusema kweli sina tabia ya kumpiga. Baadhi huu mdomo wake apunguze na hii matendo yake apunguze na arudi kwa laini nzuri vile wanawake wengine wanaishi na mabwana kwa nyumba. Sio ati nikikuja kelele, nikitoka ni kelele, nikimuuliza kineno fulani kelele. Akirudi chini mimi niko chini kabisa tena niko mtu mzuri kabisa.
2: Okay, Melvin umesikia hiyo?
13: Nimesikia.
14: Baka hata chini nataka chote nitampatia. Lakini sasa yeye mwenyewe kichogo mpaka nikikuja sasa ile nataka kuongea naye ni kelele. Sasa chenye nataka kumpatia kile, yeye mwenyewe anazuia.
2: Huyo
14: anafanya kile kitu yeye mwenyewe anazuia na kelele.
2: Melvin ni lelo, anakaa tu lelo. Melvin.
13: Yes, Bwana Gidi.
2: Wanaume hawapendi wanawake ambao wako juu, eh? Yaani unabishana na bwanako. Bwanako anajaribu kuelekeza, wewe uko juu. Wewe ndio jogo. Wewe ndio unarusha maneno. Unatulia mume wako akikongea na wewe. Unatulia, unamsikiza. Kama ni kitu ya maana, unamwambia ndio bwanangu, hivyo tutafanya vile. Kama ni kitu ambayo hauipendi, pia unamwambia kwa ungwana. Sio kupiga kelele na kubishana na yeye. Kwa sababu ukisikia vile Stanley anaongea, anasema amechoka na kelele zako. Lazima urudi chini. Urudi chini kama mwanamke, unarudi chini. Mwanaume ndio jogoo, wewe pia usikue jogoo. Hata akiongea wewe pia unataka kujibu. Kwa hivyo Melvin utarekebisha hiyo?
13: Nitarekebisha bwana Gidi. Kwa maana nimekuja Radio Jambo, Wakenya wote wanisikie.
2: Umenyenyekea?
13: Nimenyenyekea juu bado nampenda sana sana yeye.
2: Unampenda sana?
13: Ndiyo bwana Gidi.
2: Haya, hebu mwambie maneno matamu ya mwisho tukimalizia patanisho tafadhali.
13: Okay. Baba Gabriel.
15: Yes.
13: at the moment nimekaa na wewe. Hello.
15: Hello.
13: At the moment nimekaa na wewe Stanley.
15: Yeah.
13: Umekuwa bwana yangu, umenipenda. Lakini sasa tabia ya kunipiga wacha tu. Mimi nakupenda. By the way nakupenda sana Stanley. Nakupenda.
2: Unampenda kama nini? Unampenda kama nini?
13: Nampenda kama national anthem.
2: Aya bwana Stanley.
15: Yes.
2: Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia mke wako tafadhali?
15: Mimi nampenda lakini arudishe kichwa chake chini, mimi nitaishi naye vizuri kabisa.
2: Unampenda lakini arudishe kichwa chini na utampenda hata zaidi,
15: Nitampenda zaidi, tena nataka chochote nitamfanyia.
2: Na chochote ambacho nataka utamfanyia.
15: Ndio. Kwa roho moja.
2: Thank you bwana Stanley kwa kuwa a forgiving man. Sio kawaida wanaume kumsamehe mke wake ambaye labda ameenda kando ya ndoa, kaoleka na karudi. Sio rahisi. Lakini kupitia patanisho leo bwana Stanley tungependa kukupatia kongole kwa kumsamehe mke wako. Na pia Melville pia ningependa kushukuru kwa kunyenyekea na kuleta hii kesi hapa patanisho ili uweze kupatanishwa. Na kama vile bwanako amesema, rudisha maneno mingi chini tafadhali Melvin, sawa?
13: Sawa bwana Gidi, nimesikia.
2: Haya, kwa hivyo baada hapa mtaanza kuongea, si ndio?
13: Ndio.
2: Hakikisha mume wako, sijui kama narudi leo nyumbani, umpikie chakula tamu kweli kweli leo.
13: Hai, kwanza inapanga nenda nimtafutie Morusi.
2: Na watakia kila laheri kwa ndoa yenu. Ama vipi?
16: Sawa, imeenda poa.
2: Imeenda vizuri, eh?
16: Exactly.
2: Asante sana. Hakuna Mungu kama wewe
17: Yawe. Radio Jambo patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
18: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
19: Mtu uko wewe, fanya tu imagine na kile ndio mimi nakupenda.
17: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
18: Mimi unajua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwa kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu mpaka nakolega kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifike.
17: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha wa Kenya.
2: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
17: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
20: An A-list Afro-pop lineup, soul and jazz. The crispiest state-of-the-moment concert sound. Premium music experience. Infinite red carpet. Extraordinary elegance, flawless setup, and every detail in between. It's a world-class experience at one night only. With multiple Grammy nominee Karen White, Grammy winner Kirk Whalum, multiple award winners, and East Africa's hottest artists right now, Bien and Ali Kiba. One queen, three kings. One unforgettable night-only experience. Front row seats at 12,500 bob. But if you log on now, you may be lucky enough to get one of the very few and limited early bird tickets at only 5,000 bob. The tickets are selling out fast. Grab your ticket now at ticketyetu.com.
0: Kidina Goose, Patanisho Reloaded.
21: Mimi nimekupenda kama nyama choma.
0: Patanisho zote unazozipenda na ulizokosa. Radio Jumbo.

0: leta pangana.
1: Yani unachukua tu ngoza za wamama, wamewacha kwa bafu, alafu wewe ndio unavaa.
0: Tunachapa nyau.
1: Yani uwezi afford kujinunulia hata kama ni kinyasa ukate, ama ukate trouser moja ikue kinyasa ufanye kama box.
0: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyaunyo.
1: Lakini unachukua ngoza za wanawake gano inama pita. Unashika nyaunyo.
0: Na wakimisbehave, tunachapa nyaunyo.
1: Ang na hiyo na linga yake vizuri hiyo design. Pita. Kenova nyaunyo.
0: Nyaunyo nyaunyo. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
2: Wiki hii sema ndio.
3: Ndio na mwalimu National DT Sacco kwa kuwa ina manufaa mazuri kama vile accounts za biashara ndogo zilizo na mazao, mikopo ya biashara, interest ya juu kwa fixed deposit na pia huduma rahisi ya malipo kupitia lipa na mwalimu.
2: Tupatane kwenye Gidi na Ghost asubuhi tukufahamishe zaidi na upate nafasi ya kushinda shilingi 3,000 kwenye mwalimu National DT Sacco account. Ni wiki hii hapa Radio Jambo na mwalimu National DT.
4: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
5: Our client is looking for a retail market manager who can take floor operations to the next level. 4+ years in retail or hospitality management is required. Food or market experience is a major plus. Visit myjobsinkenya.com to apply.
4: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
0: Mazungumzo ni dawa ya roho.
6: Anakuwa kinipiga, kiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
0: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
7: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto. Atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
0: Share nasi, zungumza tutatue shida.
8: Yeye ni afunge virago aende.
9: Kweli.
8: Kila mtoto uja na sahani yake.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
10: Kenya inajivunia kuwa mwenyeji wa zoezi la 14 la ushirikiano imara kuanzia tarehe 6 hadi 28 Mei jijini Nairobi. Vikosi vya kijeshi, polisi na kiraia kutoka kote Afrika Mashariki vinaungana kuimarisha usalama na utulivu wa kikanda. Ushirikiano imara 2026.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
11: Rais William Ruto ameongeza wito wa mageuzi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akisema ni dhulma kwa Afrika kubaki bila uwakilishi wa kudumu licha ya kuwa na karibu watu bilioni 1.5 na mataifa 54 huru. Akizungumza katika mkutano wa Africa Forward Summit, Ruto amesema kutengwa kwa bara hili kutoka kwa chombo hicho chenye nguvu duniani hakukubaliki. Pia amesisitiza hitaji la kuimarisha uhuru wa kimkakati wa Afrika katika masuala ya amani na usalama.
12: No global governance architecture can credibly claim to be democratic, to be representative, to be just or fit for purpose while a substantial part of humanity remains absent.
11: Tume ya IEBC imehimizwa kuimarisha elimu ya wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Mwalimu Sao kutoka ILOG anasema Wakenya wengi bado hawana ujuzi wa kutosha wa uraia licha ya kuonyesha nia kubwa ya kushiriki katika michakato ya uchaguzi. Musa anasema elimu dhabiti ya wapiga kura itawasaidia raia kuelewa vema usajili, taratibu za kupiga kura na jukumu lao katika kulinda demokrasia kabla ya uchaguzi ujao.
13: Especially now that it has moved back to the constituency, that's a part I believe you have to play now very seriously so that it can be able to have more people registered by the elections and more people aware of the electoral processes themselves.
11: Waziri wa zamani wa elimu Fred Matiang'i ametetea mtaala unaozingatia ustadi CBE, akisema mfumo huo unafaa lakini umeathiriwa na utekelezaji duni chini ya utawala wa sasa. Akizungumza hii leo, Matiang'i amesema changamoto zinazokabili shule za JSS ni matokeo ya uongozi dhaifu na mipango duni.
14: Shida ya idara ya elimu saa hii ni usimamizi mbaya. It's as simple as that. And bad implementation. Just simply bad and incompetent leadership. Hakuna kitu ingine.
11: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba kushuka kwa misaada ya maendeleo, kuongezeka kwa gharama za kukopa ni mifumo isiyo sawa ya kimataifa na kunazidisha changamoto za kiuchumi na hali ya hewa barani Afrika. Akizungumza hapa Nairobi, bosi huyo wa Umoja wa Mataifa ametaka haki ya hali ya hewa na minyororo ya thamani ya haki kwa madini muhimu ya Afrika, akisema bara hili lazima linufaike na rasilimali zake badala ya kubeba uharibifu wa mazingira huko thamani ikikamatwa kwingineko.
9: With the right finance, Africa could generate 10 times more electricity that it needs by 2040 entirely from renewables. Yet 600 million Africans still live without electricity.
11: Na rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa kuhudumu muhula wake wa saba. Sherehe hiyo ambayo kwa sasa inafanyika katika viwanja vya sherehe vya Kololo imehudhuriwa na watu mashuhuri wa ngazi za juu na maelfu ya Waganda. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 aliwashinda wagombea saba wa urais katika uchaguzi mkuu wa Uganda uliofanyika Januari mwaka huu. Sasa amepangwa kuongoza nchi hiyo hadi mwaka 2031.
15: I, Museveni, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God.
11: Michezoni ni kwamba Tottenham Hotspur walipoteza fursa ya kuchukua hatua muhimu kuelekea usalama wa ligi kuu walipolazimishwa sare bao moja nyumbani na Leeds United. Matthijs de Ligt aliweka Spurs katika nafasi ya kuongeza uongozi wao dhidi ya West Ham hadi pointi 4 kwa bao la kuvutia la yadi 20 dakika 5 baada ya mapumziko. Shujaa huyo bao la Spurs kisha akageuka kuwa mkosaji dakika 16 kabla ya mechi kuisha kwa tackle ndani ya eneo la hatari lilompita Ethan Ampadu kichwani. Dominic Calvert-Lewin alisawazisha kupitia penalti iliyotokana baada ya ukaguzi wa VAR, huku Spurs wakishindwa kupata ushindi mara tatu mfululizo wa ligi baada ushindi dhidi ya Wolves na Aston Villa. Na Rais William Ruto ametoa wito kwa Afrika kuweka michezo katikati ya mageuzi yake ya kiuchumi. Rais amesema bara hili lazima liwekeze katika kujenga viwanda vya michezo vinavyomilikiwa na Afrika ambavyo vinaunda utajiri na ajira kwa vijana wake. Akizungumza kuhusu biashara ya michezo katika chuo kikuu cha Nairobi, Ruto amesema faida ya idadi ya watu barani Afrika inatoa fursa ya kihistoria ya kujenga mojawapo ya uchumi wa michezo inayobadilika zaidi duniani. Hali ya kijibaridi ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
16: Sasa experience rasmi ya Wakenya
17: kwa tempo, tunawakaribisha
16: katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke Radio Jambo.
18: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
16: Tempo ya Warasta.

0: Lakini bora uhai au vipi?
1: Lazima.
0: Mbugi msiwai konda.
1: Yes, usikonde kwa sababu soko ni huru na soko ni murwa.
0: Soko imo.
1: Na soko siku ya leo kama kawaida tuko kwa stoli yetu ya hii wiki.
0: Unanyanyua nguenye siyako.
1: Una dial star.
0: Yaman.
1: 406#
0: Star 406#
1: Star 406# unaingia kwenye soko huru.
0: Yaman.
1: Na soko ni ya kujijenga kama kawaida tuko na item 7.
0: Oh yes.
1: Sofa set ya 45,000. Kama uko kwa mitaa kama umoja ambayo umwezi sombwa na maji. Unahitaji kuwa na sofa set ambayo itakaa bila kuogopa maji. 45,000 hiyo sofa set inaenda kwa bei.
0: Yaman.
1: Lakini bei yetu hapa ni kuanzia shilingi 20 pop peke yake. 20 pop. 20 pop peke yake bwana. Yes, hiyo ni sofa set item number 4 ya 45,000.
0: 20 pop hadi 100.
1: Utanunua na ngapi?
0: Star 406.
1: Items ni 7.
0: Yeah man.
1: Kuna nduthi zero mileage.
0: Uh-huh.
1: Item number 2 kama kawaida worth 150,000.
0: Mambo yuko ital.
1: Una ngapi mfukoni kati ya shilingi 20 hadi 100?
0: Uh-huh.
1: Utanunua na ngapi?
0: Star 406.
1: Soko ni murwa.
0: Soko maridadi.
1: Soko ni huru.
0: Oh yes.
1: Soko ni la mnada.
0: Dial star 406#
1: Wapapase kwa kuingia kwenye soko.
0: Lazima na lazima wapapase.

0: anasema no, ati hawezi kukanja. Akukanje kwa sababu malipo ni ya safari. Radio Ja,
1: Radio Jambo.
2: Hello.
1: Yes, Radio Jambo, vipi bro?
2: Salama sana.
1: Tunaongea na nani?
2: Huyu ni Silva.
1: Silva, uko wapi?
2: Niko Kajiado side za Bisil.
1: Safi. Hapo Bisil naona unadai mtu deni. Unadai nani?
2: Kuna mtu anaitwa Eriko.
1: Pesa ngapi unadai Eriko?
2: Dao mbili.
1: Kutoka lini?
2: Kitu kama miezi mbili hivi imepita.
1: Ni mkopo ulimpatia ama ni job ulifanya?
2: Ni job tulifanya.
1: Gani?
2: Ni job ingine hapo hivyo ya kusanya tumbo leo kwa boma.
1: Oh, okay. So yeye ndiye alikuwa mdosi ama ni boma yake?
2: Yeye aliambiwa atafute watu.
1: Oh.
2: Kanitafuta mimi nikapeleka mbogu.
1: Oh, we, alikuwa broker akakusubcontract pia wewe ukaleta mbogi. So mbogi nakudai ama wewe ulimalizana na mbogi ni wewe unamdai?
2: Mbogi ananidai mbaya sana.
1: Oh, sasa. Sawa, acha tutafute Eriko. Umesema wewe ni mobilizer? Kwa hivyo nikikuja huko Bisil nitake mbogi. Unaweza nikikuja huko Bisil? Nitake mbogi, unaweza mobilize mbogi eh?
2: Mbogi iko.
1: Mbogi atuka watu kama
2: mbogi ya mtu nne.
1: Oh, mbogi ya mtu nne. Aya, chonja. Wacha tutafute Eriko kwanza tujue. Ni mobilizer.
0: Ni mobilizer. Sasa akiambiwa mobilize guns anaweza mobilize.
1: Ya wake ni wa job.
0: Oh, job.
1: Wa guns.
0: Oh, kuna mobilizer wa guns.
1: Na ni political goons.
3: Thank you.
0: Political mobilizers.
1: Political mobilizers wazuri na kuna wale wa goons.
0: Oh.
1: Una specify unataka mobilizer aina gani?
0: Ah.
1: Unajua kina mama pia ni organizer.
0: Nani?
1: Women.
0: Oh, okay.
1: Naweza kuorganizia mama wote wa soko.
0: Wa soko. Na wa mama si magoon.
1: Hai, kuna magoon.
0: Ay, kuna mama mama gun. Ha?
2: Hello? Hello? Hey. Nije Eriko. Siti. Nijambuo. Eh? Nijambuo. Nani? Nijambuo, jambuo. Oh, niaje. Poa sana, sasa? Aje mimi kwa jadi umeni blacklist na majamaa na nidai pesa tatu aje bwana. Nani wana kudai pesa? Kwani unyi pesa ina unafaa kutupatia? Kwani nyinyi mnafanyanga jazara gani? Kama mnadai pesa simkuje huku basi. Tukuje wapi? Uje ni mnifuate huku mkuje mdai pesa ndio. Ni sawa basi kama hiyo ndio njia.
1: Jaluo.
2: Yeah.
1: Sasa itabidi uende. Hebu zima redio yako bwana.
2: Itabidi tuende huko.
1: Eh.
2: Kwa sababu jamaa sasa anadai tuende huko na umejua mimi sikutaka kwenda huko juu kumharibia kazi huko.
1: Huko kwa site.
2: Juu bosi aliniambia. Alipeana do zote. Sasa yeye wakati alileta pesa hakuleta zote. Sasa yeye akadai kuna pesa bosi anibaki nazo.
1: Oh.
2: Sasa kama amesema twende huko basi itabidi twende huko.
1: Itabidi jo.
0: Sasa utaenda na hiyo mbogi ulikuwa umemobilize.
2: Lazima twende na mbogi ndio
1: ionekane
2: ni ukweli mbogi nadai pesa yake.
0: Haya.
1: Na mbona uliitwa Jaluo? Mbona unaitwa Jaluo?
2: Sasa umejua hiyo ndio jina inajulikana sana, unajua tu mambo na ukishatokea huku nje.
1: Oh, hiyo ndio jina ya kazi.
2: Hiyo ndio jina ya kazi.
1: Kwa hivyo tukikuja hapo Bisil tunasema tu Jaluo, tutafutie Jaluo.
2: Mara moja napatikana.
1: Hapo sawa Jaluo wa Bisil.
2: Sawa, shukrani.
1: Karibu.
0: Hiyo design, si ndio?
1: Yes, huo ni Jaluo wa Bisil.
0: Najua la Kinara alikuwa anataka kumuuliza kama anaweza mobilize Makwela.
1: Ameenda Jaluo.
0: Jaluo ashaenda. Hata mimi nilikuwa nataka sana nijue kaa yeye ni mobilizer pia wa Magwela. Unajua mobilizer? Mobilizer.
1: Lazima uspecialize.
0: Lazima uspecialize, una mobilize nini?
1: Jaluo, big up yourself, Rasta, uko Bisil.
0: Yeah, man.
1: Kawe ni mobilizer wa Makwela pia.
0: Eh. Hey.
1: Tukikuja One Love Tour.
0: Yeah, man.
1: Utamobilize.
0: Kwanza kuna jamaa mmoja najua mobilizer wa Eldoret.
1: Eh.
0: Ah, ule.
1: Nani?
0: Nani? Eh, kuna jamaa...
1: Ule jamaa wa Bill.
0: Eh, wa Bill.
1: MC...
0: MC... MC... MC Fesi.
1: MC Fesi ni mobilizer.
0: Ni mobilizer.
1: Anakuletea bail.
0: Bail unganya. Hakuna nini ya
1: mani. Na hiyo ndio kazi inaitwanga mobilization.
0: Ya yeah, man.
1: Na hiyo mobilization kaa unamboka anza kuwa mobilizer. Kwa sababu 2027.
0: Ya.
1: Yeah. Hawa watu wanataka kujiita waheshimiwa.
0: Ya. Yeah.
1: Watakuwa na need mobilizers.
0: Hey, watahitaji mobilizers wengi.
1: Mina kumbuka 2000 kulikuwa tuna elections.
0: Eh.
1: Kuna jamaa fulani alikuja. Alikuwa na target market.
0: Uh-huh.
1: Eh, akaniambia Simba.
0: Eh.
1: Ni mobilizia watu wote waombi.
0: Koja, kwa hivyo ushai kuwa mobilizer wa kunguti.
1: Waombizo wote. Na alikuwa kadhaa.
0: Eh.
1: Walipush kura yake ikaenda juu.
0: Ikaenda juu.
1: Ikaenda juu kwa sababu alikuwa number one na alikuwa ameshinda na kura karibu 300-400.
0: Sasa unajua sasa mahali unaweza fanya. Mm. Saa hii ukikuwa mobilizer wa Roots Party.
1: Mm.
0: Unaweza kuwa sawa.
1: Ah, mimi ni member wa Roots Party.
0: Oh.
1: Mobilizer ni tofauti.
0: Oh, mobilizer ni tofauti. Yeah,
1: Roots Party saa hii ukitaka.
0: Eh.
1: Enda kwa wale politicians wako na kiche.
0: Oh.
1: Hey, usiende kwa masafara.
0: Oh.
1: Naambia ni aje mwesh.
0: Eh. Unataka
1: hii race yako iko 50-50?
0: Iko 50-50.
1: Na mimi naweza kufanya ukuwe na 50 plus
0: 1.
1: Bas.
0: Mimi ni mobilizer wa 50 plus 1.
1: Na unaanza kupata deals za rakupesi 2027 unawapanga wakijipanga.
0: Yeah, man.
1: Lakini pia size ya rakupesi *406# hash.
3: Katika Mbusi na Lion, teke, Radio Jambo.
0: Iyo ni soko murwa, sindio?
1: Na bei inaanzia 20 bob peke yake.
0: *406# hash.
1: Hit me.
3: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Haya, kama kawaida, leo nilikuwa nakimbia kimbia tao, nikifikiria ndakutana na Macron.
0: Uh-huh.
1: Lakini unaonekana nika alichoka jana. Kenya alipatazia watu hivi.
0: Kuna mahali niliona ameng'oa.
1: Yeah,
0: sio alianza
1: vitu zao.
0: Ayambaga anawaambia ti that is lack of respect. you must respect the one on the podium.
1: Ni watu wa Arsenal leteo kierere.
0: Hakuna.
1: Alianza Arsenal.
0: Hakuna mtu wa Arsenal hata mmoja. Si tuko busy.
1: Alikuwa Arsenal will finish PSG. Mzaya akashika moto akashindwa hii ni country gani? I will not have brought this meeting here.
0: Yeah,
1: meeting inaendelea.
0: Yeah.
1: Kuna bazu mwingine pia yako hapa Kenya anajulikana kama Guterres.
0: Guterres.
1: Wewe unajua ni nani?
0: Guterres si ni
1: Secretary General.
0: Oh, ule
1: wa United Nations.
0: Ehe.
1: Lakini yeye haezi kuwa mnoma kama ule alikuanga kitambo.
0: Nani?
1: Kofi
0: Annan.
1: Kofi Annan alikuwa bazu.
0: Iko vyanana likuwa, yani ata

0: Company, Mbusi Lion, DJ Slimai, Kinara Kende, Rais Papa, Papa Alano, Asapa Radio Ja,
1: ni Radio Jambo,
0: kituo cha wa Kenya.
1: Na kakimea ECO design kama kawaida, tunakwambia soko yetu ni huru.
0: Soko murwa.
1: Na soko inakusubiri kwa sababu hii soko inakuanga tu tunaanzia na 20 bob peke yake.
0: Mpaka 100.
1: Ati Jambo, mbona msieke tire kwa soko?
0: Nani wewe anasema hivi?
1: Ni jamaa anajiita Fashanu.
0: Fashano
1: kutoka Dagoretti South anasema ikeni tire kwa soko.
0: Ala wanataka tuseme.
1: Tukishinda kesi tutaangalia kama director ataamua kufungua stall moja ya
0: Ya ngwe. Ya.
1: Lakini saa hii ile soko tuko nani ya Star 406#.
0: Star 406#.
1: Na Star 406# tuko na burungo 7 hapo, 7 items.
0: Mm-hmm.
1: Tuko na bidhaa 7 zinakusubiri kwa sababu bei yetu inaanzia 20 bob peke yake.
0: Bei maridadi.
1: Bei hata ni cheap kushinda tire.
0: Yeah, ni 20 bob tu.
1: Tire squeeze ni chweza.
0: Yeah.
1: Bei yetu ni kuanzia mbao
0: mpaka 100.
1: Na ni vitu zitakujenga kimaisha. Kama kawaida tuko na solar panel item number 1 ya 80,000.
0: Kuna mabati.
1: Mabati roofing sheets za 50,000.
0: Kuna nduthi
1: 0 mileage ya 150,000.
0: Kuna ngwenye
1: smartphone kama kawaida ya 40,000.
0: Yeah, alafu kuna school fees.
1: Yeah, kawa ni mzazi ama caregiver ama guardian, kuna fee ya 30,000.
0: Na bado pia kuna sofa voucher
1: set. Kuna sofa set ya 45,000 na hiyo shopping voucher
0: ya
1: 25,000. Ni wewe mwenyewe uingie pale uangalie nini itakubamba.
0: Ni kunyanyua tu ngwenye si yako, una dial *406#.
1: Yes, *406#. Item 7 zinatokea.
0: Yeah man.
1: Unachagua moja kati ya hiyo 7 alafu una bid kuanzia 20 bob peke yake
0: hadi 100.

0: habari za biashara.
1: Benki ya Equity imeshiriki kikamilifu katika mijadala ya kilele na vikao vya uongozi wa mawazo vilivyofanyika jana katika chuo kikuu cha Nairobi, uongozi wa kundi ukichangia katika mojawapo kadhaa ya ngazi ya juu na mazungumzo muhimu kuhusu mabadiliko ya kiuchumi barani Afrika, biashara, viwanda na uvumbuzi na maendeleo endelevu. Mkurugenzi mkuu wa kundi la Equity na mkurugenzi mtendaji Daktari James Mwangi alitoa hotuba kuna kushiriki katika mijadala ya kimkakati ya jopo.
2: And that is why you find that Dangote is making the commitment he's making. If we look at Equity, we have named the four countries that we shall be in the next couple of months. Why we must lead the transformation.
1: Na Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki imetangaza kuanzishwa kwa mfuko wa dola milioni 13 uliowekwa wakfu kwa kusaidia biashara zinazoongozwa na vijana na wanawake katika eneo lote la Afrika Mashariki katika hatua inayolenga kuimarisha ufadhili jumuishi katika eneo hilo. Mfuko huo ulizinduliwa wakati wa mkutano wa baraza la uongozi la benki uliofanyika Kampala na umejikita katika mpango mkakati wa EADB wa mwaka 2024 hadi 2028 na agizo la benki la kukuza maendeleo endelevu na jumuishi ya kijamii na kiuchumi miongoni mwa
0: biashara. Radio Jambo. Usi na Lion, teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo.
3: Yaman Alayonde.
4: Ambuside.
3: DJ Slim Aye.
5: Mbusi yes aye.
3: Zombo iko sawa.
5: Iko imara.
3: Iko titi.
4: Iko nyonyo. Lazima. Kama entertain viti eh.
3: Tamba.
4: Hitu mibasi.
3: Ni kweli.
4: Lazima.
3: Hitika.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
4: Chonjo, tukiitika hizi hiyo design na angalia barabara za Westlands hapa wa Yaki ukielekea pande ya Kempinski iko bumper to bumper. Ndio wale mabazu wako mtandi wanarudi kunatu saa hii. Langata road pia na angalia iko bumper to bumper. Iko fiti kwanza pale Nyayo Stadium ukielekea side za KDF Ulinzi Sports. Inateremka teretere bila mbulungusu.
3: Yaman.
4: Nikiangalia Capital Center, hiyo ni Mombasa road kuanzia hapo Nyayo ukielekea paka Capital Center. Pia imeshikana kiasi lakini inasonga. Kwa mwangalifu. Otherwise,
3: you'll be fixed, Rasta people.
0: Epa msundamano okuwa wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Ama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. So mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
7: Mtu uko wewe fanya tu. Imagine lakini ujue mimi nakupenda.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
6: Mimi najua tu nakupenda mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu kama kolega kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilifiki.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha wa Kenya.
8: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
0: Patanisho kila siku saa mbili asubuhi hapa Radio Jambo.
9: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
0: Hamjambo Nakuru. Radio Jambo iko area na Nakuru iko ndani ya Radio Jambo.
10: Kwa majina naitwa Collins Okombo. Mimi ni representative wa Coca-Cola na siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya Charge Energy and which ni one of our new products, na tunashukuru sana kwa Radio Jambo kuweza kuja kushirikiana nasi siku ya leo. The society imejua about our new products which is Charge. Iko na new flavors, two new flavors tumeweza kuongezea, which tuko na flavor ya electric pineapple na tuko na flavor ya bado ya lemon. Wananchi wataweza kupata hii product pale kwa maduka kwa bei nafuu, na tunashukuru tena sana Radio Jambo kwa kuweza kuja kushirikiana nasi.
0: Nakuru sasa iko ndani ya Radio Jambo kupitia 96.9 FM, kituo cha wa Kenya.
11: huku wakisalia na game tatu kumaliza msimu wa EPL. Manchester City wanawaalika Crystal Palace Jumatano hii saa 4 usiku. Ni lazima Man City washinde ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ama number 2. Shuhudia mkwaruzano kusisimua live hapa kituo cha Wakenya.
12: Ukiletewa kila bao kwa hisani ya Betgrid. Betgrid imeidhinishwa na BCLB. License number 000689. Gambling is addictive. Kama ni vibe mtani. Kuna Uzi na Lion. Teke teke. Radio Jambo. Umesikia hii?
13: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na nilikuwa kitanda.
12: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
13: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa 8 kwani bibi yangu ameenda wapi?
12: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
14: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
13: Ndio hiyo sasa.
12: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
13: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
12: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
15: Sherehekea mom na stay soft na umuonyeshe unamuappreciate. Manukato yanayodumu na hufanya nguo zibaki fresh kwa muda mrefu kumpa confidence kila siku. Ubora wa stay soft ni ishara kamili inayotukumbusha mapenzi ya mom yanayojionyesha katika majukumu yake kwako wewe. Msherehekee mom kwa manukato yanayodumu wash after wash. Stay soft, fragrance that lasts and lasts.
12: Kama ina trend, iko Mbusi na Lion. Teke teke.
14: Vijana wanajituma.
16: Singapore tunafika vijana.
12: Radio Jambo. Tempo ya Warasta. Hii si show. Hii ni experience. Hakuna Mbru Entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Slim. Click it.
17: Meditation time.
18: Masafara wanataka kujua.
19: Who is Rastafari? Rastafari is I.

0: mama yako.
1: Hey, alinipeduku bana.
0: Toboa hii siri mpaka kwa wazazi.
2: Radio Jambo.
3: Sherman Alayonde.
4: Ambuside.
3: DJ Slim Eye.
5: Wagwan Mbusi.
3: Kanatamba vizuri.
6: Ndagi mdagi mosmos polepole.
3: Letuko na mzalisha.
6: Experience mwenyewe.
3: International.
6: Kinara Kende.
3: Truda.
6: Rais Papa anasema imefika wakati wa kumoya mtama.
3: Kuku wakiwa wengi.
6: Vifaranga wakiwa wachache.
3: Alafu my
6: kuwa omelette.
3: True.
6: Na kigeuzo kuwa omelette soko bado ni huru.
3: True that.
6: Una dial star 406 hash.
7: Hello.
6: Mrembo sasa.
7: Poa.
6: Hey, mambo.
7: Poa.
6: Hey, mbona unaogopa kuongea?
7: Mrembo, nimekuwa kulikuwa na watu,
6: nimeogopa. Ah, usiogope. Umetoka pali watu wako?
7: Eh.
6: Sasa naona uko na siri unataka kutobolea wa Kenya.
7: Eh.
6: Siri ni ya miaka ngapi?
7: Kama miaka 2.
6: Miaka mbili.
7: Ni 2024, mwaka mbili ama moja na nusu. Ni 2024 December.
6: 2024 December. Ni nani unataka kutobolea siri?
7: Ingi ni familia tu.
6: Unataka kutobolea familia yako siri?
7: Eh.
6: Haya, watobole.
7: Sasa, ilikuwa December 2024.
6: December 2024 ikiwa Christmas.
7: Eh, 2025. Nilikuwa kwa shoshi yangu. Na nilikuwa na kazi yangu alikuwa boisa hii yako 2024. Hata by that time namba kazi yangu sikuwa nayo, sikuwa hata naangalia anything. Then nikaona na video kila siku nagonjeka vibaya sana kama malaria na children complaint. Najaribu kutafuta kazi yangu nikapia. So hivi na hivi nasikia kama sasa kama niko na bone. Sasa niambia aje niende upime uone. Kwa sababu mimi sikwenda kupai kupima nikapata ni.
6: Atulipima ukapata uko na?
7: Bone.
6: Ball, uko na mimba ya kazini yako?
7: Eh, nikapata niko na bone. Sasa tukata panga hivi. So aunti yangu alikuwa amenitia job, sasa alikuwa anaishi karibu na penye nilikuwa nafanya job. Mmoja akakuja, usonga akashika simu yangu akapata message za bone nini kwa bot. Sio kwa ma bot, but tulikuwa tunaongelea.
3: Hii simu.
7: Sasa uta aunti yangu akamuelezea kwa nini nimepata kwa simu za kijana yako, kijana yako niletea hizo hivi na hivi. Aunti yangu akafanya kuniuliza nikamwambia, hizi message zinakwanga hapa kwa simu na si zangu, kuna mtu alikuwa anatumianga simu yangu.
3: Okay, sasa siri unatobolea nani?
7: Familia.
6: So una
7: alafu baadaye nikatoka hapo nikaenda Nairobi kwa aunti yangu. Sasa
3: hiyo
7: kazi ambayo nikaenda kwa
3: Nairobi, unajua ni historia unatupigia ya veje. Ulitoka kwenu nini?
6: Kenda Narok.
3: Ukapata mimba.
7: Ndio hiyo, ndio hiyo.
6: Kwa ugonjwa.
3: Sisi ni siri.
6: Siri ni gani? Siri, toboa siri.
7: Sasa siri ndio hii. Sasa nilikuja nikatoa boli ya kazi yangu, alafu tena kwa harakati nitoka njangu kwa Nairobi. Tukajikuta sasa nimelala na anko yako.
6: Na anko yako? Ala.
3: Sasa hiyo uko na luswa. Sasa hiyo ni luswa ya pili.
6: Yaani unalala na kazini yako. Huu kazini yako ni kazini yako pande ya mama ama ya baba?
7: Kwa mama.
6: Kwa mama. Kwa hivyo ni mtoto wa shangazi yako ama mtoto wa mjomba yako?
7: Wa shangazi.
6: Ni mtoto wa sister ya mama yako?
7: Eh.
6: Okay. Na huyu anko yako naye ni baba yake?
7: Hii ni mume wa aunti yangu, wa sister mama yangu.
6: Sister ya mama yako.
7: Eh.
6: Mwingine tena ama mwenye ulilala na mtoto wake?
7: Hiyo ni mwingine.
3: Okay. Sasa wewe ndio maana unataka kutobolea familia. So unataka kutobolea familia, uambie maanti zako unaweza wanyang'anya bwana
6: na watoto wote
3: wao pamoja na watoto wao.
7: Ndio. Hapana, lakini. Sijui nini nilifanya. Sasa sasa niko confused. na depression.
6: Sasa uko na mimba, umesema uko na mimba nani? Umesema sasa uko na mimba yako yako.
7: Bana, ndipanga hivyo ya kazi yangu sasa hivi sina hiyo uwezo.
6: Oh, so sasa hivi unalala tu na anko yako?
7: Hapana, sasa hivi nilitokanga huko kwa anko yangu, sasa hivi niko shago tu.
6: Sasa hivi unalala na nani huko shago?
3: Ushago,
7: Hakuna.
6: Jiwe wewe.
7: Ni boyfriend tu leo.
6: Wewe kutoka 2024 December. Ukienda tu pahali unalala na mtu. Ulikaa huko ushago December 2024 ukalala na kazini yako.
3: Eh.
6: Ukakuja kutembelea anko yako na aunti yako Nairobi ukalala na yeye.
3: Akapona na wewe. Sasa huko unaponwa na nani?
7: Sasa niko tu sayata sikini na kwamba sasa niko na stress, depression. Hadi sielewi nilikuwa na happen na nini.
6: Haya, watobolee basi ndio wajue vile hiyo stress itatolewa na depression.
7: Sasa mimi ningeomba tu wanisaidie vile nitaki. Sijui na tajina suwa jiza sahi ni kuna stress mingi sana depression mpaka hata
6: no kazini yako ako aje
7: natuka mali na give up kazini yangu yako ako nini anafanya job huko hivyo ni kwa boda ya TZ huko
6: so ukianda huko kwa boda ya TZ mkikutana tena
3: hata pona
7: pana adi ye nasema tunaongele kina sa tunasema
6: hiyo nasema mnaendele mkikutana mtaendelea na hiyo shughuli mlikuwa mnafanyanga ama mliacha
7: biacha.
6: Na anko yako akikuita ka friendly utaitikia?
7: Hapana.
3: Okay.
6: Haya, sawa, wacha tusikie wanajambo watasema vipi kuhusu siri yako.
7: Sawa.
6: Na ukiona depression tafuta mtu atakusaidia kuongea, sawa?
7: Sawa.
3: Na umefanya vizuri pia kutoboa hiyo siri ndio pia hiyo depression wanajambo pia wa
6: wasaidie kuangalia vile utaepuka.
3: Yeah.
7: Sawa.
6: Karibu sana. Uko na miaka ngapi?
7: Sasa hivi ni 19 na turn 20 years mwezi wa 6.
6: Yaani ulianza hii shughuli hata kabla utan 18. Hii ni damu ya nani ulifuata, ya mama yako ama ya baba yako?
7: Leo ndio nakwambia sasa hata mko na stress. Ndio hata.
6: Ukiangalia mama yako na baba yako, nani damu imechemuka sana? Haya, usiwe na mbulungunga, acha tupate zombo alafu tusikie wanajambo watakupatia ushauri upi.
7: Sawa.
6: Ndio dunia hiyo kama kawaida.
3: Pumua ya mtama.
6: Kuku akiwa wengi.
3: Yaman.
6: Kazi na nalala na kazi.
3: Akitoka kwa kazi na afike kwa niko dua.
6: Ankule anapata ka friendly kara kupesi kwa kuchangamuka.
3: Very fast.
6: Sasa msichana wenyewe ako na deep lulu. Inampeleka si akatula.
3: Lakini mimi naona ni ama kama huu kuzo. Kuzo hakuwa na mtu.
6: Kuzo hakuwa na mtu. Si nile mwapeleka wacha na kuambia nyinyi unajua
3: nyinyi.
6: So unajua kwanza wakiwa teenagers hiyo mambo inakuanga.
3: Wanatandikana.
6: Wanatandikana tu.
3: Ile serious.
6: Haya, swali ni rahisi, huyu msichana afanye vipi? Na wewe pali huko. Ushajipata kwa situation kama hiyo?
3: Ushajipata na aunti yako?
6: Na anko yako.
3: Oh, azini nimeuliza kwa niaba ya Mamori.
6: Kama unatabua siri tofauti wewe. Kama unatoboa siri ya senje, toboa kivi yako.
3: Haya basi, ni hiyo ya layo ni basi.
6: Haya, tutarudi baada ya zombo, tusikie maoni yenu, no area self. Zidi kuendelea kuwa kwenye soko huru star.
4: 406#. Tumua siri katika Mbusi na Lion. Take it, take it. Radio Jambo.

0: German.
1: They used to be best friends.
0: A lion.
2: Yes, somebody see the rasta man.
0: A DJ Slim I.
3: Yes, I'm good.
0: The essential
2: lazima
0: after kutoka meditation zone.
2: Yes, come a good kaya upon fire. Tumetoka herbal medication center
0: na tumerudi hasa paka tume open our third eye,
2: tume avoid illuminati.
0: Ile serious
2: lazima
0: kumenyesha
2: menyesha lakini tuko kwenye mawingu
0: ya juu kabrisa.
2: Yes, ladies and gentlemen, mapozi ya Tuesday tunaburuka 46,000 feet
0: above sea vela.
2: We tell ya,
0: and the higher you go,
2: aire we must be,
0: and the higher we must be.
2: We light up the plant
0: and then
2: mash up the place.
0: Oh yes.
4: So I met with a girl named Karen and I told her she looking so nice.
0: Siri
2: metoboka, na kama kawaida wale wamepata kuisikia maoni yenu ndio tunataka kujua.
0: Yeah man.
2: Huyu kwela ni joto ama ni tabia ndio ana? Ni lusua ndio inamsumbua ama ni malezi yake hakuwa mema?
0: Mtoto anaweza haribika juu ya malezi.
2: Ukilea mtoto,
3: si ndio?
2: Kwa environment inakaa hivi hivi. Bila kumuonyesha nidhamu njema ama bora.
3: Pia tabia.
2: Tabia mtoto atakuwa na za Illuminati.
0: Kama za huyu.
2: Huyu mtoto wako na lusua ingine mbaya.
0: Lusua mara mbili.
2: Paka ananyang'anya anti yake bwana.
0: Yani.
3: Ndio juu ni tabia kwa nayo mbaya.
2: Hii ni lusua mbaya.
3: Kosa si kosa.
2: Kurudia kosa.
0: Ndio kosa. Unaweza at least cousin.
2: Lakini tunaweza sema mlikuwa watoto.
0: Watoto.
3: Mko amejinauo.
0: Yeah.
2: Lakini pia hiyo kujinauo hapana. Mtu wako miaka 17 hujajinauo.
0: Hiyo nayo unajua huu ni mkuzin.
2: Sindi lakini 17-18 wewe si ulikuwa unajua makuzo
3: hapo. So hiyo ni tabia oza hiyo.
0: Kwa hivyo
2: ni nidhamu.
0: Nidhamu.
2: Nidhamu ndio. Lakini sisi ni nani? Sisi tu ni wanajambo kama wewe.
0: Chuka mimi, nidhamu ni discipline.
2: Discipline.
0: Oh,
3: na adabu.
2: Mtu huyu unaweza kuwa na nyege lakini nidhamu kama uko nayo.
0: Na ukiwa na adabu.
2: Ukiwa na adabu. You have something we call respect.
0: So ukiwa na respect kwa kazini yako
2: utakosa nidhamu.
3: Si.
0: Simu. Oza.
2: Kuna nyesha huko?
5: Huko angwani kuna lensha hapa na lion.
2: Mm.
5: Kuna nyesha lakini tumeweka tu radio jambo kituo cha Wakenya.
2: Sasa wewe kama Mkenya umesikia hiyo siri?
5: Sasa mimi Mkenya nimesikia hiyo siri bwana Alion de. Hata hiyo nini? Toyo demu wako na lusua.
2: Ni lusua inamsumbua.
5: Lusua inamsumbua tena kuna demu za mwingine huko kwetu nilionanga nafanya hivyo.
2: Demu gani ama kazini yako? Sema kazini yako
0: bwana. Wewe umefanya fanya hivyo na kazini wako wangapi?
5: Alijafanya hivyo tena ya kikiri ni maelezo tu ndo likuwa naona hapo hivyo. Sapa kazi wa mtaani wakuja wakawakalisha chini wakapiga viboko.
2: Wakapigwa viboko wakarekebisha?
5: Wakapigwa viboko nini wakarekebisha na Mbusi na Lion.
2: Okay, huko kwenyu basi mko na nidhamu.
5: Huko kwa tu mabanga bana bado kuko na nidhamu bana Mbusi na Lion. Walafu siniingiza wawili watatu kwa tempo bana.
0: Wavula.
5: Yesu,
0: tuko kwa maoni. Hey, waza.
5: Lion de.
2: Yes.
5: DJ Slim I.
3: Wagwan.
5: Easy show.
2: Any experience.
5: Ni experience tocha na ipata nikiwa hapa Chokoro.
2: Chonjo kuruka.
5: Kaka Lion, wacha nikuambie.
2: Tuambie tusikie Wafula.
5: Huyu msichana ako na kitu inaitwa Sisieno.
2: Sisieno.
5: Sisieno ya Oresti na Ninga.
2: Okay.
5: Kuna mtu alikufa kwa hiyo boma ambaye alikuwa na rushwa.
2: Okay.
5: Akaamkia kwa huyu msichana ambapo akiona relative yoyote
6: hawezi kaa chini akatulia. Kama alipita na kasini yake, kaya amepita na ango yake, na pato hata huyo mtoto ukimleta kwa boma yako, wewe nyenye mashangazi utaambi pato hiyo kitu itamkujia. Wale watu wanaona tu ni barilati. Siona mtu ambayo si relative. So mtu kama huyo inafaa atewe kimikalo.
0: Kimikalo sasa nini?
6: Kuna manyazi ambapo wase wanakaa chini, watafute kuku nyeusi, wampee hiyo manyazi ya kilambo, na huku wanachinja hii kuku damu wakimzungusha zungusha mara tatu. Alafu wale watu watakula hiyo kuku ni wale wase ambao wamemaliza kusaa.
0: Oh, okay.
6: Wakimuimuma, yani wakiongea hiyo kitu hende kapisa utoke kwa huyu mtoto. Na huyu mzijana atakuwa mzuri. Siku penda kwake kuna kitu mtu alikufa ni anafanya zoso mpaka wampee kimikalo na manyazia nao ndi akwe mzijana mzuri. Asante sana pana mbuzi na lion.
2: Safi, Crispinus, chairman wa teketeke huyo amewapatia kiuzae vile.
0: Sasa kii kimikalo ni?
2: Kimikalo yani ni kikao.
0: Hakuna.
2: Kwani amesema aje?
0: Hakuna.
2: Amesema. Ai
3: hata kazi jaelewa.
2: Wazee, hawa zee.
0: Zee.
2: Chini kama.
0: Amesema apewe kimikalo.
2: Si apewe. Aeke kimika. Yani kamkutano. Sasa mimi ndio nakwambia.
0: Ai.
3: Hakuna. Amesema apewe.
0: Apewe kimikalo.

0: Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
1: Na Valentine Ludiema.
2: Rais William Ruto ametetea bandari ya Tanga kama eneo linalopendelewa kwa mradi uliopendekezwa wa kusafisha mafuta Afrika Mashariki. Akizungumza katika mkutano wa Afrika, Ruto amesema bomba la mafuta ghafi la eneo hilo lilibuniwa awali kuishia Tanga na kuifanya kuwa eneo linalofaa zaidi. Ameongeza kuwa uamuzi wa mwisho unategemea wawekezaji wakiongozwa na bilionea Aliko Dangote na kusisitiza hitaji la manufaa ya pande zote kwa wawekezaji na serikali shiriki.
3: Because the crude pipeline was going to Tanga, we thought that is the best location. But we will not dictate to Aliko Dangote and the investors. But I want to also tell Aliko and all the other guys, governments are also going to invest. So that when you make the money, we also make the money.
2: Bunge, mabaraza ya county na kamati zao za kutunga sheria zitapewa jukumu la kuingiza uchambuzi wa kijinsia katika uchunguzi wa sheria, sera, programu na bajeti zilizo mbele yao baada ya maseneta kuidhinisha hoja kuhusu ujumuishaji wa jinsia iliyofadhiliwa na seneta mteule Veronica Maina. Hoja hiyo inapendekeza kwamba NGEC na idara ya jimbo la jinsia watengeneze miongozo na zana zilizo wazi ili kusaidia ujumuishaji wa mitazamo ya kijinsia katika uchambuzi wa sera, sheria na bajeti, na kuhakikisha kuwa hizi zinasambazwa na kupitishwa na vyombo husika vya serikali na vya kutunga sheria.
4: Antibos Bayanu report on the status of implementation. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of a contrary opinion say nay? The ayes have it.
2: Gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o amewaonya watengenezaji miradi wanaokiuka kanuni za ujenzi, akisema watawajibika kibinafsi. Tahadhari hiyo inafuatia tukio la Jumatatu jioni ambapo jengo la ghorofa 6 lilokuwa likijengwa lilianguka kwa sehemu na kumjeruhi mtu mmoja. Mamlaka ya kitaifa ya ujenzi pia imeagiza kwamba miradi yote ya ujenzi lazima isajiliwe kwa ajili ya ukaguzi wa kawaida ili kuzuia matukio kama hayo.
5: Any officer found neglecting their duty, facilitating non-compliance, overlooking expired approvals or compromising enforcement procedures will be held personally accountable.
2: Kaunti ya Kakamega imetoa jumla ya shilingi milioni 149 kusaidia zaidi ya wanafunzi 1035 wenye mahitaji na walio katika mazingira magumu katika shule kadhaa katika kaunti hiyo. Akizungumza katika uwanja wa Buhongo wakati wa uzinduzi, Gavana Fernandez Barasa amesema kaunti hiyo imejitolea kuhakikisha hakuna mtoto anayekosa elimu kutokana na ukosefu wa karo za shule. Ameongeza kuwa kaunti hiyo imejenga vituo vipya 29 vya ECDE huku ikikamilisha ujenzi wa vituo vingine 32 vinavyolenga kuboresha upatikanaji wa elimu ya utotoni.
6: Pesa hizi ambazo tumetoa siku ya leo, tumetoa ili ziweze kusaidia wanafunzi wetu. Ningependa kuomba walimu wakuu na pia board of management kuhakikisha kwamba watoto hawa hawafukuzwi tena.
2: Na baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Kiambu wameomba kuundwa kwa kaunti nyingine itakayojulikana kama kaunti ya Thika. Kaunti iliyopendekezwa ingejumuisha majimbo ambayo hapo awali yalikuwa chini ya wilaya ya Thika ambayo haikuwepo, ikiwa ni pamoja na majimbo ya Thika Town, Juja, Roiro, Gatundu South na Gatundu North. Wamboja anasema kwamba kuunda kaunti mpya kutapunguza shinikizo kwa kaunti ya Kiambu yenye watu wengi na kuboresha utoaji wa huduma na ufanisi wa uongozi.
7: Today we enter the second phase of the process of petitioning Senate for the splitting of Kiambu and the creation of a separate Thika County.
8: We now is an app service delivery and of course representation.
2: Michezoni ni kwamba ligi ya mabingwa ya UEFA imemteua rasmi Daniel Sebet kama mwamuzi wa finali ya ligi ya mabingwa ya UEFA mwaka 2026 kati ya Arsenal na PSG katika uwanja wa Pulsax Arena mnamo Mei 30. Mwamuzi huo wa Jerumani tayari ameshughulikia mechi mbili za Arsenal katika kampeni ya ligi ya mabingwa msimu huu, ikiwa ni pamoja na mechi ya pili ya nusu finali dhidi ya Atletico Madrid. Mwamuzi wake wasaidizi watakuwa Jean Seidel na Rafael Fultin, huku mwamuzi wa Swizi Sandro Schara akiteuliwa kuwa mwamuzi wa nne. Na kocha msaidizi wa Mathare United Mohamed Mchula ataiongoza timu hiyo kwa muda hadi mwisho wa msimu wa mwaka 2025-2026. Klabu hii ilitangaza hilo baada ya kuachana kocha mkuu John Kamau jana. Hii inafuatia kushindwa 2-0 na APS Bomet Jumapili katika uwanja wa Kasarani. Matokeo hayo yanawaacha katika nafasi ya 14 kwenye jedwali wakiwa na pointi 35 kutokana na mechi 31 na kuacha pointi 3 tu juu ya eneo la kushusha daraja. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi, Thika na Limuru. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine.

0: chai ya saa kumi. Nakwambia nyimbo zetu zinatua hapa station yetu Radio Jambo, ukiwa nami saa Bramwell Mololo. Mgeni wangu ni Honorable Mukami Washira kutoka ofisi ya msimamizi wa malalamishi ya umma katika mahakama. Na waite wote ambaye wana swala ama wana maswali wangetaka kuuliza, waambie kama unajua rafiki yako yoyote ambaye ana kesi kotini na amekuwa kilalamika. Basi Honorable Mukami atakuwa kiangazia hayo maswala yote hapa. Na pengine nikiuliza Honorable Mukami, ni mlalamishi zipi nyinyi mnaweza chukua na zile hamwezi chukua? Kwa sababu, na utuelezee mahakama ni nani? Kwa sababu tukisema mahakama ni jaji peke yake ama ni nani?
1: Okay, asanti. Nisha kueleza hapo mbeleni. Zile malalamishi tunachukua.
0: Ndiyo.
1: Sasa kuna zile pia hatuchukui.
0: Okay.
1: Kuna zile, na mara mingi hizi ndio the majority of complaints zile tunapata.
0: Okay.
1: Mtu kama amepoteza kesi yake kotini.
0: Ndiyo.
1: So akipata judgment ile haijampendeza, okay, wanapenda sana kukuja kwa ofisi yetu.
0: Aha.
1: Hawafai kukuja kwa ofisi yetu.
0: Wala?
1: Wanafaa kurudi tu kotini. Waende wafanye appeal.
0: Okay.
1: Ama wa apply for review. Kwa sababu hata jaji mkuu mwenyewe hawezi badilisha uamuzi wa koti.
0: Okay.
1: Umeniuliza pia mahakama ni nani?
0: Yeah, mahakama ni, ukisema sasa malalamishi ya mahakama,
1: yes,
0: ni nani?
1: Okay.
0: Yes.
1: Mahakama.
0: Ndiye.

0: natoweka na Sabili tukiwa na Mr. Bramwell Mololo. Yatua moja na nusu. Nafungua simu zangu kwa 020-4445-975. Kama una swali ya kuuliza, Honorable Mukami wa Shira yupo hapa kutoka kwa ofisi ya msimamizi wa lalama za umma ama malalamiko ya umma katika mahakama. Na ametujuza masuala ambayo wanaangazia na lalama ambazo unaweza waandikia ama ukawapigia simu ukazungumzia. Una swali ungetaka tuulize. Wahepa, karibu sana Radio Jambo.
1: Mololo, ni Wahepa kutoka Jimilili.
0: Swali lako ni lipi?
1: Mimi nauliza wakili hivi. Mimi namuuliza wakili, nasema sasa kama ni mtu jirani yangu alifanya kesi ikafika alifanya kesi. Alafu kafungia mashahidi nje. Na mwingine tu wakati ingine tena wakati kesi ingine akakucha na manguo tena chacha akafungia nje pia.
0: Akija na sikuelewi.
1: Na
0: nguo.
1: Na manguo atija aonyesha tu alimpiga tamu ilikuja ilimwagikako.
0: Alikuja kotini na evidence.
1: Evidence ni chacha akakata evidence hadi mute ilipita. Na sasa tumeongojea uno umesoma na tunapenda tu pia tunasongeza tu
0: Tumekuelewa, atajibu swali lako. Fido, karibu Radio Jambo.
2: Mololo.
0: Yes.
2: Huyo ni Fido msanii kutoka Kayole.
0: Karibu sana.
2: Mimi nauliza wakili. Sasa wakati tukimtumia hiyo email ambayo amesema na ofisi haiko kama Chavakali ama Kakamega. Tutasaidika aje tukishatuma hiyo.
0: Ungetuma email.
2: Tukituma email ama complain ama shida yenye tuko nayo.
0: Okay, atakujibu. Ronaldo.
3: Aje Bramo.
0: Uko salama?
3: Alamia mgeni hapo.
0: Amesalimika?
3: Mimi swali nilitaka kukuuliza mgeni wakati hapo.
0: Yes.
3: Mtu umenua shamba eka moja.
0: Okay.
3: Na umeishi hapo labda miaka mitatu.
0: Yes.
3: Alafu kwa shamba wakati umeishi ndani umekuja umeambiwa shamba umenua ekezi. Na mwenye alikuusia shamba ayupo, labda alienda ama alikufa.
0: Yes.
3: Na unapata wanakuja wanakutoa kwa shamba wanakutoa mo ndani.
0: Yee.
3: Na unaenda unaishi kwa plot unabaki unaangaika kwa sababu mwenye nunua shamba umujui.
0: Na umeenda kotini, Father Ronaldo, umeenda kotini?
3: Kotini tumeenda.
0: Okay, tukafanya uamuzi upi?
3: Uamuzi mjuu wanasema huyo mwenye alikuusia shamba apatikane na hayuko.
0: Aya.
3: Sasa imekuwa ngumu. Nimetaka nijibie swali.
0: Okay, ataangazia. Beno Kericho.
4: Ndiyo.
0: Karibu Radio Jambo.
4: Mololo, naulisa hivi. Pengine kuna mtu anasumbuliwa na landlord wake, hiyo kesi inaweza ikapelekwa hapo sababu pengine mmeenda kwa chief na kuna tatizo pale.
0: Kama kesi, hebu niambia anakusumbua kivipi?
4: Yani tuseme mnasumbuana na landlord wako na umekaa muda mrefu, hiyo kesi hao wanachukua kusikiliza ni vipi? Alafu swali ya pili, pale pengine mtu ameuliwa kinyama, evidence imepatikana, polisi wamekula kitu kidogo, kesi inatupuliwa mbali na tuko na evidence, hiyo pia wanachukua kesi kama hizo? Naomba nipate majibu.
0: Utapata majibu. John, karibu Radio Jambo. Bari ya leo.
5: Mzuri sana.
0: Swali lako ni lipi?
5: Nilikuwa na wakili.
0: Tafuta network Jonte, nafikiria uko chini ya mabati. Hebu toka nje kidogo. Peter kutoka Kakamega.
6: Yes, Bramwell Mololo.
0: Habari ya jioni.
6: Uko salama?
0: Uko na swali ya kuuliza Honorable Mukami Washira?
6: Hapana, sina swali, napongeza tu kipindi, shabiki mgeni.
0: Asante, tunapenda wageni, karibu sana, tunashukuru kutupigia simu.
6: Bramwell Mololo, napenda kukakamega sana.
0: Nimeshukuru. Otieno, karibu Radio Jambo. Otieno. Swali lako tafadhali.
7: Sasa nilikuwa nasema hivi. Kuna kesi fulani niko nayo hapo nyumbani.
0: Uko na kesi fulani huko nyumbani?
7: Ya shamba, kuna mwenye shamba lakini shamba leo anaanza kuleta shida.
0: Ulinunua shamba?
7: Nilinunua na yeye shamba lakini sasa kama nataka kunikiru.
0: Na umeenda kotini ukakulalama? Okay, simu yako ina katika katika, nafikiria uko mahali hamna network.
7: Sawa. Unanisikia?
0: Nakusikia sasa. Sema ati mulinunua shamba na mtu na anataka kukugonga.
7: Nilinunua shamba na mtu na anataka kunitaka.
0: Uko na documents zote?
7: Niko na documents zote.
0: Umefika kotini?
7: Nimefika kotini lakini kesi inaenda tu hivi.
0: Hivi hivi ni kusemaje? Anakuchelewesha ama anakuambia kuja kesho?
7: Wananiambia tu nikuje kesho, sijui after 14 days.
0: Okay. Utajibiwa. James, karibu Radio Jambo.
8: Yes, Morolo.
0: Karibu sana.
8: Yes, niko na swali kwa lawyer.
0: Okay, swali lako ni lipi?
8: Papa yangu aliuza shamba.
0: Okay.
8: Na alipouza shamba kwa bahati mbaya akatuacha kabla atuelezee mambo ya shamba.
0: Poleni.
8: Sasa kuna mtu ako kwa hiyo shamba, amekaa kwa muda mrefu,
0: yes,
8: kuuziwa.
0: Eh.
8: Na akafika mahali akataka tumpee title.
0: Baba alimuuzia shamba?
8: Ndio.
0: Na amekaa miaka nyingi bila title?
8: Eh.
0: Na sasa anataka mumpe title.
8: Anataka tumtolee title.
0: Okay, na kwa nini mtolee title na baba alichukua?
8: Eh?
0: Baba alichukua pesa yake, mbona mumpatii title yake?
8: Unajua kulikuwa na kesi ya kotini.
0: Oh, kuna kesi kotini.
8: Ya hiyo shamba. Eh.
0: Oh.
8: Na sisi hatukufuatilia.
0: Ah.
8: Sasa mwenye shamba ametupeleka kotini ndio tumpe title.
0: Okay.
8: Nataka roho ya atueleze hapo tunapaa tufanye nini.
0: Okay, asante kwa swali lako. Tukirudi, maswala yote yataangaziwa, maswali yenu wale wameangazia, na wengineo ambaye mna maswali ya kuuliza mwaweza nitumia kwa WhatsApp 0700 746 975. Na mkumbuke Honorable Mukami wa Shira toka Bootsman wanaangazia ofisi ya msimamizi wa malalamiko ya umma katika mahakama, maswala ambaye unalalama kwenye mahakama.
9: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
10: Kama nilifanya makosa comment kwa hiyo post yako, maybe uko na mtu mwingine. Sasa mimi nataka tu nihakikishie tu kama unanipenda ama unipendi. Juu mimi najaribu ku move on lakini nashindwa, nakupenda tu sana.
11: Mtu kwa wewe fanya tu. Simamiza lakini ujue mimi nakupenda.
9: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
10: Mimi najua tu nakupenda, mpaka saa zingine nashindwanga kuenda kazi juu ya stress kinikosea. Na mimi nimefanya kila kitu kuleta kwetu, but mimi nataka tu nihakikishie tu ni mimi peke yangu ndio duro yangu ilipiki.
9: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
12: Kile ambacho Magdalena anataka kwa kimombo inaitwa PDA. PDA ni public display of affection.
9: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.
13: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
14: Jiunge na Outspan Global University mwezi huu wa Mei na usomee bachelor's degree katika nursing, psychology, clinical medicine na surgery. Pia tunatoa mafunzo ya higher national diploma in critical care nursing pamoja na course zingine za diploma na certificates. Jifunze ndani ya mazingira halisi kupitia hospitali ya Outspan Teaching and Referral Hospital. Piga 0711-277-009.
15: Yanayojiri Kenya na yanayojiri mtaani.
16: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
15: Aya. Ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: Akisisioni anatujuza hapa kwa Radio Jambo. Ikitua 1:52 uko na mimi Sir Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Mgeni wangu ni Honorable Mukami Washira ambaye anatoka kwa ofisi ya msimamizi walalamishi ya umma katika mahakama. Swala lote ambao umekumbana nalo kwenye mahakama na ukuridhika, basi wanatupatia fursa ya sisi kupeleka lalama zetu na majukumu yao hata ametuelezea. Na kama ndio unaungana nasi sasa, pia ni muhimu sana uangazie, manake tutamuuliza maswali mawili matatu. Tunaanzia wapi upya kwa wale sasa wameingia kwa redio sasa hivi, Honorable Mukami?
1: Unataka nipeane namba tena?
0: Tunaanzia wapi? Sasa tuseme kama mimi.
1: Okay.
0: Ndio mara ya kwanza nasikia kuna abutman ambaye wanasaidiaga watu ambao wanalalama.
1: Okay.
0: Naanzia wapi?
1: Okay.
0: Yes.
1: So ofisi, hii ofisi yetu ya Judiciary Ombudsman.
0: Ndiyo.
1: Ni ofisi ndogo, lakini iko katika ofisi kuu ya jaji mkuu, na imesimamiwa na naibu jaji mkuu.
0: Okay.
1: Tunamuita Judiciary Ombudsman.
0: Yes.
1: Tunachukua malalamishi.
0: Yes.
1: Kuhusu huduma zile mahakama inapeana kwa umma.
0: Yes.
1: Ofisi yetu iko Insurance Plaza.
0: Yes.
1: Pale Nairobi CBD.
0: Mm.
1: Podium floor, wing B.
0: Podium floor.
1: Yes, podium floor, wing B.
0: Okay.
1: Wing B. Alafu namba zetu za simu ni 0748676862. Pia tuko na 0748645711.
0: Okay.
1: Unaweza tutumia message ya kawaida ama WhatsApp.
0: Okay.
1: Na pia unaweza tutumia email.
0: Okay.
1: Judiciaryombudsman@gmail.com ama ombudsman@court.go.ke.
0: Okay.
1: Yes.
0: Naanzia kujua vipi ni ipi naweza kubaliwa na ipi haikubaliki. Kwa sababu ukiambia Wakenya lalamishi ya mahakama, huduma ya mahakama, wanafikiria ni huduma zote. Na ni muhimu ujue ni lalama ya kesi ambayo wewe umepeleka mahakamani, na pengine ukuridhika na uamuzi. Ni uamuzi peke yake ama pia vile ulitreatiwa tukianza kuanzia mwanzo?
1: Ni ukweli pia vile umetreatiwa pale ukienda kutafuta huduma.
0: Ndiyo.
1: Unaweza pengine upate mtu hakuongeleshi ama anakuongelesha vibaya, ako rude. Pia tunachukua malalamishi kuhusu missing files. Tuseme file yako unaambiwa imepotea. Kama uko na judgment, ruling ama orders zime delay sana, unashinda ukiuliza, bado unaambiwa ungoje. Unnecessary adjournment, ile kesi inaahirishwa kila wakati.
0: Ndiyo.
1: Ama unaenda kutini, haupati magistrate, haupati kadhi, haupati adjudicator.
0: Yes.
1: Yes, ama judge. Kama umeitishwa hongo. Kuna ile pia wakati kesi yako imeisha na unafaa kurudishiwa cash bail.
0: Yes.
1: So unafuatilia hauipati, unaweza kuja ofisi yetu, tunaweza kukusaidia kupata cash bail yako.
0: Okay.
1: Kama kesi imeisha.
0: Okay.
1: Na pia unajua judiciary pia kuna zile services tunapata pia kutoka huko nje, procurement. So mtu anaweza kuwa alisupply vitu, services ama goods kwa judiciary, na pia hajalipwa. Ama pia anakuja, anaambiwa kuja kesho. Anaweza kuja kwa ofisi yetu na tunaweza kumsaidia.
0: Okay.
1: Yes.
0: Haya.

0: Sip alcohol. Joe Boy anatua stesheni yetu Radio Jambo moja kituo dakika 58. Kabla sijamwacha mgeni wetu Honorable Mukami wa Shira aondoke, ambaye anatoka kwa ofisi ya msimamizi wa lalama za umma katika mahakama ama wanaokuwa na lalamishi, pengine tumuulize, pengine tunaogopa wakati mwingine. Mkenya anaogopa kushtaki mahakama. Anaona mahakama ukishtaki si wanaweza nifunga?
1: Hapana. Haiwezi fungwa, ni haki yako kuleta hiyo malalamishi.
0: Kikatiba.
1: Kikatiba.
0: Okay.
1: Ni haki yako.
0: Yeah.
1: Na tunahope ya hiyo lalamishi ni ya ukweli, sio fitina.
0: Lalama lazima ikuwe na ukweli na ikuwe na ushahidi.
1: Yes, na tunafanya uchunguzi.
0: Ndiyo.
1: Lakini kuna wale pia wanataka, unaona kama zile kesi ukuwa kotini zinapewa witness protection.
0: Yes.
1: Sisi pia tuko na hiyo kitu inaitwa ya whistleblowers. Kuna yes. mtu anaweza whistleblow kitu inafanyika.
0: Kama nimeona mtu akidhulumiwa naweza kuja niseme.
1: Yes, unaweza kuja useme na tunaweza ifanya kwa siri. Tunaweza fanya hiyo uchunguzi
0: kwa siri.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ya mwisho tunatakana tujue sisi kama Wakenya, manake tulikuwa tunaogopa mahakama. Sasa Honorable Mukami wa Shira anatuambia ukiwa na lalama unaweza fika ofisi yao ama uwapigie simu kwa 0748 676862, na utoe lalama yako ama utume lalama yako hata kwa WhatsApp na itaangaziwa. Kwa hivyo nafikiria Wakenya sasa tunaanza kuchanuka. Natoka tukushukuru sana kwa kuja station yetu Radio Jambo na kutupatia fursa ya kupata habari kamilifu.
1: Asante sana.
0: Uwe na usiku mwana.
1: Asante sana.
0: Saa mbili na gonga ndipo. Kama una stress nitumie SMS kwa 22494 ama kwa 0700 746 975. Nikirudi tutaangazia stress yako.
2: Mazungumzo ni dawa ya roho.
3: Anakuwa kinipiga, kiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
2: Usife na stress. Share nasi, tukupe ushauri.
4: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
2: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
5: Yeye ni afunge virago aende.
0: Kweli.
5: Kila mtoto uja na sahani yake.
2: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Waziri wa Hazina John Mbadi ametangaza kwamba hataidhinisha miradi yoyote ya miundombinu inayoangukia nje ya mfuko wa kitaifa wa miundombinu au mfuko wa ushirikiano wa umma binafsi PPP. Akizungumza katika kongamano la ushirikiano wa umma na binafsi hapa Nairobi, amefafanua kwamba mfuko huo umeundwa ili kukamilisha PPP kwa kuhakikisha miradi yote inayoweza kufadhiliwa kibiashara inaondolewa kwenye bajeti ya kitaifa ili kupunguza shinikizo la kifedha.
7: I know government institutions, ministries, departments and agencies are still going to resist because the appetite to fund infrastructure projects through the traditional methods is very high.
6: Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amemshutumu Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na kumtaja kama mshirika katika mradi wa barabara mbili za Mau Rironi. Akizungumza wakati wa mkutano na waandishi wa habari, amedai kwamba makampuni ya Ufaransa yaliyopewa mkataba wa awali kwa ajili ya mradi huo yaliathiriwa na kuachana mradi huo na kupendelea kampuni ya Kichina. Zaidi ya hayo, amedai kwamba makampuni hayo ya Ufaransa yalilipwa takriban shilingi bilioni 7 ili kuipoteza mkataba huo ambao amesema tangu wakati huo umesimama na umetumika kama njia ya ufisadi.
8: The Auditor General has flagged the irregular diversion of approximately 7.3 billion Kenya shillings from the fuel levy intended for road maintenance to pay French firms for the cancellation of the Rironi Mau summit.
6: Shirika la Amnesty International limeibua wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi na vitisho vinavyowalenga waandishi wa habari wanaoripoti matukio ya kisiasa na ya umma kote nchini. Kundi hilo la haki za binadamu linasema waandishi wa habari wamenyanyaswa, kushambuliwa na kuzuiwa kuingia katika matukio kati ya Februari na Mei mwaka huu. Katika tukio moja katika kaunti ya Trans Nzoia, waandishi wa habari walipigwa, vifaa viliharibiwa na video zilifutwa kwa nguvu wakati wa mkutano wa kisiasa. Amnesty International inasema visa kama hivyo vimeripotiwa hapa Nairobi na Nyeri, ikionya kwamba uadui unaongezeka dhidi ya vyombo vya habari unatishia uhuru wa kujieleza na uwajibikaji wa kidemokrasia kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Bei za ardhi katika eneo la pwani la Kenya zimeongezeka kwa kasi tangu janga la COVID-19, huku Diani na Watamu zikirekodi ongezeko la zaidi ya 70%. Ripoti mpya ya Hass Consult imeonyesha Ripoti ya bei za ardhi ya pwani ambayo ilifuatilia miji 12 kutoka Lamu kaskazini hadi Diani kusini iligundua kuwa ukuaji wa haraka zaidi ulirekodiwa katika maeneo yenye ufukwe pana na uzuri mkubwa wa asili. Kulingana na mkurugenzi mtendaji mwenza wa Hass Consult Sakina Hassan Ali, bei za ardhi huko Diani ziliongezeka kwa 79.1% kati ya mwaka 2020 na mwaka 2025, huku Watamu ikirekodi ongezeko la 70% katika kipindi hicho hicho. Na Wakenya wameshauriwa kuchukua tahadhari wanapowekeza katika makampuni ya mali isiyohamishika ili kuepuka ulaghai na migogoro kuhusu umiliki wa ardhi. Mkurugenzi mtendaji wa Clayton Richters Clement Waweru amewasihi wawekezaji wa mali kufanya uchunguzi unaofaa ili kuepuka kutapeliwa au kununua ardhi inayomilikiwa kinyume cha sheria, akitoa mfano wa matukio ya hivi karibuni yaliyopelekea bomoaji huko Mururui. Akizungumza wakati uzinduzi wa Neema Phase 6 kwa makutano msisitizo muhimu wa kudhibitisha hali ya umiliki wa ardhi na mamlaka husika kabla kufanya ununuzi wowote.
9: Conduct a site visit. Number 2, conduct a search with the land registry so that you can confirm the ownership of the land. Always engage a licensed advocate in the drafting and the execution of your sales agreement.
6: Michezoni ni kwamba mechi ya Ulinzi Stars dhidi ya AFC Leopards iliyopangwa kufanyika kesho itachezwa katika uwanja wa kitaifa wa Nyayo ikichukua nafasi ya uwanja wa Ulinzi uliopangwa hapo awali. Mabadiliko hayo yalifanywa baada ya pande zote mbili kukubaliana kubadilisha uwanja ili kuhakikisha mashabiki wanafika kwa wakati kwa ajili ya pambano la siku ya wiki. Wakati huo Gor Mahia sasa itakabiliana na Murang'a Seal katika uwanja wa Nyayo Jumapili baada ya mechi hiyo kuhamishwa kutoka uwanja uliopangwa awali St Sebastian Park huko Murang'a. Na kamati ya kitaifa Olimpiki ya bodi ya Kenya imefanya mkutano wa chakula cha mchana wenye tija na meya wa Miramis kama sehemu ya juhudi zinazoendelea kuimarisha ushirikiano unaokuwa kati ya NOC Kenya na Miramis. Majadiliano yalilenga kupanua fursa kwa wanariadha wa Kenya kupitia programu zilizopangwa za kubadilishana mafunzo, ikiwa ni pamoja na mipango ya kambi ya mazoezi ya utendaji wa hali ya juu ya mwezi mmoja huko Miramis kabla Olimpiki ya vijana majira ya joto ya mwaka 2026. Rais wa NOC Shadrack Maluki amesema ushirikiano huo utajenga njia endelevu za maendeleo ya wanariadha na kuimarisha nyao za michezo za kimataifa humu nchini. Vipindi vya Angakavu msikilizaji vinashuhudiwa hapa Nairobi, Mombasa na Lamu. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiama.
2: Ni fire si fire. Mada ni moto.
10: Unajua hizi kuku lazima kule na mayai. Unaweza kula mayai ukoza kula kuku.
2: Mada hili ni moto fire.
11: Babangu alikuwa na mama karibu 16.
2: Ai.
11: Tuko watoto karibu 14.
2: Karibu mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo. Hapa Radio Jambo.

0: Anatoweka na Happy Diamond Platinum ikituwa mbili dakika nane. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kwa station yako. Kipindi mazungumzo waziwazi, kitengo cha stress na mimi saa Bramwell Mololo. Achukui simu lakini meseji yake na kuelewa. Anasema sikubaliwi kuwa na simu. Niko kwenye ndoa kwa miaka minne. Watoto wawili. Nikitaka kuzungumza ama kuongea na watu wa kwetu, lazima niombe mume wangu simu yake. Sikubaliwi kuwa na simu. Na yeye huondoka nayo asubuhi na anakuja nayo jioni. Kukiwa hata na balaa, sijui tutawasiliana vipi. Ndiyo stress anakumbana nayo. Na nafikiria imefika wakati, unajua kuna wanaume wengine, tulikuwa nasema Hitler ni dictator. Huyu hata hatuwezi muita Hitler. Bibi yako hawezi kuwa na simu. Akitaka kuongea na watu wake lazima kuombe yako. Mtoto akikuwa mgonjwa, wewe ukiwa kazini, surely. Tuzungumzie hilo swala na tumpatie ushauri kwa 0204445975. WhatsApp yetu ni 0700 746975. Ukubali kuwa na simu? Watoto wanne kwenye ndoa, miaka minne. Watoto wawili kwenye ndoa, miaka minne. Akitaka kuongea na watu wao lazima aombe huyu mwanaume simu. Ajabu.
1: Skeza mage mage. Skeza mage mage. Skeza

0: Aya, huyu ameanza kusema ati huyo mwanaume lazima ni Mluya. Ezekiel
1: Malala.
0: Hey, karibu.
1: Habari ya siku.
0: Nashukuru.
1: Sasa Malala.
0: Eh.
1: Tulaumu mwewe, kama kulaumu kifaranga.
0: Tunalaumu hapa mwewe.
1: Sasa mimi nataka nisema hivi.
0: Eh.
1: Wale ambao wanabeba midomo wanasema huyu mwanaume ni mkoloni, hapana.
0: Eh.
1: Malala, hata mimi nimepitia hayo.
0: Ala.
1: Ulikuwa unapea mwanamke simu.
0: Eh.
1: Nilinunua karibu simu nane.
0: Ai.
1: Hiyo simu unapea mwanamke
0: eh?
1: Anapigia wale watu wa kitambo.
0: Aha, ma ex. Yeah.
1: Sasa mimi nataka niambie huyu dada kitu kimoja.
0: Eh.
1: Ajichunguze kwanza. Pengine huyu hapo hawa watoto wawili si mmoja si wawili.
0: Ai.
1: Yaani anaangalia kitu kama hiyo.
0: Eh.
1: Jambo la pili.
0: Anaona pua ifanani na yake.
1: Ndiyo hiyo sasa, ndiyo mwanaume anaogopa, anasema nikipeana hii simu
0: aha
1: aongee na wale watu wa kwao
0: aha
1: nikimnunulia ataongea na huyu baba ya huyu mtoto na mistaki
0: auwi.
1: Jambo la pili, kama yeye anashuku yeye hana makosa,
0: ndiyo
1: achunguze marafiki zake wenye anaongeanga na mmoja wao ni rafiki wa huyu bwanake.
0: Ah, kweli.
1: Na hataki kumuambia ukweli. Watu wasiseme ni mkolo ni mkolo, ni hapana. Ni kwa sababu huyu akona mpango wa kando, rafiki wa huyu.
0: Yeah.
1: Ama huyu.
0: Yeah.
1: Huyu mwanamke ule mtoto wa kwanza si wa huyu jamaa.
0: Habari ameipata.
1: Alipatikana kwa ile kilabu ya watu wengi.
0: Ah, kweli.
1: Asante.
0: Abraham.
2: Mororo.
0: Eh.
2: Kama huwa Mororo.
0: Kama rai.
2: Asante. Huyu ni Abraham yuko kutoka Jwele Tereni. Sasa Mororo. Wacha ni kuambia wasichana wa sahi.
0: Ee.
2: Ama wanawake wa sahi wenye tunaoa.
0: Ee.
2: Mororo, hata sahi wenyewe hawana simu.
0: Ya.
2: Kwa sababu hata tuwa na simu.
0: Eh.
2: Utakuta kwa nyumba hata hajafanya kitu chochote.
0: Hajapika, hajafua nguo.
2: Ee.
0: Ni halo dali.
2: Ni simu tu, ni simu tu.
0: Okay, Oyama.
3: Mololo.
0: Umesikia yo masaibu?
3: Nimesikia masaibu, lakini
0: eh
3: hao watu hata wakisema, hata Ezekiel akisema ati hiyo anarudia huyo mwanaume
0: eh,
3: hakuna bwana
0: eh.
3: Kwani huyo mwanaume yeye ndiye alizaa huyo mama? Na kama hakumzaa
0: eh,
3: ndio si jaramba ilikuwa anachezewa na wengine
0: eh?
3: Ama alikuta yeye kama akovaje
0: sijui.
3: Sasa kama hao wengine walikuwa nacheza na yeye vizuri jaramba, na akaamua kumchagua huyo yeye mwenyewe, akamchagua akamwambia sasa wewe ndio utakuwa bwana. Unafikiri hao wengine si bado hizo namba, hata akikosa kumpea simu ziko tu kwa akili yake?
0: Atakuwa anapiga kwa kizagiza.
3: Atakuwa anapiga vizuri, na akienda afanye mambo zake huko nje, jioni unarudi unapata amefunga leso vizuri, na hata hajavaa kitu huko.
0: Swafi.
3: Unapata yeye ako hapa na kungoja, nafikiri ni wewe tu.
0: Woi, usiharibu, unaharibu Otieno.
4: Habari ya jioni Mololo.
0: Nashukuru Mungu niko salama.
4: Hata mimi niko salama.
0: Hawa wanaume wananishangaza jameni.
4: Na umejua natuangusha sana.
0: Ametuaibisha.
4: Ai.
0: Eh.
4: Mimi nasema hivi, jambo la kwanza.
0: Eh.
4: Huyu jamani ujinga ndiye ako nayo.
0: Yeah.
4: Kwa sababu mwanamke sio kuku ya kufungia kwa nyumba.
0: Kweli.
4: Na mwanamke ukijaribu kuchunga mwanamke, sasa ndio unaharibu na bomoa. Achukue bibi amweke free, ndio sasa hiyo ndoa yake itaendelea.
0: Swafi.
4: Sawa.
0: Robert.
5: Bramwell.
0: Saidia.
5: Mimi ningependa kusema hivi.
0: Eh.
5: Unajua wakati watu wanaanza kujenga ndoa,
0: eh,
5: kuna ile mkataba huo wanaweka.
0: Ni kweli?
5: Ya kwamba tumeachana mambo ya urafiki.
0: Ee.
5: Kama umekubali wewe ni bibi yangu.
0: Nimekomaa.
5: Mimi sitapenda hii na hii na hii.
0: Aha.
5: Uendika waliweka mkataba ya kwamba mimi sitataka ukue na simu, ama bibi alimwambia mimi sitataka nikue na simu ili uanze kunishuku. Mimi nimekubali wewe ni bwana yangu.
0: Ah.
5: Kwa hivyo mambo ya simu mimi sitaki, na akampea simu yake yenye alikuwa nayo huyo mke.
0: Eh.
5: Wenye watakuwa napiga wewe chukua.
0: Aha.
5: Ili ya kumuonyesha uwazi. Sasa wakati imefika mahali mke anataka kuwa na simu.
0: Eh.
5: na yeye mwenyewe amesahau mkataba yenye waliweka.

0: yanayojiri Kenya na yanayojiri mtaani.
1: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
0: Aya, ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: Kautamu fulani wanasema 2:47. Kuna mzee moja huko kwetu alikuwa mlevi, alikuwa anaitwa Moto. Alisema umbwa wa kufungiwa huwa mkali sana. Kwa wanaume ambaye mnachunga wanawake, kumbuka umbwa ambaye anafungiwa ndio huwa mkali sana. Weji jazie hiyo ingine.
1: Wakileta pangana.
2: Kwa nini unawata toilet hapo tu kwa ploti? Yani wewe unaingia kwa shamba. Tachitos.
1: Unachapa nyamu.
2: Machofoa inama. Tachitos. Bend over. Yani ni choo autaki kutumia ama ni kwa shamba ya mtu unaona tu uwe.
1: Wakikaki malenge. Unachapa nyamu.
2: Choo ni safi. Wananchi wengine wanaenda kwa hiyo toilet. Lakini wewe unaamua tu kuenda kwa kichaka.
1: Na washi misbehave. Unachapa nyamu.
2: Tumia toilet ya nyamu meprovidiwa na mtu wa plot. Tachitos. Machofoa. Inama nyahunyo.
1: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
3: Huku wakisalia na game 3 kumaliza msimu wa EPL, Manchester City wanawaalika Crystal Palace Jumatano hii saa 4 usiku. Ni lazima Man City washinde ili kuweka matumaini ya kushinda ligi ama namba 2. Shuhudia mkwaruzano kusisimua live hapa kituo cha Wakenya.
1: Ukiletewa kila bao kwa hisani ya Betgrid. Betgrid imeidhinishwa na BCLB. License number 000689. Gambling is addictive. Ukitaka kusema, sema hapa.
4: Aya. Kwa nalala na long. Yanaweka hapo password. Hakuna kuingia hapo.
1: Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo. Radio Jambo.

yani anatua station yetu ndio jambo na mali safi 253 takuwa naondoka ni mwache Alibaba. Kama unataka kunyakua mpenzi, endelea kutuma message kwa 0700 746 975, sema umri wako, uko eneo ipi na unataka kunyakua mpenzi wa aina ipi. Hapa unaorganiziwa mara moja, kwanza kwa hii weather ya baridi ai unanyakulishwa swafe. Kwa hivyo kwa WhatsApp tuma 0700 746 975, andika nyakua mpenzi.

0: akiwa na Alikiba wanatoweka In Love. Yatua 2:57. Haya, Daniel Otanga nimekupata kwenye WhatsApp. Mwingine majina nakwambia Umwesh 25. Na hii majina mnatoaga wapi? Haya, ni kuacha na Alibaba wanataka kunyakuwa wapenzi. Endeleeni kutuma message kwa 0700 746 975. Basi atakuwa naingia hapa, jukumu ni lake. Inshallah akipenda Mwenyezi Mungu kesho pia ni siku. Madereva tuwe waangalifu, manake mvua inanyesha. Kama una waipa, weka tu gari kando. Usingangane, manake ajali haina kinga. Na tuna wageni, niliwajuza jana. Kwa hivyo jamii iko Nairobi mzima, kama una shughuli yote, pumzika. Save fuel bwana. Petroli bei imeenda juu.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Anataka kunipiga, kuniara, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
4: Yeye ni afunge virago aende.
5: Kweli.
4: Kila mtoto uja na sahani yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
6: Rais William Ruto ametetea bandari ya Tanga kama eneo linalopendelewa kwa mradi uliopendekezwa wa kusafisha mafuta Afrika Mashariki. Akizungumza katika mkutano wa Afrika, Ruto amesema bomba la mafuta ghafi la eneo hilo lilibuniwa awali kuishia Tanga na kuifanya kuwa eneo linalofaa zaidi. Ameongeza kuwa uamuzi wa mwisho unategemea wawekezaji wa kiongozwa na bilionea Aliko Dangote, na kusisitiza hitaji la manufaa ya pande zote kwa wawekezaji na serikali shiriki.
7: Because the crude pipeline was going to Tanga, we thought that is the best location. But we will not dictate to Aliko Dangote and the investors. But I want to also tell Aliko and all the other guys, governments are also going to invest. So that when you make the money, we also make the money.
6: Bunge, mabaraza ya county na kamati zao za kutunga sheria zitapewa jukumu la kuingiza uchambuzi wa kijinsia katika uchunguzi wa sheria, sera, programu na bajeti zilizo mbele yao baada ya maseneta kuidhinisha hoja kuhusu ujumuishaji wa jinsia iliyofadhiliwa na seneta mteule Veronica Maina. Hoja hiyo inapendekeza kwamba NGEC na idara ya jimbo la jinsia watengeneze miongozo na zana zilizo wazi ili kusaidia ujumuishaji wa mitazamo ya kijinsia katika uchambuzi wa sera, sheria na bajeti, na kuhakikisha kuwa hizi zinasambazwa na kupitishwa na vyombo husika vya serikali na vya kutunga sheria.
8: Antibos Bayanu report on the status of implementation. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of a contrary opinion say nay? The ayes have it.
6: Gavana wa Kisumu Anyang Nyong'o amewaonya watengenezaji miradi wanaokiuka kanuni za ujenzi, akisema watawajibika kibinafsi. Tahadhari hiyo inafuatia tukio la Jumatatu jioni ambapo jengo la ghorofa 6 lilokuwa likijengwa lilianguka kwa sehemu na kumjeruhi mtu mmoja. Mamlaka ya kitaifa ya ujenzi pia imeagiza kwamba miradi yote ya ujenzi lazima isajiliwe kwa ajili ya ukaguzi wa kawaida ili kuzuia matukio kama hayo.
9: Any officer found neglecting their duty, facilitating non-compliance, overlooking expired approvals or compromising enforcement procedures will be held personally accountable.
6: Kaunti ya Kakamega imetoa jumla ya shilingi milioni 149 kusaidia zaidi wanafunzi 1035 wenye mahitaji na walio katika mazingira magumu katika shule kadhaa katika kaunti hiyo. Akizungumza katika uwanja wa Buhongo wakati wa uzinduzi, Gavana Fernandez Barasa amesema kaunti hiyo imejitolea kuhakikisha hakuna mtoto anayekosa elimu kutokana na ukosefu wa karo za shule. Ameongeza kuwa kaunti hiyo imejenga vituo vipya 29 vya ECDE huku ikikamilisha ujenzi wa vituo vingine 32 vinavyolenga kuboresha upatikanaji wa elimu ya utotoni.
10: Pesa hizi ambazo tumetoa siku ya leo, tumetoa ili ziweze kusaidia wanafunzi wetu. Ningependa kuomba walimu wakuu na pia board of management kuhakikisha kwamba watoto hawa hawafukuzwi tena.
6: Na baadhi ya wakazi kutoka kaunti ya Kiambu wameomba kuundwa kwa kaunti nyingine itakayojulikana kama kaunti ya Thika. Kaunti iliyopendekezwa ingejumuisha majimbo ambayo hapo awali yalikuwa chini ya wilaya ya Thika ambayo haikuwepo, ikiwa ni pamoja na majimbo ya Thika Town, Juja, Roiro, Gatundu South na Gatundu North. Wamboja anasema kwamba kuunda kaunti mpya kutapunguza shinikizo kwa kaunti ya Kiambu yenye watu wengi na kuboresha utoaji wa huduma na ufanisi wa uongozi.
5: Today we enter the second phase of the process of petitioning Senate for the splitting of Kiambu and the creation of a separate Thika County.
11: We'll now ease up service delivery and of course representation.
6: Michezoni ni kwamba ligi ya mabingwa ya UEFA imemteua rasmi Daniel Sebet kama mwamuzi wa finali ya ligi ya mabingwa ya UEFA mwaka 2026 kati ya Arsenal na PSG katika uwanja wa Pulsax Arena mnamo Mei 30. Mwamuzi huo wa Jerumani tayari ameshughulikia mechi mbili za Arsenal katika kampeni ya ligi ya mabingwa msimu huu, ikiwa pamoja na mechi ya pili ya nusu finali dhidi ya Atletico Madrid. Mwamuzi wake wasaidizi watakuwa Jean Seidel na Rafael Fultin, huku mwamuzi wa Swizi Sandro Schara akiteuliwa kuwa mwamuzi wa nne. Na kocha msaidizi wa Mathare United Mohamed Mchula ataiongoza timu hiyo kwa muda hadi mwisho wa msimu wa mwaka 2025-2026. Klabu hii ilitangaza hilo baada ya kuachana kocha mkuu John Kamau jana. Hii inafuatia kushindwa 2-0 na APS Bomet Jumapili katika uwanja wa Kasarani. Matokeo hayo yanawaacha katika nafasi ya 14 kwenye jedwali wakiwa na pointi 35 kutokana na mechi 31 na kuacha pointi 3 tu juu ya eneo la kushusha daraja. Hali ya kijibaridi msikilizaji inashuhudiwa katika baadhi ya sehemu hapa Nairobi, Thika na Limuru. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
12: Sasa ni Tanyama la Vidavi.
13: Ikikuza mungu na kukua kiva lakini zili ya mungu.
12: Alibaba.
14: Oh yes, inaitwa Love Zone. Hapa ni Radio Jambo. Ndio kituo cha Wakenya hapa hivi. Mambo vipi? Hope uko fit kabisa. Mimi niko poa, naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Kwa nini waziri ni wizara ya mapenzi na masuala ya ndani ndani? Stand by na very short while tutakuwa tunakupelekezea ngoma kadhaa hapa, eh? Itaku

mpenzi tu pia at 9:30 nataka tukupigie simu hapo utuambie unataka kunyakua mpenzi. Una mtu eh? Okay. Tuandikie SMS hapa on 0700-746-975. Enda kwa SMS 0700-746-975. Tuandikie tuanza kwa maneno nyakua mpenzi. Tuambie unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi na unataka kunyakua mpenzi wa aina.

0: mazoea. Darasa na Harmonize utakuwa unaingia. And remember, this is the hour ambayo pia unaweza kuingia umulike muzi wa mapenzi. Yaani kuna mtu aliwahi kukugongea, hujawahi kusahau mpaka wa leo. Tuandike tu SMS, anza kwa maneno mulika mwizi. Tunamulika mwizi wa mapenzi na short while hapa 0700-746-975. Wewe unaitwa nani? Ni nani huyo ambaye ungependa kumulika? Ilikuwaje mpaka ukagongewa? Relatives nao niliwaambia wacheni tu. Haya, 0700-746-975. I want to tell you because there's something big nataka kukuambia saa hii. Hapa hapa, hebu tegea.
1: Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
2: Ndio.
1: Hey! Radio Jambo.
0: Naambiwa system saa hii ni kubwa, inaweza kuaccommodate watu wengi zaidi. There are so many players ambao wameingia kucheza ndani ya ule mchezo. Hapa saa hii kuna namba moja ambayo inaingiza watu wengi zaidi. Almost 3 times wale mlikuwa mnaingia kucheza. Ingia pale ndani ya star. Naandika kwa simu yako. It's a new one, ni kubwa hii eh. Andika tu kwa simu yako star 216#. Andika hiyo namba, alafu bonyeza hiyo green button. Unaona nini? Twende pamoja tu, andika star 216#. Okay? Ukiandika star 216#, umeingia kuchagua box moja tu kati ya zile zote utaona hapo. All those boxes 6 ziko hapo. Inakuambia chagua moja, box moja upate ushindi. Pap hapo. Sasa ukichagua kama ni box number 5, unaibonyeza hiyo 5 hivyo eh. Alafu unatuma hapa chini, inakuambia shinda up to 300,000 Kenya shillings today kwa box moja. Ukibonyeza hiyo box, inakuambia haya, to complete the transaction, haya inakupatia reference number, inakuambia to reveal your winning, unaweka hiyo pin yako ya M-Pesa. Yes, unasema yes. Ukisema yes, inakuletea mahali pa kuweka pin. Hiyo inamaanisha imekuprompt hapo. Ukiweka pin yako ya M-Pesa eh, unakatwa only 20 shillings. Yes, hivyo tu, 20 shillings peke yake. Alafu ikicomplete ile SMS ya kushindi, kama hiyo box yako itakuwa ilikuwa na pesa ndani yake, itaingia directly kwa M-Pesa yako. Usingoje ati congratulations mahali pengine. Inakuja confirmed you have received because ni instant star 216#. Andika yo number. Alafu ujue hapa hivi kuna bonuses eh. 100,000 Kenya shillings ndio ya kwanza. Watu naita the early bird bonus. So kama utaweza kupata hapa 100,000 Kenya shillings ni saa hii. Tukirudi hapa mwingine 200,000 Kenya shillings and the grand bonus ya 300K. Acha kwanza chukue hapa tuone. Nyewe. Yanuki. Angukia box hivi na umechagua, inakuambia ni box gani. Wacha nikuambie kitu, yani nimefurahia na hii system mpya star 216#. Ni ati ukishinda inakuonyesha hata hizi box zingine zilikuwa na nini ndani. Kai yangu 5 nimechagua sahi, inaniambia oops you lost, thank you for supporting Lotaboro. Imagine hapa unaletewa, unaambiwa ulichagua 5. Box 1 inakuambia ilikuwa 1163, box 2 36809, ayeye, box 3 ilikuwa na 0, box 4 8268. You can imagine all these boxes zinakuonyesha ndani ilikuwa na nini. Jaribu bahati yako tu ndani star 216#. Na ujue hapa sasa hii mashine ishazunguka, imetoa namba. Na hii namba ndio tunakupigia ndio uweze kushika ile simu, uchukue hizi pesa 1000. Ni ngapi? 100 pesa za Kenya. Sasa thank you very much.
3: Please enter your password. Thank you.
0: Kama umecheza ndani ya star 216#. Shikilia simu yako hapo. Shikilia hiyo simu yako. Star 216#. 20 shillings peke yake.
4: Tuone kama watu watashika. Kama atashika mtu mwingine na bahatika anachukua.
5: Hello.
0: Hello, mambo vipi?
5: Mambo poa.
0: Mimi naitwa Alibaba kutoka Radio Jambo. Naongea na Agnes Bosire.
5: Agnes Bosire ndio mimi.
0: Uko wapi wewe?
5: Niko hapa Nakuru.
0: Uko hapo Nakuru. Umecheza ndani ya star 216#. Mara ngapi wewe?
5: Nimejaribu mara 4.
0: Mara 4. Hey, dakika hizi 9 umejaribu mara 4. Kuna kitu umepata kwa hizo box?
5: Box number 3, box ya mwisho sasa. Nimejaribu mara 4 nikitumia 20 box, 20 box, 20 box.
0: Ehe, ya 4 imekupatia kitu?
5: Box number 3 imenipatia 17,000.
0: Wewe. Agnes Bosire, my goodness. Wewe, congratulations Bobi,
5: Gini kwa majaribu tu.
0: Na zimeingia?
5: Zimeingia, kabisa zimeingia.
0: M-Pesa. Wow, I love that. Congratulations mami kwa kuingia hapo ndani ya Star 216. Ukiingia tu hapo any other day, wacha nikuambie ukweli. Bahati unaweza kupata hata ukipata sufuri. Kuna box hata unaweza ingia upate sufuri. Unajua hivyo eh? Hiyo yako ya kwanza ilikuwa sufuri eh?
5: Ilikuwa sufuri.
0: Wewe una imani kali sana. Imagine wewe ndo mtu wa kwanza kuchukua hapa hivi bonus mami. Congratulations, the early bird bonus 100,000 Kenya shillings.
5: Nimeshukuru kabisa. Asi ya Mungu nimeshukuru.
0: Karibu sana Agnes Bosire.
5: Asante kabisa.
0: Shikilia hapo mami, usikate hiyo simu, tuchukue details zako hapa. Sawa.
5: Sawa.
0: Aya, the first winner leo kupata bonus hapa ndani ya Star 216 hash. Nimekuambia inabeba wengi zaidi. Next tukirudi 200,000 Kenya shillings na surprise bonus, usahau kuna mbili hapa eh. Star 216 hash. Hii inaingia kwa hii. We, box unaweza pata any amount. The good thing ni ati inakufungulia mpaka kukuonyesha box number 1 ilikuwa na nini kama ukuchagua, box number 2 ilikuwa na nini. Mpaka najiuliza si nikicheza next nicheze na hii 3 imenionyesha ilikuwa

0: Umesema huyu jamaa mwenye unataka kunyakua atakuja kutoa yawani ya, eh? Eh? Unasema kutu ni yawani ya? Okay. Nyakua Sharon. Toka leo tu. Uko nje Sharon?
1: Hello,
0: mambo dadi? Kwani tena utaki kunyakua Sharon? Ebu zima hiyo redio yako kwanza, zima redio. Ndio tuelewane kwa simu. Unaitwaje?
1: Naitwa Jose.
0: Jose?
1: Ah,
0: uko wapi?
1: Mimi niko Naivasha.
0: Ati unataka Sharon?
1: Ah,
0: utawezana wewe na kutu ya wani ya dadi Jose?
1: Ndawezana.
0: Ebu mwambie ndo huyo hapa.
1: Hey Sharon. Mambo? Mimi naitwa Jose. Ongeza sauti kidogo.
2: Kutoka wapi?
1: Ya?
2: Kutoka wapi?
1: Niko Naivasha. Ya?
2: Ndiyo, anasema vigumu.
1: Hadi nini? Ongeza sauti
2: kidogo. Anafanya za gani?
1: Ah, mimi na aso tu nafanya redi. Redi.
2: Okay.
1: Ya?
2: Yeah. Okay. Bana muda ngapi?
1: Niko 26.
2: Okay.
1: Ah.
2: Na mimi niko 23 ni kama sako. Niko mwacha.
1: Kukini saudi kwa chini.
2: Unasema niko mwacha.
1: Ati unasema aje?
2: Niko mwacha kwa.
1: Ukona?
2: Niko mwacha. Unanipata?
0: Sharon.
2: Hmm?
0: Simu yako tu vile nilikuambia sio audible. Sijui ni nini, sijui umevaa earphones ama umeweka loudspeaker, I don't know. Iko na shida?
2: Mm.
0: So umemfilaje hapa huyu kaka?
2: Akatoka hapa nilikuwa nataka within Nairobi.
0: Ulikuwa unataka?
2: Within Nairobi.
0: Within Nairobi. Umesema uko wapi dadi?
1: Mimi niko Naivasha, Nakuru.
0: Oh, Naivasha. Ni job ama ni home?
1: Ah, home. Si.
0: Home, eh? So sasa unasema aje Sharon?
2: Iko tu sawa.
0: Iko sawa, eh? Naivasha kaende sana, sio?
2: Mm.
0: We, dadi?
1: Yeah.
0: Haya, mchukue mtu wako bwana, mpatie ile kiss.
1: Sharon.
2: Mm.
1: Kwanza alibaba, amesema akona mtoto.
0: Uko na mtoto Sharon?
2: Hapana.
0: Hapana, hana.
1: Oh, wewe pia kama amesema hapo na mtoto.
0: Hapana, hana, amesema hana.
1: Ah, Sharon.
2: Mm.
1: Naka ama umesimama ama umena.
2: Umesimama.
1: Mm. Mm. Mm. Umesema aju dan kubai ama.
2: Kama utawaki
0: nisa. Eh, siasha kunyakuwa ndio maana unamkiss wewe. Ni nini? Siwendele dadi?
1: Ya?
0: Siwendele?
1: Au, umesimama ama umekedi ama?
2: Umesimama.
1: Hmm, hini simama kidogo usonge kiasi.
2: Hmm.
1: Sige kwa mabea.
2: Mhm.
1: Nilaiye kwa macho.
2: Hmm.
1: Smile kidogo.
0: Eh!
1: Hmm. Mwa.
2: Nakupata.
1: Sawa.
2: Okay.
0: Mpe yako tumalize mami.

0: short and sweet. Congratulations, eh? Sharon, tumpatie number. Haya, sawa mami. Congratulations to you. Watu wakinyakuana huwa ni kitu kipoa sana. Short and sweet yake napenda
1: hiyo. Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Nilisha kuambia kuna grand bonus, sidiyo? Useme siku kuambia. Usiseme siku kuambia. Ya 300k ndo hii naenda. Haki ya nani na kuambia. Ndiyo hii naenda. *216#. Chagua tu box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5, au 6. All these boxes unaona pale kwa list, eh? Izi ni box yani ndani yake zinaekwa pesa. Na what you're doing by the way ni kulipia moja 20 shillings. Unachagua moja, kama ni 3, unaibonyeza, unailipia 20 shillings. Inakuambia weka pin yako ya M-Pesa, unalipia, ukilipia ile box huwa inafunguka. Ikifunguka zile pesa huwa ziko ndani, zinaingia directly kwa M-Pesa yako. *216#. The system is bigger, it is better. Sasa umesikia, kuna mtu amechaguliwa hapo. 300,000 Kenya shillings sahi, zinaenda kwa mtu moja. I am telling you, uwasi rahisi lakini sahi.
2: Please enter your password. Thank you.
0: Nakwambia, na ndio hivyo. Tafuta huyo ni Tom Millicent. Hello?
3: Hello.
0: Millicent?
3: Yes.
0: Ni Alibaba hapa kutoka Radio Jambo, eh?
3: Yeah.
0: Na ulizaje umecheza mara ngapi hapo ndani ya *216#?
3: Mara sita.
0: Kuna kitu umepata kwa hizo box sita mami?
3: Wehe, acha tu 16,000.
0: Ui, box gani hiyo?
3: Box number one,
0: congratulations mami, eh? Hey. Nikuulize. Millicent, umewahi shinda tena hapa we?
3: Bado.
0: Unaitwa yeah. Millicent nani?
3: Millicent Ongeto.
0: No, unasema uko wapi?
3: Niko Baringo.
0: Baringo, congratulations mami, eh?
3: Thank you.
0: Na unajua mimi nakupigia kwa sababu namba yako imechaguliwa na mashini hapa. 300,000 Kenya shillings. Millicent. The grand bonus ndio hii mami, congratulations umeangukia. Ati uhui.
3: Ay.
0: Sio mimi. Ni mashini imezunguka ikachagua hii number. That is why I was calling. Congratulations to you, eh?
3: Thank you.
0: Sasa shikilia, usikate hiyo simu ndo tuchukue details utumie hii bonus yako.
3: Kabisa.
0: Haya. Hey, Millicent Ongeto. Congratulations to you. 1,300 pesa za Kenya hapa hivi si rahisi by the way. Ni bonus na ni the highest bonus. Na kwa box pia unaweza pata the highest amount, 300,000 bado. I am telling you hii, wacha tu. Remember, tukirudi hapa hivi kuna another 3 watachukua 100,000 Kenya shillings, 200,000 Kenya shillings na 300k. Hivo hivo tu, jaribu bahati yako. Tukiendelea sasa ndani ya *216#. Remember, this lottery is regulated by the Betting Control and Licensing Board and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. *216#. Next one, atakuja hapa hivi 1,100, itakuwa ni wewe. Jaribu tu bahati yako. All you need to do ni kuangalia hizo boxes uone. Ukibonyeza moja, inakuambia weka pini yako ya M-Pesa. Kwa nini? Unalipa tu kibao peke yake, alafu ile box inafunguka, zile pesa zinaingia directly kwa M-Pesa yako. Na ujue, hizo pesa wakati unajishindia, inakufungulia pia zile boxes zingine na kuambia box number 2 ilikuwa na 3,000, box number 6 ilikuwa na 19,000, hii box ingine, box number 4 ilikuwa na 157,000. You never know ni box gani inaweza kupatia nini. Jaribu tu. Next, tukirudi na around 3 minutes, ndani ya *216#. Uchukue 1,000. zako hapa 100 pesa za Kenya, 100,000 Kenya shillings next.
1: Sasa ni time ya malavi davi.
4: Ikikuza Mungu anakupa kivo, lakini zile ya Mungu. Mimi mtamu Alibaba.
1: Bravo. Alibaba. Umesikia hii?
5: Kwa usingizi kiumbali nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na ndiko kwa kitanda.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
5: Kuamuka nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
6: Unataka kutobolea mama mkwe? Kwamba bibi yako ni mchawi.
5: Ndio hiyo sasa.
1: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teketeke.
5: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi, kusema ukweli, na ile sauti inanitisha, sioni kama naweza ishi na yeye.
1: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Sasa ni time ya malavi davi.
4: Ikikuza Mungu anakupa kivo, lakini zile ya Mungu. Mimi mtamu Alibaba.
1: Bravo. Alibaba. Mazungumzo ni dawa ya roho.
7: Anakuwa akinipiga, akiniharasi, ananipiga mbele ya watoto, ananiambia nitoke, niondoke. Hii ndoa sio yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
8: Aende kwa wazazi wake atulie huko. Mungu analinda watoto, atalinda watoto watano ni kidogo sana bwana, na watabarikiwa. Asirudi nyuma kwa huyo mtu anamchapa.
1: Share nasi. Zungumza tutatue shida.
9: Yeye ni afunge virago aende.
10: Kweli.
9: Kila mtoto uja na sahani yake.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Valentine Ludiema.
11: Waziri wa Hazina John Mbadi amesisitiza hitaji la kupitia upya viwango vya kodi ili kupunguza mzigo kwa watu wenye kipato cha chini. Akizungumza hii leo katika kongamano la ushirikiano wa umma na binafsi hapa Nairobi, Mbadi amesema kwamba pendekezo la kuondoa kodi kwa Wakenya wanaopata chini ya shilingi 30,000 pamoja na kupunguza viwango kwa wale wanaopata zaidi ya 30,000 litatekelezwa kabla ya mswada wa fedha wa mwaka 2026 kukamilika.
12: This is not just a political message. It is actually a clear policy of this government to make sure that we support the struggling sections of our society.
11: Naibu Rais wa zamani Rigathi Gachagua amekosoa utawala wa Kenya Kwanza akiutuhumu kwa kuchangia ukosefu wa utulivu katika baadhi ya maeneo humu nchini. Akiongea hii leo, Gachagua amedai kwamba baadhi ya viongozi wa waasi na wababe wa vita wamepewa pasipoti za kidiplomasia za Kenya na wanahifadhiwa humu nchini chini ya utawala wa sasa. Amemtaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye yuko humu nchini, kulaani vitendo hivyo vinavyodaiwa na kudai uwajibikaji kutoka kwa wale wanaohusika.
13: You described the Sudan crisis as a nightmare and a carnage spilling out of control. You called for accountability. Unfortunately, you are seated with the very man in charge and responsible for what you are condemning, William Ruto.
11: Waziri wa zamani wa elimu Fred Matiang'i ametetea mtaala unaozingatia ustadi CBE, akisema mfumo huo unafaa lakini umeathiriwa na utekelezaji duni chini ya utawala wa sasa. Akizungumza hii leo, Matiang'i amesema changamoto zinazokabili shule za JSS ni matokeo ya uongozi dhaifu na mipango duni.
14: Shida ya idara ya elimu saa hii ni usimamizi mbaya. It's as simple as that, and bad implementation. Just simply bad and incompetent leadership. Hakuna kitu kingine.
11: Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba kushuka kwa misaada ya maendeleo, kuongezeka kwa gharama za kukopa, ni mifumo isiyo sawa ya kimataifa na kunazidisha changamoto za kiuchumi na hali ya hewa barani Afrika. Akizungumza hapa Nairobi, bosi huyo wa Umoja wa Mataifa ametaka haki ya hali ya hewa na minyororo ya thamani ya haki kwa madini muhimu ya Afrika, akisema bara hili lazima linufaike na rasilimali zake badala ya kubeba uharibifu wa mazingira huko thamani ikikamatwa kwingineko.
15: With the right finance, Africa could generate 10 times more electricity that it needs by 2040 entirely from renewables. Yet 600 million Africans still live without electricity.
11: Wanawake katika kaunti ya Kilifi wamehimizwa kukumbatia fursa za ujasiriamali na uongozi kama njia ya uwekezaji kiuchumi na kujitegemea. Mwakilishi wa wanawake wa Kilifi Gertrude Mbeyu amesema wanawake wengi haswa katika maeneo ya vijijini wanaendelea kubeba majukumu mazito ya kifamilia ambayo yanazuia ukuaji wao wa kiuchumi. Mbeyu amesema kwamba ingawa baadhi ya wanawake wanapata mtaji wa kuanzisha biashara, wengi wanalazimika kuelekeza fedha hizo kwa mahitaji muhimu ya kifamilia badala ya kuwekeza katika biashara endelevu. Michezoni ni kwamba mshambuliaji wa Chelsea Estevao atakosa kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya kuachwa kwenye orodha ya awali ya wachezaji 55 iliyowasilishwa na kocha wa Brazil Carlo Ancelotti Jumatatu, ingawa Neymar alijumuishwa katika kikosi kilichoongezwa. Hali ya Estevao katika mashindano hayo ilikuwa katika shaka kubwa baada ya kupata jeraha la misuli kwenye paja lake la kulia wakati Chelsea iliposhindwa 1-0 kwenye ligi kuu dhidi ya Manchester United mnamo Aprili tarehe 18. Na Fulham wanamtazama Philippe Luiz kama mbadala anayeweza kuchukua nafasi ya meneja Marco Silva ikiwa ataondoka kwenye klabu hiyo ya London msimu huu wa joto. Silva amekuwa na ofa ya mkataba wa miaka 3 mezani kutoka Chelsea lakini bado hajatoa jibu. Kocha huyo Ureno anapanga kufanya uamuzi kuhusu mstakabali wake mara tu msimu utakapokamilika. Benfica pia inaweza kuwa chaguo kwa Silva pia, huku miamba hao Ureno wakimfanya kuwa shabaha kuu ikiwa klabu hiyo itapoteza Jose Mourinho kwa Real Madrid. Hali ya kijibaridi msikilizaji ndio taswira kamili katika baadhi ya simu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediama.
10: Ukitaka mapenzi
16: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana,
10: hata mapenzi hapa
16: mapenzi ni chuma ni sawa ingani ni injini
10: napenda hivi love zone na Alibaba.
0: I am telling you, masaa ya watoto kufukuzwa siyashafika. Kama uko hapo basi mimi nasiumwe ni mtu mzima. Karibu sana the second hour. Hii ni Love Zone hapa Radio Jambo, ndo kituo cha Wakenya hapo. Ukiona mimi waziri wa mapenzi naitwa Alibaba. Stand by this hour, nitakuwa nakuchezea ngoma za mapenzi pia hapa. I am telling you, lazima yani usemwe. Hata uende wapi lazima usemwe. Naelewa?

0: Jehovah.
1: Umesikia hii?
2: Kwa usingizi kiumbali. Nikaamuka, kuamuka najikuta niko chini sakafuni na nilikuwa kwa kitanda.
1: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
2: Kuamuka, nikaangalia bibi yangu, sikumuona kwa kitanda. Nikajiuliza hii saa nane kwani bibi yangu ameenda wapi?
1: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Nataka kutobolea mama mkwe. Kwamba bibi yako ni mchawi.
2: Ndio hiyo sasa.
1: Tomoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
2: Mama Jackie, msichana wako nimegundua ni night runner. Yale alinifanya juzi kusema ukweli na ile sauti inanitisha sioni kama naweza ishi na yeye.
1: Katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Ukitaka mapenzi
4: ya kwanza na Muluya na ninampenda sana.
1: Pata mapenzi hapa.
4: Mapenzi ni chuma ni sawa, ndani ni
5: injini. Napenda hivi
1: Love Zone.